valmis, tere käe ja lipsu kaela ümber seu, sest kaugeid külalisi teen, ma juba siia poole näen. Tere hirm ja igavus ja tere uneluski arm.

maha , seistes heinas kesklõhnavat padu . tead , et see , mis jäi käekella taha , on su aegade loojang ja kaua .

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muld põrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni .

0: 100,7 megahertsi. Suve raadio.
1: Suveraadio signatuur võib olla täitsa asja kohatu praegusel hetkel, kui on juba kalendris sügis ka, aga võib-olla ka mitte, sellepärast, et lähimate päevade jooksul lubatakse siin täitsa ilusat ilma. Tervese nädal võib tulla päeval üpriski soe, öösel ehk mitte nii kõvasti neid soojakraade ei saa olema. Aga kui ikka 17, 18 ja 19 on siin prognoosis maksimumid, siis on päris hea. Tõsi, hommik on olnud täna jahe, sest taevasteks eile selgeks kuu oli suur. Ja see tegi Rakvere ja Tehvandi ning Valga kanti nii, et seal on 2 kraadi sooja. Ja siin Põlva, Otepää, Räpina, Võru kraadiklaasid näitavad 3. Tõsi on ka sellised paikasid, kus on isegi 13 ja need on Kuressaare, Mändjala ja Vormsi. 13 kraadi sooja hetkel. Enamike maakondade jaoks on hommikupoole prognoositud ka udu ja see võiks nähtavuse teha suhteliselt kasinaks. Reklaam ütleb, et kuni 200 meetrit rohkem ei näe mitte midagi. Aga päev tuleb selge vähese pilvisööga sajuta enne lõunal. Nagu öeldud, mõnel pool udu. Lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuuri 15-18. Homme võivad ka mõned vihmahood levida läänest itta, aga tahaks loota, et siia itta päriselt ei jõuagi. Kolmapäev on olulise sajuta, neljapäev vähese vahelduva pilvisusega samuti sajuta. Ja kui nüüd pikka prognoosi vaadata, ma kohe tšekin natuke seda olukorda siin vaata, mis ta meile siin siis näitab. Näitab seda, et selleks nädalaks sademeid ei olegi prognoositud ja ka järgmise nädala alguspoole mitte, nii et tahaks loota, et see kõik ka paika peab, sest eks seda vihmakest ole olnud ka, mida loodus arvab, tal võivad olla muud business plaanid, aga meiega on praegu nii ja loodame, et nii ka jääb.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Alustame soojendusliigutustega.
5: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
4: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
5: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.

Lauluke kõlas täitsa Kelly Family moodi ja tegelikult Kelly Family ta oligi siin albumi pealt, mille nimeks on 25 aastat hiljem. See on siis uuemad salvestused, mitte need kõige päramised enam, aga selle Kelly Family ajalugu on küll praeguseks umbes vast rohkem kui 40 ja kui palju nad siis selle nime all koos tegutsevad. Seal on neid erinevaid kollektiive tulnud lademes, igasugused Angelo Kellid ja ma ei tea, mis Kellid kõik veel on aastal 2019 ja 2020 oli neil suur tuur, suur juubelituur, käis kõik Saksama läbi ja sattus ka Poola, Krakovisse ja ka väga muudesse riikidesse ei põrganudki siia. Baltikum ei ole Kelly Family kunagi oma jalga miski pärast tõstnud, mitte et siin ei oleks nende fänne, ikka on, aga ju siis ei ole peetud tarvilikuks või ei ole nende manager ehk avastanud, et Eesti on ka olemas ja Läti ja Leedu ega siuksed mustlased kõike asju ei tea, me oleme harjunud neid selleks pidama, aga tegelikus on natuke teistmoodi, eks nad ikka vast ole jõukal järjel ka, et siuksed poolpere ansamblid, kus on siis eri rahvustest inimesi koos, suure koosseisuline olnud omal ajal, aga olles populaarne müünud palju plaate, küllab neil ikka seda vaesust vast majas olnud ja kõik need legendid, et nad elavad kuskilgi jõe peal laevas, see võib ka tõele vastata, aga rohkem see on ilmselt imitsi küsimus olnud, sest usun, et neil on võimalus olnud ka väga luksuslikus häärberis elada, kui soovi selleks lihtsalt juhtunuks tulema.

natuke nagu Kelly Family hommik ja tegelikult teises tunnis reegli ja graafiku järgi ka Heimar Lengi hommik saab olema, nii et rohkem siin laulu, teise tunni sisu on nagu nii valdavalt jutt. Vaatame, mis meil siin on jutustatud täna hommikul uudistena. Et algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. En näe imet, kuidas siis nii valitsus ei ole midagi teinud, et meil ei peaks hinnad tõusma väga metsikult. Eriti järsk hinnatõus tabavad gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Huvitav, mis pärast küll. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis. Riik annab eri loa, et linna saaks kütta põlevkivi õliga. Samasuguse eri loa taotamist kaalub Eesti suurim kaugkütja Utilitas. Suurem osa Eesti elamutest, eriti need korrusmajad, neid köetakse keskküttega, kuid on ka ahikütted, gaasikütted, soojuspumpasid ning kriiside tõttu, mille on siis tekitanud valdavalt Ameerika ühendriigid. Siia maakera muna peale on kütuse hinnad maailmas tõusnud ja see võib suuremal või vähemal määral mõjutada ka meie toasooja hinda talvel. Näiteks on toodud siin mingisugune türi elupõline muusik õpetaja Kaljula Merik, kütab oma lahmakat 100-aastast sünnimaja siiani halupuudega. Ja kui küttepuud läksid tänavu kallimaks, oleks üleminek muule kütteliigile tema hinnangul veelgi kallim. On pakutud küll seda elektrikütet, nii nagu praegu on need soojuspumbad ja kõik, aga mina ei taha, ütleb elupõline õpetaja oma 100-aastases sünnimajas halupuuga mässates. Küttepuud soetas ta juba mai alguses ja ruumimeeter oli 80 ja 15 rummi võttis on küll kallim, aga kuna ma olen selle toosi kannuga rahul, siis ma ei nurise, ütles Kaljula. Küttepuu hinna tõus on viimasel aastal siiski väike, sest toorme hind on olnud stabiilne. Et hea seegi, need, kes on ahiküttega, need on praegu või sees, võiks öelda. Muidugi jah, siin eurodirektiivid tahtsid siin vahepeal kõik kahjud ja pliidid üldse ära kaotada, aga õnneks inimestel läks korda oma küttekehad ära peita, nii et need

nomenklatuuri esindajad, kes siis Brüsselist ja Tallinnast peale saadeti, need jäid pika ninaga. Siin on ilus pikk jutt, aga ega sel mingit saba aega sarvi ole. Siin ei ole antud inimestele retsepti, kuidas nad sellest asjast terve nahaga võiks välja tulla. Ainuke, kui sa oled Narva elama, siis seal on eri luba, et saad põlevkivi õliga see linn kütta oma rahval naha kuumaks, nii kui öeldakse. Ja siis ei pea võibolla nii palju maksma üldse. Ma olen saanud aru ka siit kohaliku omavalitsu juhtide pajatustest, et liiga palju raha aetakse sinna Idu-Virumaale. Meile ei taheta siia suurt mitte midagi anda. Võt niisugune lugu siis. Nii, pilte on kõvasti uudiste juures. On teada nüüd saadud ka see, et Madise võtab riigikaitsenõukogu nõunikuks Taimar Peterkopi. Väga hea, saab Taimar ka ilusa elu peale. Tunneme mehe üle rõõmu. Tundub, et on tegemist meeste rahvaga pildi järgi otsustas. Täna peab see hiiale tea, kes on kes, sellepärast, et kogu see liberaalne liikumine on asja niivõrd pea peale pööranud, et ei tahaks öelda, et hakkab halb, aga lihtsalt suur segadus on alalõpmata majas. Nüüd Kelly Family vahelduseks ka natuke midagi muud. Juttu sellest, kuidas inimene õpib kogu elu, aga surreb, aga siiski lollina.

No aga targana parem surra ei ole, mõnele üldse ei meeldi selline tegevus, aga siin inimesed kiidavad seda Roald Johanssoni saadet, et nii tore on vaadata saateid surmast. Ise taolistest asjadest väga ei hooli, et elada on ikka parem lolli või targana suurt vahet eriti ei ole, sellepärast, et ma olen tähele pannud, et just igat sorti lollid satuvad tihti lugu elama nii, et saavad halli oksa peale. Et see on just kuskil mingi tähtedesse sisse kirjutatud kohe. Aga kiusatus on rääkida paar sõnaga pallimängudest, no serviti. Ja ka Viljandi alustasid sel nädala vaatusel, mis nüüd mööda sai. Balti liiga turniiri Eestis käisid kaks Läti võistkonda ja mõlemad Eesti satsid nii Viljandi kui Põlvalit võidukad said kahest mängust kaks võitu. Huvitavad jah, see uus tiim siin liigas, keda serviti eile nahutas 50 punktiga, et see sellesse Viljandi jagu ainult ühe silmaga laupäevases kohtumises, aga Toobele vastu olid nad ka juba väheke sefimas vormis. Et eelt ma tahtsin rääkida võrkpallist, sest nii kui Eesti seal Soomes oma mängud lõpetas võrkpalli EM-i alagrupi turniiril, siis rohkem enam uudiseid ei tulnud praktiliselt peale. Ainuke seda jahuti, et kas Eesti saab MM-ile või ei saa, siis oldi kindel, et noh, raudpolt saame, aga tegelikult hakkasid asjad juhtuma ja nüüd juhtusid nad siis nõnda, et kõik sõltub Venemast, et kui Venema otsustab ja tahab ise MM-ile poole minna, siis nad ka lähvad ja Eesti ei saagi sinna. Ma arvan, et eestlaste kiusamise pärast võiks ventkut seda teha tahta isegi, aga ma olen ka päris kindel, kas nad võtavad vastu jaatava või eitava otsuse. Kuid mis nüüd siis siin on saanud? See Euroopa meistrivõistlus lõppes ära. Poola tuli taas võitjaks, nagu eelmiselgi korral. Aga huvitav on see, et meie naabrid soomlased saidki medali kätte. Pronksi mängus alistati Sloveenia 3-0. Tuletame meelde, et Eesti võitis ju ise Soomet 3-2. Nüüd sama hästi oleks võinud pronksmedalid meile kuuluda ja õiguse pärast peaksid kuulumast, kui sa oled samal turniiril võitnud Soomet, kellele riputati siis pronksise taudasud kaela, siis igasugune loogika ütleb, et me oleme ikka ei kõvemad ja oleks pidanud selle komplekti medaleid endale saama. Paraku on turniiride reeglid natuke teistmoodi tehtud. Et muidugi seda võiks ka arvestada, et kellele sa varem kaotasid ja need siis lõpuks ette poole upitada, aga noh, juuned sommid ikka meist hetkel natuke kõvemad on, mis see tähenda, et see peab ala lõpmata niimoodi jääma. Et on ju aegu tagasi olnud, kus Soomes on Eestile võrkpallis kuigi viisi vastu ja ka korvpallis mitte. Nüüd tulevad ja muud kui nahutavad meid siin, nii kui ise tahavad, et see komejant tuleb ära lõpetada ja meestel jalad kõhualt välja võtta, rohkem trenni teha ja hakata medaleid hoopiski Eestile tooma, et see meeldiks meie tugitoolisportlastele palju rohkem ja muidugi spordiajakirjanikele ka. See siin ikka mossis näoga kirjutad, et näed ei saadudki sinna tänna ja kolmandasse kohta ja jäädi alagruppi pidama, kuigi plaanid olid hoopis tükkis teised. Palju rõõmsam oleks teatada Eesti enda medali võidust mingisugusel palli mängu tandril ja seda ikkagi tiitlivõistluste kontekstis, mitte niisama mingid sõpruskohtumisi siin tongsutades. See ka muidugi, et Eesti Islandiga viiki mängis jalgpallis on täitsa märkimisväärne saavutus ja eks ta ikka üks Eesti jalgpallurite paremaid etteasteid ole vähemalt viimastel aastatel. Istad muidugi ole ka nii kõva, kui tookord suurtel tiitlivõistlustel sensatsiooni tehes, et seal on ka natuke need asjad allamäge veerenud, aga noh, kui sul ümber ringi pulbitsevad keisrid ja

ja purskavad vulkaanid, siis saab korralikult trenni teha. Külm on ka, mida sa seal mängid nii väga. Paneme siis kolmanda looga veel seda Kelly Familyt, siis võib plaadi jällegi ümbrisesse pakkida ja uut vetteastet ootama jätta.

Jah, pole paha, täitsa mõnus on aeg-ajalt sedagi kollektiivi kuulda saada ja sinna vahele paar uudist rääkida. Siin on öö jooksul käinud jälle pommitamised üle mitme maa. Ei saa inimesed rahus olla kuidagi viisi. Ja sellest kirjutavad ka uudised, aga meid sellised sõnumid eriti ei huvita. Hoopis põnevam on see, et sõnajal tahab püstitada Aidusse 11 uut Eleoni tuulikut. Ammu oleks juba pidanud aru saama, et ega see tuulikutega jantimine mingi õige äri ei ole, aga näed, mees ei jäta jonni. Et see tahab ja rohkem veel neid püsti panna. Aga mis sa ikka teed? Hoopis huvitavat juttu ajab lauljatar Marileen, kes kasvatab sporthobuseid. Et ise poleks jaksanud endale nii häid hobuseid osta, järelikult tuli ise kasvatada. Muud ei jäänud üle Marileen ja hobuse kasvataja. Ja siin on ilus pilt, neiu on koos hobusega. Ning peab oma esivanemate talus praegu ühte teist hobust ja kasvatab neid

ka ise, mitte päris üksindaks, tal ole seal abilisi ka. Ja hobused on saatnud teda üle 30 aasta, toob tema ellu nii rõõmu kui ka loomulikult raskeid hetki. Ratsutamise ja hobuste teema on tal jah olnud kandvas rollis elus. Ja hiljuti koliski ta oma 11 hobust esivanate talu maadele, unistab liiva platsist, kus saaks nendega rohkem treenida kõigi 11-ga muud kui ratsutada, aga ega lemmikud nende hulgast on ka päris keeruline välja valida, sama hästi võiks emalt küsida, missugune laps on tema lemmik, et iga ühel omad head ja vead, armsad on nad kõik ometigi. Ja siin signatuurpildi tegemiseks on ta valinud välja ühe 9-aastase mära, Mahbella. Tema kohta on selline pool naljaga ütelus, et ta on parim asi, mille ma kunagi Facebookis ostnud olen, kui teised hobused on kõik minu kasvatatud, siis tema ma ostsin varsana just Facebookist ühe tuttava käest, nii et Facebookis saab ka hobuseid osta, päris uhke vaatepilt, kui Marileen Kaselean on karanud hobuse selga ja ratsapüksid jalas, blondid juuksed lehvimas ja kappab siin ringi nii, mis kole. Ja Marileen avaldab kätalu hobustega seoses olnud keerulisemaid perioode, motivatsioon on kaduma hakkanud, aga kohtumine praeguse elukaaslase Aleksander Otsaga andis uue hoonat ka kihlusid sel suvel. Need Marileen ja Kaselaan ja siis too Andres Ots ka veel, siis 11 hobust, et kõik on täitsa okei. Kaunitar ja koletis, kaunitar ja koletis, see peaks olema teema lugu, mida siis küll kirjade järgi esitas Köömes, aga noh, Köömeses ongi see ots ka olemas, nii et seda me võiksin kuulata, inimesed, kes tahavad Marileenu, tema 11 hobuse ja murede ja rõõmudega, mis sellega kaasas käivad, natuke täpsemalt kokku puutuda saades, et peaks endale võtma ette postimehe digiajakirja vastava sisuga. See on muidugi tasuline, aga nii hea loo lugemiseks. Ma arvan, et kellelgi väikesest rahakopikast ka kahju ei tohiks olla. Et kuulame siis laulu, kus on Marileen ise kaasa tegev ja ansambel Köömes. Kaunitar on tema, koletis on siis Aleksander Ots ilmselt.

see, mida meie siin eriti teha ei saa, sest me oleme kõik juba ära kulutanud ja kuskilt ei ole enam väga midagi alla lasta, pigem tuleb kõiki makse tõsta ja aktsiise ja muid asju, et seda saavad teha teised riigid siin. Küll alandatakse kütuseaktsiise ja ei ole need protsendid ka nii suured. Näiteks nüüd kõige värskem uudis on see, et Rootsi alandas toidu käibemaksu ja hinnad kukkusid 2023. aastat tasemele põmdi kohe. Mitte mingit küsimust ei olnudki. Ja hinnad langesid keskmiselt 5,4%. Toidukorv odavnes eriti hästi. Peaaegu kõikidel peretüüpidel, aga on siiski kallim kui aastal 2022. No ei saa siin tolla aastaga enam mitte midagi ligi lähedasedki võrrelda. Ilma maksu languseta maksnuks perede toit palju rohkem ja majanduslik pinge oleks veelgi suurem, aga näed, Rootsi sai selle lükk ära teha ja langetas toidu käibemaksu juba aprillis tegelikult 12%-lt 6%-le. Ja see on hea langus olnud. Üksik vanema väike lapse kuine toidukorv maksis augustis 5098 kroonis. Tundub hirmus summa olevat, aga et saada Eesti eurodas asi klappima, siis peaks umbes vist 8-ga jagama, ma arvan. See on 5% vähem kui jaanuaris. Ja säästu suurus sõltu muidugi ka pere suurusest, 12-lisega paari toidukorv odavnes ikka päris korralikult 627 krooni kuus. Kõik kaubad muidugi odavnenud ka, et mõned asjad isegi kallinesid liha ja kala ja vorsti tootad, aga noh, ega siis inimene ei ela nüüd lihast kalast ja vorstist teda muud ka saada. Et siin oleks meile ka eeskuju. Me tahame olla siin uus Põhjamaa väga, väga hoogsalt, aga me ei taha üldse siuks asju teha, nii kui uued Põhjamaad teevad või vanad Põhjamaad. Et see on natuke halvasti, et niimoodi ei saa. Me rongi peale võiks öelda. Nii, mis siin veel mingit uudist, veel peaks vist kohalikud asjad ära vaatama, sest kõrmis tunnis tuleb siin, Heimar hakkab juttu puhuma, siis võib-olla ta neist põlva ja võru asjadest nii väga rääkida ei tahagi, ta on ikka maailma mastaabis mees. Nii, piirijäärsest suurlaadast kirjutatakse, see on siis Ape laad, aga homme hommikul on meil reportaas sellest, mis ta nüüd ongi. Jah, räpina laadast Paul sai ühe varbuusi kasvatajaga jutu peale ning jutustas ta ka selle pikalt ja laialt. Muidugi tegi Paul ka huvitava märkuse. Tolle sama varbuusi kasvatajaga need vist esimest korda olid räpines, aga siis Paul ka kõik ei tea, kes kui vana on. Ja ütles prouale, kes seal oli, et teil on väga ilus poeg. Tuli välja, et

miski tolle naisterahva abikaasa, aga nägi nooruslik välja, see oli 45, aga Vaura arvast pole veel 30. Siis on uudis sellest, kuidas Põlvas tekkis ühes toidukohas kahe mehe vahel nii äge tüli, et sekkuma pidi politsei ja kiiravi ka veel. See oli juba 22. septembril ning ilmselt tahtis siis keegi mees teisest söök ära süüa kõik või mis seal võis olla. Igal juhul üks andis teisele, siis väikse kosleppi kiirabi tuli kohale, vaatas kannatanu vigastused üle. Tüli sai alguse päeva sel ajal söögikohas toimunud sõnavahetusest, mis eskaleerus hiljem söögikoha parklas füüsiliseks konfliktiks. Nad olid veel oma vahel tuttavad ka varasemast. Juhtunud täpsemad asjaolud seal hulgas konflikti tekkepõhjused osaliste tegevus selgitatakse välja kriminaalmenetluses. No, neid me nii kui ei kuule. See on nii kui Pärnus politseinik mehe maha lasi. Õhtulehes oli veel hea pealkiri. Mehe sõber ütles, et politsei poolt maha lastud mehel olid tervise probleemid. Siit pealkirjast võib järeldada, et kui inimesel on tervise probleemid, siis parim lahendus tervis korda saada või asi siis kuidagi meeldivalt ära lõpetada, lihtsalt politsei poolt inimene maha lasta põvaki. Aga seda, mis relvataolise esemega siis tüüp vehkles seal üldse, et kas oli karta ka, et ta saab sealt pauku teha või midagi, et seda olegi siia maani kuskilt kuulda õnnestunud saada. Asja uuritakse, mis seal uurida siis on, et korjatule relvataolise eseme üles vaatad, kas on päris püstoli ütled inimestele ka, aga ei. Seda ei ole keegi meile siin vähemalt öelnud või mulle kindlasti mitte. Siis ei tea, mida siis mõelda, et kas oli mõju põhjus inimene sõela põhjaks lasta või pigem mitte, et rüttas politseinik sündmuste käigust ette. Aga noh, ega siuks olukorras sa tead, et sul on õigus, et sihib siin püstoliga ikka võita maha ära lasta, mis seal ikka. Kui välja poltki pätt, vaid lihtsalt tervise probleem oli inimesel. Muidu oli olnud täitsa nagu vunts, aga siis olid arstid kirjutanud talle mingid kahtlased tabletid ja katus hakkas sõitma kohe. Tabletti võttis, nii katus sõitis ja siis hakkas ekstravagantseid tegusid korraldama.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega.

Trenni meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol.

0: stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm.
1: Tükk aega ei ole seda signatuuri saanud mängidagi, aga et meie saate pealikul ja sisustajal Heimaril oli vahepeal ka uhke sünnipäev, siis pidulikkuse rõhutamiseks sai ikka kukkede lauluga kõll ka saate algusse pandud, aga meil on käes siis praktiliselt juba septembri lõpp, kuupäev peaks olema täna kalendris, ma igaks juhuks vaatan, kontrollin 28, see on septembri kuu aasta 2026, ikkagi maailmas teeb suuri tegusid Donald Trump ja Eestis Heimar Lenk, nii et need kaks on siin meil kokku saanud üks mütsinäol ja teine kohe füüsilises isikus. Tere hommikut!
2: Ja tere hommikust, meelistele hommikust, head kuulajad! Tõepoolest on alanud jälle uus raadiopäev sul siin ja uus raadionädal, ma ütleksin niimoodi. Aga mis puudutab sellesse saate peasse, need kuked siin ees, see on siin ju kukkede boks vist oli selle loo nimi või midagi. Väga huvitav pealkiri omal ajal sai valitud. Aga ma tahan seda rõhutada, et tol ajal, kui ma selle saate pea tegin, siis oli veel Põlvas meie Hellega maja hoovis ja aknast hommikul kuulda kukke laulu. Kuked veel laulsid, siis olid seal kuskil lähedal talus, oli igal hommikul kuked kuulda ja isegi kahes vist, aga nüüd on vaiku, selam hommikul kukkesid pole peale kagu raadio.
1: Aga no kui te nii puudustunnet ei ole plaaninud, et võtaks omale kukke äkki.
2: Ei ole, aitäh, saaks muru ajamisega hakkama.
1: No, ega kukk võiks osa muru ka ära, sul sillid ilmast saaks ajamagi.
2: Nüüd on jama, nüüd tuleb lumi ka maha või?
1: Tuleb, jah.
2: Aga täna hommikul mul oli autoklaas, oli jääs huvitav, kuigi oli plus 3 kraadi hoovi peal.
1: No, ega too ei loe.
2: Jah, huvitav.
1: Autoklaas on soojaga ära harjunud, nii kui plus 3 saab läbi jäässe.
2: Oli jääs ja huvitav. Mitte suurelt, aga ikkagi läbi ei näinud, pidin soojendama panema. Et tuleb kiiresti, kõik see muutub. Aga ma tahan öelda siiski seda, et ilm on haruldane ja head kuulajad, kes te praegu meid jälgite otse-eetris või ka hiljem võib-olla siis niimoodi hiljem kuulate. Et nautige, praegu on tulemas, ma saan aru, väga ilus nädal. Päike särab ja ma hommikul käisin jälle nüüd märja rohu peal, seal jalad küll hirmsasti tundsid külma. Käisin selle aia voolikule ennast üle laskmas, hästi külm oli juba, aga haruldane pilt, need juba kollakad leher ja keset taevast suur täiskuu. Ja seda tasub nautida ja ma tahan rõhutada, et praegu Hiinas ja Idamaades seal kandis, Jaapanis ja kõikjal, seal on suur sügis püha, no nagu meil on see, kui me seda kõike saaki kokku kogume ja ütleme, et nüüd on kõik valmis, neil on suur püha ja nemad just naudivad täis kuud, ma lugesin YouTube'ist ja õhtul on, siis minnakse välja ja lihtsalt istutakse või siis ollakse väljas või et vaadatakse, see aruldas ilus sellepärast, et taevas on jumala klaar selge, õhk on jahe juba sügiseselt, aga päris lehed pole veel maha kukkunud, nii et selline haruldane pilt ja nendel on see siis lõikus püha, nagu nad on meist ees ilmaliselt, aga meil ka tasub lihtsalt vaadata, kui selge ilm on väljas minna, nautida seda sügiskuud, see on selline haruldane nähtus, ta on hästi selge ja suur ja võimas.
1: Sa oled nii kuulus mees, et mõni paparatsi ei luure,

0: kuskil aia taga, kus sa seal hommikuti paljalt ennast külma ilmaga voolikuga üle lased.
1: Ei no oleks tuleks, mul oleks hea meel, saaks kuhugi esikaanele.
0: Vihja andnud siin, juubeli tuultes näiteks.
1: Las nad tulevad, mõni naisfotograaf oleks. No, oleks veel, vaid siis oleks edes. Hea. Kutsuks sisse ja pakuks kohvi. Ja. Et niimoodi ja, aga ütle siis, kas, mul on sulle täna mitu küsimust, mis tunnetega sa siis tänast saate päevaga alustasid üldse? Rõõmsate või meenutuste või mälestustega?
0: No, mida ma siin ikka mälestan ja meenutan ikka rõõmsalt, muidugi,
1: ja.
0: Reipalt.
1: No siis on sama asi, ma täna hommikul ikka, kui ma siia tulen otse saadet tegema, püüan hommikul ikka kruttida natuke seda no, Eesti raadiojaamu. Ja siis neid suuremad ja väiksemaid ja huvitav on see, et täna hommikul ma ei sattunud peale mitte ühes raadiojaamas, et keegi oleks meenutanud tänast tähtsat päeva, 28. september, Estonia hukkumise aastapäev. Ja seda isegi vaatasin Delfi, see ei ole isegi juhtkirja või materjali selle kohta, aga postimees on ainukene, kes on meenutanud. Seda kuupäeva, nii et vaata, kui kergelt me võime ka hakata asju unustama, kuigi no, need on väga, väga tähtsad siiski taatumid meie rahva ajaloos, see on ikkagi no, suur katastroof. Pärast võib-olla mõne sõnaga puudutame seda. Aga mul on veel siis küsimus, oled sa mobiiltelefon elus ju vahetanud?
0: No ühe korra ikka vast, jah.
1: No ühe korra või ikka paar korda, ma arvan, nende aastatega.
0: No paar korda, aga mul on ikka see sama vana nuppudega telefon, ta võib olla küll vahetatud, aga no põhjus selles, et ta on lihtsalt näiteks ekraani sisse mõra saanud, mitte et ma oleks tahtnud mingisugust eriti tänapäevaste moodsat täppe täis instrumenti endale.
1: Ei, sa ei tohi väga vana moodne ka olla. Tuleb ajaga kaasas käia, aga kui sa ostsid uue telefoni, need vanad telefoninumbrid sa panid ikka uue sisse ka lasid panna.
0: No, ikka tahtsin panna, nii palju kui oli.
1: Ja, aga ma küsin sellepärast, et näed, meil on kaitseminister Pevkur ja tema tuli välja jutuga Riigikogu komissioonis sellest. Ma panin seda kohe tähele, imestasin, nüüd on see jõudnud ka sotsiaalmeediasse. Tema tuli ja Riigikogu komissioonis istus, vastas küsimustele selle relvatehingu kohta ja siis küsiti, et noh, et teil peaks ju telefonis need andmed olema, ta seda ei ole, tal, ma ei tea, mida, mis numbrid tal puudusid ja ei, mul ei ole ja mis siis on, miks siis ei ole teil telefonis. Aga mul läks telefon vahetusse, ütles Pevkur, eks ju. Me eelmine kord rääksime ka sellest juba. Mul läks telefon vahetusse ja ohsa ime andmed läksid kaduma. Tähendab, meid juhib valitsus, kes kaotab telefoni, läheb telefon vahetusse ja tal ei võeta neid andmeid ümber. No ega Pevkur ministrina ise poesi käinud vahetamas seal tüdrukute juures, et antke mulle midagi uut, midagi moodsamad ja pange need numbrid sisse. Seda teevad ju tal ju teenistused vastavad. Tähendab, kuidas me saame usaldada valitsust, kuidas me saame usaldada meie juhte, meie ministreid või kanslereid, kes ütlevad, mul läks telefon vahetusse ja telefoni sisu läks kaduma. No see on ju enne kuulmatu ja see on kaitseminister. Kuidas me saame olla kindlad, et see kaitseminister või kaitseväe juhataja meid ohukorral või konflikti korral suudaks kaitsta, kui tal on telefonis andmed kadunud. Ta ei suuda isegi telefoni sisu endale vahetada. No kuidas nad siis juhivad veel väetegevust või riigikaitset, ma sellest aru ei saa. See on ju vapustav kuulata sellist õigustust.
0: No aga seda ei ole suure kella külge, aga ausalt öeldes vist pandudki, sellepärast ma meenutan, kui ühel portfelite ministril Tartus läks märssöösel kaduma, siis sellest tuli küll mitu kuud suur kisaga ära, kuidas nii olla saab.
1: Ta jätis selle alumisele korrusele üles läks naisega magama kaheksi sooja tekki alla.
0: Aga näed. Tost oli suur pahandus, aga siin kaob tähtsate andmetega telefon ära kaitseministril, kus on kõik relvatehingu info sees ja sellest ei tee keegi suurt numbrit peale sinu.
1: No see on ju täiesti uskumatu, see on vale, ta lihtsalt valetab ka muidugi, aga see on uskumatu, et tal ei vaheta telefoni sisuministril, kui tal telefon läheb, nagu ta nimetab, läks vahetusse. No ministril toodi uus telefon, vahetati välja loomulikult, pandi kõik andmed sinna sisse ja nedasi, aga see on vapustav, kuidas nad valetavad ja räägivad meile, aga sa ütled, et miks üks asi läks kellakülge teine ei läinud, ma ütlen sulle vastuse. Sellepärast, et Pevkuri puhul on tegemist suurte kolossaalsete rahasummadega. raha ei haise, eks ju, nagu sa tead. Ja need rahad on niivõrd suured, me räägime praegu ainult siin mürsutehingust, või, aga tegelikult meil on see 2 miljardit aastas, on meil kaitsekuludesse, seal eraldatakse. See on ju meeletu summa väikse Eesti kohta, kui kogu eelarve on 20 miljardit seal. Ja see on selline raha, mis paneb kõikide osaliste suud kinni, panevad nad valetama, sest kõik on nähtavasti saanud sealt midagi. Ja, aga meie pole näinud, ei ole mina näinud Eesti kaitsetööstuse ühtegi drooni televiisoris või internetis või ei ühtegi mingisugust autot või ma ei tea, mingi püssi või kahurit või ma ei tea, või mõnda raadiojaama, mida nad toodavad või mõnda sputnikud või mitte midagi pole, aga 2 miljardit läheb aastas. No vapustav lihtsalt, mitte keegi ei tohi küsida, siis sa oled riigi vastane ja putinist, eks ju. Ja asi on läinud niivõrd hulluks, et Mihhail Kõlvart, nüüd siis Tallinna linnavolikogu esimees, on ta praegu Keskerakonna esimees, tema ütles välja, ma tsiteerin teda, ta ütles väga hästi välja, tänase valitsuse puhul, see on sitaat nüüd Mihhail Kõlvart, tänase valitsuse puhul mingi ravi enam ei mõju, aitab vaid eutanaasia. Aga see on lootuseta haigele surma tahtlik ettekutsumine, ehk halastussurm, nagu me teame. Nii et tuleb siis valitsus halastussurmaga nii-öelda jõuetuks teha, aga keegi sinna pole vaata. Mina imestan, kuulen viimaseid neid erakondade populaarsustabeleid jälle, reformi erakonna populaarsus tõuseb. Tähendab, mida suuremad vargad, mida rohkem varastatakse ja siis populaarsus tõuseb. No ma ei usu, et rahvas jas populaarsus tõuseb, kuna teine uurimus näitas, et rahvas ei taha mitte kuidagi üle poole eestlastest, ei taha, või üldse neile, kes vastasid küsimustele, ei tahaks, et reformierakond jätkaks. Ja samal ajal populaarsus tõuseb teise uurimuse järgi. Ja sotside populaarsus tõuseb. Mõlemad jauravad, on ainult mingisuguse segaste asjadega siin seotud ja populaarsus tõuseb. See ei ole loogiline, see ei saa olla. Tähendab, meile valetatakse ka populaarsus uurimuse tulemusi, mulle tundub.
0: Siin võib olla see efekt ka, et inimesed imetlevad sellised tegelasi, kes oskavad riigi käest nii suured summad pihta panna ja süüdi ka veel.
1: Tead, ma arvan, et need inimesi on küll. Ja. Need inimesi on täitsa küll, sest me teame ise, kuidas mood need asju siin aetakse ja ärisid ja tehakse ja pankrotti viiakse ja raha varastatakse ja nii edasi. Me oleme nii kuulnud, nii et rohkem poleks vaja. Aga siiski see ei saa olla rahva enamus. See ei saa olla niimoodi, et on seal tuhandete kaupa neid. Ma ikkagi loodan, et siiamaani Eesti rahvas enamikus on, nagu meie sinuga ikkagi püüame olla ausad inimesed. Eks
0: ma ei tea, ma kõige ausamat eestast küll vahepeal ikka imetlesin.
1: See oli?
0: Tema elu ajal.
1: Kes see oli?
0: No, mis sa küsid, veel sa ise ei tea asju.
1: Ei tea.
0: No, kes sille aegu paraku manala teele läks?
1: Vat on küsimus.
0: Siim poist, no.
1: Ah, Siim Kallas.
0: Kõige ausam eestlane.
1: Jaa, Siim Kallas. Nüüd tuli välja, et ta, kus ma seda lugesin, see eile üleile, et Siim Kallas oli ka see, kes oma tütre siis pani, mitte mehele, vaid pani sinna Euroopa kõrgeks julgeolekujuhiks või välispoliitika juhiks. Et siis, kui von Leiden Ursula käis siin mõni aasta tagasi, siis kui Kaja oli peaminister, siis isa temaga kohtus ja kitsas ringis arutas ja oskuslikult rääkis Ursulale, et vaata, kui tore tüdruk mul on, et teda oleks vaja panna välispoliitika juhiks näiteks. Ja asi saigi tehtud. Vaat meil on Euroopa Liidus niimoodi, ei Ursula von Leiden, ei Kaja Kallas, ei teised juhid seal ka julgeole või energeetika juhid, no nagu meil oli ka Kadri Simson ja ega keegi ei vali neid. Neid ju, nende otsus on ju tagatoas või kohvilauas ja tuleb niimoodi. Ja siis tuleme tagasi nüüd see Kõlvart juurde, ta ütleb, et on valitsus välja vahetada, aga me sellega hakkama ei saa. Ja samal ajal valitsus kaugeneb pidevalt rahvast, elukalliduse tõus, nagu me teame, uued maksud, näitavad, et otsustajad ei mõista tava kodaniku reaalset finantsolukorda, et need kõrgepalgalised riigi ametnikud ja kinnimakstud ametnikud, nad elavad hoopis teises maailmas, mis ülejäänud rahvas või ütleme suur osa rahvast, kes elab ikkagi niimoodi palgapäevast palgapäevani. Ja seaduste muudatusi võetakse vastu, nagu me viimase ajal näeme, väga kitsas poliitringis, huvigruppe kaasemata ja see riigi juhtide ülbus

0: rahva suhtes, nagu ma siin vaatan ja kuulen, no üks, iga päev toob midagi uut juurde. See lausa üllatab, millise ülbusega vaadatakse ühiskonna poole. Tervishoiuminister Karmen Joller rahulikult ütleb, et ei aruta ka seda mitte kellegagi eriti ega avalikusega, et tasuline arstiabi on ikka õiglasem ja maksta tuleb ka kiirabi eest ja et kiirabi tuleb koju, siis kõik peab panna rahakotiste oma 10 või 20 sinna lauale, siis hakatakse sund alles läbi kuulema. Ma muidu ei võta siin keegi ette. Ja keegi ei taha meil enam maha kukkunud vana inimese abistada. Nüüd vaidlevad, kas politsei või kiirabi. No selge on see, et see peaks tegema kiirabi. No kui politsei tuleb koju ja keegi vana proua on maha kukkunud, selge on ju see, et ta võibolla on ka midagi vigastanud. Seal peab arsteda katsuma, kas luud liikmed on terved. Ega see turske politseinik, kes ta üles tõstab voodi peale, paneb istuma, ei hakka ju tal tema neid põlvisel proovima ja katsuma ja need edasi. Et need on sellised asjad, mis panevad lihtsalt imestama, kui ülbe on praegu valitsusseltskond rahva suhtes ja eriti muidugi Hanno Pevkur. Ta on raisanud miljoneid raha, tundub või vähemalt tema kaasosalisuses või tema, no ma ei ütle, et juhtimisel või ühesõnaga raha on kadunud, ma arvan, et need summad varsti tulevad välja palju suuremad kui need 70 või 150 miljonit eurot, eks ju, samal ajal me õpetajate palka ei suuda tõsta. Ta on varjanud need suuri rahasid, varjab dokumente riigikogu ees, tema alluvad nüüd samamoodi seda paperit, ei ole ja seda paperit ei ole ja see on kadunud ja see on kõik valitsus ja kaitsetööstuse ringkonnad, no kuidas saab niimoodi riiki kaitsta ja riiki juhtida. Ja samal ajal tuleb Pevkur kohale ja heidab, riigi kokku tuli, siin oli nädala sees ju, tuli riigi kokku, ette pidas kõne ja see oli umbes pooletunnine kõne ja põhiliselt oli seal kiidulaul, mida tema kõik on teinud Eesti heaks. Ja siis ta ütles niimoodi, et parlamendi komisjonidel ei ole mingid mõtted tegelda meie kaitseministeriumi töö uurimisega, seda teeb prokuratuur, parlamendi komisjonid olid kui suu kinni. No see on vapustav, kui ütleb minister parlamendile. Parlament on kõrgem organ meil üldse juhtimis või Eesti riigis ja minister on tema poolt tööle võetud inimene. Ja see minister on niivõrd ülbe, et tuleb riigikogu kõrgest kõnepuldist ja heidab ette, et te tegelete jamaga. No ma ei tea. Sellised mehed peavadki seda riigikogu meil valitsuse otsuste templiks, eks ja pane tempel peale ja riigikogu kinnitab ära, aga valitsus teeb. Nii et asju on vapustav ja ülbus on vapustav ja kui sa midagi kaitse selle poliitika kohta tahad öelda või oma mõtteid avaldada, siis oled sa kohe Ukraina vastane, putinist ja Moskva poliitika toetaja. No kuulame seda uskumatut ülbust, kuulame kuidas moodi Hanno Pevkur riigikogus esines ja kuidas opositsioon seda seal vastu võttis. Kuulame.
1: Ehk kui Euroopa maksumaksjad või Eestit on abistamise käigus petetud, peab selle välja selgitama prokuratuur ja uurimisasutused, mitte poliitiliselt laetud riigikogu komisjonid. Meil on 6 kuud valimisteni ning Kremli suur soov on näha, kuidas me sisemiselt kakleme oludes, kus probleemide põhjus on väljas pool Eestit. Me ei peaks vaidlema oma vahel selle üle, kes mis kuupäeval mida tegi, vaid tegelema sellega, kuidas Ukrainat rohkem aidata. Ja muuhulgas võiks seda mõista ka opositsioon. Eesti on demokraatlik riik. Muuhulgas tähendab see võimude lahusust ja vajadust mõista rolle, mis kaasnevad ametiga. Riigikogu roll ei ole viia läbi kriminaalmenetlust, ent kindlasti on kohane küsida vastuseid valitsuse tegevuse kohta. Siin kohal sooviksin näha parlamendis konstruktiivset sisulist debatti, mitte iga hinna eest poliitilist ärapanemist. Olen üsna kindel, et minu lahkumisega kaitseministri positsioonilt uuel kaitseministril midagi head opositsioonilt oodata pole. Ma ei üllatuks, kui hakkame kuulma infotunni või arupärimiste küsimusi stiilis. Teie ju juhtisite kaitseväge, kui varade ja varude arvestuse probleemid ilmnesid, või kuidas selgitate olukorda, et läksite kaitseväest otsa kaitsetööstusesse ja nüüd tagasi ehk tegite lühikese ajaga 360 kraadi pöördukse? Või mis teil Kaimo Kuuse vastu on? Ehk oht vajuda sisulise kaitsepoliitika asemel mineviku taakade tegelemise sohu on selgelt tajutav ja see riigikaitse arengule kuidagi kaasa ei aita. Aga me teame ka, et vabadus on vastutus. Vastutus lisaks igaühele ka erakondadele, poliitikutele, ametnikele ja meediale. Vastutus eraldada olulist ebaolulisest. Vastutus mitte kiskuda riigikaitset igapäevasesse poliitkemplusesse. Vastutust jätta riigikaitse teemadest kõrvale populism ja teadlik Kremli propaganda paljundamine. Vastutust olla riigimees.
2: Suur tänu teile, auväärt kaitseminister. Igal Riigikogu liikmel on võimalus üheks küsimuseks. Alustab Martin Helme, palun.
3: Aitäh. No see, mida nüüd Reformierakond ja sina, Hanno Pevkur, olete teinud eestlaste kaitse tahtega ja Eesti inimeste usaldusega oma riigi vastu ja Eesti riigi mainega välismaal, anna andeks, ma ei tea, kas Kreml saaks tahta enam kedagi endale soodsamat Eesti riigi juhtimise juurde kui sina ja Reformierakond. Ma tulen selle ju, eriti ärritav on see, et sa üritad seda korruptsiooni, hiigelkorruptsiooni üle võõbata ukrainlaste verega. See slaavatamine on eriti alatu nende ohvri ja Eesti inimeste panuse suhtes. Nüüd ma tulen selle juurde, et see ongi sinu korruptsioon ja sinu käed on seal juures. See Saar, Erki Kendini juht, ütleb, Pevkur ise tõi aktiivselt tehinguid, sekkus suuremahuliste kaasuste lepingutingimustesse, tarnegraafikutesse, ettemaksu suuruste ja hindade läbirääkimistesse, pidas tarnijatega läbirääkimisi, ärgitas lepingute sõlmi, pärast lepingute sõlmimist makseid kiirkorras teostama ja andis suuniseid iga nädalastel aruteludel.
2: Varro Vooglaid, palun.
4: Jaa, suur tänu. No, tõtted on üllatav, et te alles nüüd selle otsuseni jõudsite ministri kohal tagasi astuda, sellepärast, et riigikontroll osutas ju suurele segadusele teie poolt juhitud ministeriumi haldusalas juba aasta aega tagasi. Nüüd lihtsalt oleme näinud, et vastupidiselt antud kinnitustele, et asjad tehakse korda, on olukord veelgi hullemaks osutunud, kui ta aasta tagasi paistis. Aga konkreetselt ma esitaksin teile küsimuse, mis seisneb selles, et kas te tõepoolest ise endale ei näe mitte mingisugus süüd selles segaduses, mis on kujunenud ja püsinud ja isegi süvenenud. Et kui ma kuulasin teie kõnet, päris tähelepanelikult kuulasin, siis mulle tundus, et see oli peamiselt noh, pikk jut sellest, kui palju ja kui hästi ja kui tublisti te olete kõike asju teinud, aga tagasiastumiskõnest eeldaks ikkagi seda, et inimene võtab ise mingisuguse vastutuse ja selle osana tunnistab, et tõepoolest ma mingites aspektides vähemalt oma ametikohustusi täitmisel olen läbi kukkunud. Ja ma võib-olla pakuksingi teile see võimalus, et ehk te selgitate meile, kas on ka mingi isiklik süü ikkagi selle taustaks. Aitäh.
1: Aitäh. Ministri ülesanne on teha ja vastutada. Ja kui vaja, siis võtta ka poliitiline vastutus. Mina selle võitsin.
0: No võt, mis poliitiline vastutus see on, kui sa tuled ministri kabinetist ja istud riigikogus mugava tooli peale ja enam pole mingid pinged ka. Tõstad kätt, kui on vaja või vajutad nuppu, kui on vaja ja kõik. Aga vaatamata sellele, et meid valitseb eriti madala populaarsusega valitsus, noh, keegi oma, nagu me praegu kuulsime, Pevkurika, keegi oma vigu ei taha ju tunnistada. Tegelikult on niimoodi, asi on nii kaugel, nagu ka Kõlvart ütles, et eutanaasia aitab ainult. See tähendab seda, et õigusriigis peaks selline valitsus tagasi astuma. Ja tegema vabaks kohad siis uutele meestele, vaatame, muidu läheb see 6 kuud siin valimisteelne aeg, läheb täiesti kaduma, mingid tähtsed otsused peal oma enda partei populariseerimise, enam keegi ju teha ei jõua. Aga meie seadused Eestis kahjuks nad on niimoodi omal ajal tehtud, et see valitsuse tagasi astumine ja erakorralised valitsused või valimised tähendab, need on kuidagi täiesti võimatuks tehtud meil, pole seda kunagi juhtunud ja paistab, et on ka väga raske läbi viia. Samal ajal parlamentaarses demokraatias, no isegi näiteks Euroopa riikides toimuvad erakorralised valimised väga sageli ja siis just nimelt siis, kui valitsus kaotab oma usalduse. Ja no kõige absoluutselt kõige, ütleme, kõige parem näide praegu ja kõige värskem on ju Serbia, kus Aleksandar Vučić eile astus tagasi ja septembris, 9. september oli see, kui ta kuulutas välja erakorralised valimised 25. oktoobril, nii et õige pea, Ja miks ta selle otsuse tegi? Selle pärast, et riiki haarasid suured protesti meeleavaldused, nimelt nagu Eestiski korruptsiooni vastu. Rahvas tuli tänavale ja mõistis hukka riigis valitsevad korruptsiooni. President Vučić võtsis asja kätte, ütles, et teeme siis uued valimised ja vaatame, kuidas olukord läheb. Ja minu mõelest väga normaalne ja nüüd ta ise ka kandideerib edasi ja tema partei ja siis 25. oktoober kuuleme vaata, mis juhtu.

0: muutub ja ei ole mingisugust probleemi, et on erakorralised valimised. Maailmas on neid juhtub siin iga nädal, riik on nii palju, kus on mingid erakorralised valimised või valitsuse vahetamine. Aga meil seda ei ole, meil on see tsementeeritud, valitsus peab istuma ja rahvaraha lüpsma, ma ütleksin niimoodi. Ja kuulame Raadio 7 saates keskhommik tähendab, kolmapäevit on see saade, ja arutasid seda probleemi Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja saatejuht Janek Mägi. Ja nad siin seletavad ja päris huvitavalt minu mõelest räägivad, et need erakorralised valimised oleks väga vajalikud, sellega me võidaksime 6 kuud, et ei läheks see aeg nii-öelda tühja kaotsi meil ja need teeksime praegu enne jõulusid ära ja siis oleks uus valitsus tuleks võimul, hakkaks riiki juhtima ja märtsikuised valimised jäävad loomulikult ära, järgmised valimised tuleksid alles 4 aasta pärast. Ja jõulupühadeks oleks meil uus valitsus. No kuulame siis, mida Mihhail Kõrvat ja Janek Mägi Raadio 7 saates Keskhommik rääkisid erakorralistest valimistest.
1: See isenesest ju ei ole uus sõnum, et sõjaks tuleb valmis olla. Et no me iga päev elame selle teadmisega. Aga see, et keegi tuleb ja hakkab rääkima, et järgmine aasta nagu tuleb sõda, vaatamata sellele, et välisluure amet väidab midagi vastupidist, see on väga sarnane poliitilise sõnumiga. Aga siin ei saa olla poliitilisi sõnumid, siin peavad olema eksperthinnangud. Ja valmisolek sõjaks tähendab eelkõige seda, et me oleme teinud kõik selleks, et sõda ei tuleks. Kuna vaenlane kaalub erinevaid võimalusi ja saab aru, et sõda meie vastu toob talle rohkem kahju. See on meie eesmärk, see on valmisolek ja valmidus sõjaks. Mitte see, et me ütleme, et sõda tuleb igal juhul ja see tuleb juba järgmine päev. Et sellised sõnumid minu arvates ei ole nagu väga konstruktiivsed ja ei anna meile mingit lisaresurssi või lisaefekti.
2: Nad teevad tegelikult ühe väga halva asja ja ma arvan, et võibolla Reformierakond ei ole selle peale üldse mõelnud, aga mida tähendas see sõnum, et sõda on järgmisel aastal siin, see tähendas seda kõikidele ettevõtjatele, et lõpetage ära igasugused investeeringud, ärge jumala pärast midagi laiene, ärge kedagi tööle võtke, kõik tuleviku suunatud tegevused on täiesti mõtetud, kõik hävib absoluutselt kohe, see on väga lähedal, pigem võtke pankadest ruttu raha välja ja kolige Hispaanias.
3: Tead, ma nagu kogu selle nende arutelu käigus, mul nagu tekis nagu üks lihtne mõte. See meenutab ju täiesti seda olukorda, mis praegu Venemaal toimub. Eks hirmu valitsemine. Ja see on omane totalitaarrežiimi riikidele. Mis praegu Venemaal toimub? Venemaal toimub ju selles mõttes ühiskonna manipuleerimine. Jah, et Putin ütleb, et meil on raske, me sõdime, me oleme nagu õige asja poolt, teil on küll halb, aga kannatage ära. Siin poolt samasugused põhimõtteliselt samasugused sõnumid, aga et meid kohe rünnatakse, meil kohe hakkab sõda, jah, meil on halb, aga kannatage ära. Aga need sõnumid kuidagi meenutavad just seda retoorikat ja seda tööriista, mida praegu kasutatakse ida pool. Ma tean ettevõtted, konkreetsed ettevõtted, kes on soovinud siia investeerida miljonid, ma räägin nüüd välisinvesteeringutest, aga juba ka nii-öelda saatkondad tasanditel on öeldud, et oodake natukene. Paneme korraks stoppi peale kõik need projektid ja kõik nii edasi, et me ei tea, mis siin nagu toimuma hakkab, aga see tuleneb ju sellest, nendest sõnumistest, mida Eesti Vabariigi valitsuse või valitsuse liikmed ju välja annavad, mitte millegist muust.
0: Ja ongi nüüd niimoodi, et see sõja oht ja sõja ohu kuulutamine omikust õhtuni, see kõik mõjub ju ka Eesti sisepoliitika peale ja seda enam tuleb see mõte esile, et ikkagi oleks vaja need erakorralised valimised ära teha, no paistab, et neid enam muidugi ei tule, aga no mingisugused vangerdused tuleks teha, kui nüüd ainult sotsid oleksid nõus sellega, praegu ainult opositsioon ilma sotside

0: ta ei saa sellega hakkama. Nii et me selle sõjaolukorra peale tuleme ja arutame seda pisut veel, aga tuleme korraks tagasi nüüd siis erakorraliste valimiste juurde ja kuuleme, mida siis Mägi ja Kõlvart siis oma raadiosaates nende erakorraliste valimiste kohta arvasid.
1: Mihail, kas see vastab tõele, et osad Riigikogu liikmed lihtsalt kardavad kaotada oma positsiooni nende erakorraliste valimistega ja tahavad ikkagi selle viimase palga veel välja võtta, mis need 6 kuud seal saada on võimalik?
2: No vaata, mina ise ei ole Riigikogu liige.
1: Ja mul, väga kahju!
2: Ja mul on siiras usk, et ikkagi iga Riigikogu liige mõtleb, kuidas inimeste elu paremaks muuta. Ja ideaalis, mida varem, seda parem. Et see, et see sama koosseis istub veel pool aastat, elu paremaks kahjuks ei lähe. Ja see on täna nagu matemaatiline fakt, et valitsus on vähemuses pool aastat enne valimisi. Meil toimub valitsuse remont, 3 uut ministrit tuleb olukorras, kus me teame, et vähemalt pool aastat on vaja selleks, et sisse elada. Selge on see, et ükski uus minister ei suuda midagi uut pakkuda, rääkida sellest, et seda ellu viia. Et mida varem me korraldame valimisi, seda kiiremini me saame uut Riigikogu koosseisu, aga ka uut valitsust. Ja uusi lahendusi ja lahendused on laua peal. Tühistame automaksu, kehtestame väiksema käibemaksu toiduainetele, selleks, et me saaksime kehtestada pangamaksu ja astmelise tulumaksu, et võtame raha sealt, kus raha on. Ehk siis pankadel olukorras, kui Euribor kasvab mitte inimeste käest. Ja nüüd nagu tekib küsimus, et kui sotsid räägivad, et kuidas me siis jõuludeks teeme nagu valimisi. Mina küll arvan, et see oleks jõuludeks kõige parem kingitus inimestele, kui tuleks uus Riigikogu koosseis ja uus valitsus, kes suudaks kõik need lubadused ka päriselt ellu viia. Aga no, sotside arvamus on see, et kõige parem jõuluvana on praegune peaminister lugupeetud Kristen Michal.
0: No näete ja kuulate nüüd või kuuleme head kuulajad ja head saate jälgijad, millised kingitused võiks tulla, kui vahetuks praegu valitsus, siis oleks jõuludeks meil tõesti juba pangamaks tuleks, pankadelt saaks natukese raha rahvatasku puistada ja tuleks meil ka astmeline tulumaks, mis on kõikides nii-öelda või enamikus maailma arenenud riikides ja saaksime need mitmed mõnedki asjad korda ajada, aga praegu ja see kõik see võitus praegu nende valitsuse vahelduse kohta käib ju erakordselt keerulises rahvusvahelises olukorras ja olukord maailmas on ise enesest ju täiesti plahvatusohtlik. Meil oleks tõesti vaja väga palju seda stabiilsust rohkem meie enda valitsuse poolt, et oleks rahvale meeldiv valitsusel, oleks see, kes rahva peale mõtleks, kes mõtleks Eesti tuleviku ja kaitsepoliitika peale, kuidas Eestit kaitsta, kui oleks mingisugune sõjaline konflikt, mida ma küll isiklikult väga ei usu ja ka ekspertid väga ei usu, aga no poliitikud sellest räägivad. Ja sellepärast ongi nüüd selline olukord, et no, peaks nagu midagi lahendama, sest see seltskond, kes praegu meil ka kaitsepoliitikad juhib, no nendega ju konfliktidele vastu minna on väga riskantne. Kõik need erarelvatööstused, mis mingid toodangud pole meile näidanud ja suur riigi rahade pumpamine kaitsetööstusesse, mida jällegi me ei tea, kus ja mis ja kuhu ta läheb ja mitu mürsku, ma pole ühtegi mürsku näinud veel, mis oleks nüüd selle 2 miljardi raha eest tulnud. Et selle pärast on olukord äärmiselt keeruline selles väikeses Eestis. Ja meie, noh, praegune õiguskantsler, aga nüüd uus president, eks ju, tema on ka annud mõista, et olukord ei ole riigis kõige parem praegu, kui vaadata tulevikku. Ja ta tegi nüüd sellise aasta ülevaate oma tööst, oma õiguskantsleri tööst ja seal ta loeb üks huvitav moment tuli välja, ma tsiteerin, Ülle Madise ütles oma aasta ülevaates,

0: järgmist, see on nüüd sitaat. Eestis kinnitab kanda fobokraatia ehk hirmu külvamise võim. Et hirmu külvamise võim, rahvast hirmutatakse, et homme on sõda, rahvast hirmutatakse ka Pevkuri esinemisega riigikogus, et ei tohi riigikogu komisjonid enam uurida ega õigust taga ajada, õiglust taga ajada. Ja ühe sõnaga selline fobokraatia, ma pole varem seda sõna nagu eriti meedias küll kohanud, aga noh, Ülle Madis on õigusteadlane, eks ta teab. Ja see hirmu külvamise võim ja atmosfäär on äärmiselt kahjulik nii öelda rahva enese hinnangule kui ka riigi kaitsevõimele. Ja hirm halvab ja muudab haavatavaks meie selle ühiskonna ja see toob ka umbusku ligimese vastu ja üldist rahulolematust riigis, nii et see on väga ohtlik asi ja kuigi praegu NATO ei näe vahetud rünnak ohtu Venemaa ja Balti riikidele, siis meie poliitikud ja ma ei hakka nimesid nimetama ju iga päev kordavad, et ikkagi Baltikumi võib see sõda jõuda. Samal ajal ma loen nüüd rahva arvamust. Need ei ole minu sõnad, aga mida rahvas ütleb. Rahvas ütleb niimoodi, ma võtsin siin internetist selle Ülle Madise kohta, esinemise kohta kommentaare ja seal on rahvas kirjutab niimoodi näiteks üks kommentaator, et milleks Venemaale praegu sõda NATOga, et tal ei ole seda tarvis isenesest, ta on ädas Ukrainaga ja kommentaator jätkab, et maailma sõjad ei ole alanud Venemaalt. Ja teine kommentaator ütleb, et tõepoolest tuletage meelde, nii esimene kui ka teine maailmasõda said alguse brittide impeeriumi ja Saksamaa vastuoludest. Ja põhjus oli ikkagi brittide ülemvõimu säilitamine maailmas. Tsitaat on see ja tsitaat jätkub. Mõlemad sõjad laastasid Euroopat kohutavalt. Ja kas Euroopa pole ikka veel õppinud ja vajab siis tõesti kolmandat ja lõpliku õppetundi? No sellised arvamused on rahvasjad, nagu me näeme, need ei lähe kokku poliitikute seisukohtadega. Ja siin ma toon ka veel juurde postimehe juhtkiri. Rahustab meid isenesest jälle, mida püüdis ka siis Ülle Madise teha. Ja postimehe juhtkiri kirjutab sitaat. Eesti ohu hinnang pole varasemaga võrreldes muutunud ja Vene vägede otsest pealetungi Eestile pole praegu oodata. No see oli nüüd postimes ütles, soliidne leht, no meil teisi polegi tegelikult, postimes ja õhtuleht ongi meil päevalehed. Ja ometi meedias ja samal ajal poliitringkondades ikkagi sõjahüsteeria jätkub, nii et poliitikutele on väga raske siis seda mõistus pähe panna, isegi postimehe poolt. Ja sotsiaalmeedias käibki tihe sõjahirmu levitamine, et venelased tulevad koha. Kohe tähendab, eks ju. Ja sama me kuuleme ka Euroopa juhtidelt ja Kaja Kallaselt, kes ka kordab nädalasse, et tuleb ikka sanktsioonid tõsta ja sõjahirm on suur ja Venemaa tuleb võita. No mina ei kujuta ette, milline on siis võit Venemaa üle ja milline on ka võit Ukraina üle. Neid asju on väga raske ette kujutada. Ja üks kommentaator ütleb väga hästi, et Euroopa on tegelikult tema häda või ütleme siis viletsus on selles praegu, et meil juhivad mitte kõige asjatundlikumad riigi juhid praegu, alates Euroopa Liidu juhtkonnast ja kui vaadata ka Euroopa riikide juhte, siis nendes me suuri autoriteete nagu praegu ei näe, ei Saksamaal, ei Prantsusmaal, ei mu mõelest ka ei Itaalias. Ja rääkimata seal võibolla veel Rumeeniast ja Moldovast ja nii edasi, et need on nooremad inimesed, hoopis teised põlvkonnad, kes pole sõda näinud ja siin on üks huvitav kommentaar selle kohta. Ma tsiteerin nüüd jälle, see on nüüd tsitaat. Teatavasti lõppes teine maailmasõda Euroopas 1945. aastal ja Euroopa on nüüd unustanud, mida tähendab tõeline sõda ja praegused Euroopa suured sõjapealikud, see on juttu märkidesse suured pandud siis sõjapealikud, pole kunagi sõda näinud ja on oma suured pagunid ja medalid saanud kohvi lauas istudes või oma tagatubades kokkuvõtete tulemusena. Ja nende tsitaat veelgi jätkub, et nende sõjajuhtide arvates on sõda ainult NATO lennukite ja tapja droonide väljasaatmine. Nad ei adu, mis on sõda, mis tähendab surnuid sõdureid tuhandete kaupa lahingu väljadel ja õnnetud perekondi ja ilma isata lapsi ja nii edasi. Et need on sellised asjad, mis näete rahvas mõtleb pisut teistmoodi kui poliitikud. Ja kui nüüd siin edasi seda sõja teemat jätkata, siis oleks hea, ütleme siis, mitte hea ta ei olegi, aga praegu oleks tarvis, kuna selline päev on 28. september, siis visata pilk ajalukku ja ma tuletan meelde, et 28. septembril sõlmiti NSV Liidu ja Eesti vahel Moskvas vastastikuse abistamise pakt. No rahvas nimetab seda baaside lepinguks, nagu on niimoodi rahvas heas käibele läinud see väljend. Ja pakti sõlmimise läbi rääkimistest võtsid osa Nõukogude Liidu rahva komissaride nõukogu esimees Vjatšeslav Molotov ja riigijuht Stalin isiklikult ja teisel pool olid siis meie Eesti Vabariigi tollane välisminister Karl Selter ja riigikogu esimees Jüri Uluots ja Ants Piip ja Eesti saadik Moskvas August Rei olid kohal ja alla kirjutasid selle vastastikuse abistamise pakti Molotov ja Selter, siis tähendab Selter Eesti poolt ja Molotov siis Venema poolt või tolla ja siis selle Nõukogude Liidu poolt Selter välisminister. Ja huvitav on see, mis on veel fakt tuuaks ära selle ajaloo dokumenti juures, et pakti sõlmimise järel toimunud pidulikul koosviibimisel tõstis Stalin viinapitsi Eesti ja president Konstantin Pätsi terviseks. Selline fakt on, tehti pakt ära, suruti Eesti vastu maad, aga Stalin tegi ja siis ülbelt tõstis pitsi Eesti Vabariigi terviseks ja president Konstantin Pätsi terviseks. Et sellised ajaloomeenutused on ja mis viivad meid mõttele, ikkagi peaks viima mõtetele, kui hull on sõda, kui raske on sõda ja kui ohtlikud on Eesti väike riigi teravad kontakti või ütleme mitte kontaktid, vaid konfliktid suurriikidega. Ja see sama 28. september nüüd näete, kus me praegu oleme, see oli siis nüüd ongi huvitav, need kaks, üks on pakti, see baaside leping 28. septembril ja teine on meil siis nüüd 55 aastat hiljem oli ja juhtus ja läkski meil ajalukku ja jääb Eesti nimega igaveseks ajaks kokku parvlaeva Estonia katastroof ja hukk Lääne meres 28. septembril 1994. Eesti lippu all sõitnud parlaev oli regulaar reisil, ma võtan praegu seda nüüd sellest ametlikust dokumendist, oli reisil Tallinna-Stokholmi, pardal olnud 989, siis 989 inimest oli pardal, eluga pääses 137 ja hukkus 852 inimest, no see on ikka kohutav katastroof. 757 inimest jäigi veel ka kadunuks ja Estonia katastroof on oma ohvrite arvu poolest kõige suurem rahuaegne laeva hukk Läänemerel, et jällegi eestlaste rekord. Ja kuulame korraks, me oleme seda varem ka mänginud, nagu täna Meelis juba nimetas mulle, tuletas meelde, aga dokument on siiski väga harva esinev ja vähe harva mängitav ja üks väheseid otse nii öelda ehe dokument minevikust, see on siis Estonia varvlaeva radisti viimased sõnad enne selle laeva lõppu ja Estonia raadio ruumist siis kutsus raadio radist kutsus välja teisi laevu, Silja Euroopa ja siis Mariella olid seal lähedal vikinglaine üks laev tuli veel sinna juurde, aga Estonia ise oli juba kõvasti kreenis, kui need signaalid õhku läksid või välja saadeti, mida me kohe praegu kuulame, ta oli kreenis umbes 30 kraadi juba, no see on ikka väga suur kreen juba pardal kukud alla, kuigi kinni ei hoia. Ja Estonia laev ei suutnud ka vahepeal koordinaate anda, sest elekter kustus, blackout, nagu need nimetatakse see laevade kohta või üldse kui elekter kadus. Siiski pärast õnnestus, aga see enam ei aidanud, kuigi teised laevad kohe võtsid kursi hukkumispaika, aga oli juba hilja. Ja see heli ülesvõte, mille kohe meelis nüüd käima paneb, tehti öösel kella poole kahe paiku on öeldud. Seal 30 midagi minut. Aga siis 01.48 vajus laebivad täielikult vee alla. Nii et suurim rahuaja katastroof Läänemerel ja kuulame selle katastroofi radisti, kes läks koos laevaga põhja viimaseid lauseid enne, see on siis paarkümmend minutit enne Estonia lõppu. Kuulame, Estonia Mayday tuleb nüüd.
1: Europa, Estonia.
2: Estonia, what's going on? Can you reply?
1: This is Estonia. Kuka see on siellä? Silja Euroopa, Estonia.
2: Yes, Estonia, this is Silja Euroopa.
1: Hyvä huomenta, puhutko sa Suomea?
2: Joo, puhun Suomea.
1: Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apun ja pyytä myös Viking Linein apun?
2: Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoa. Ja voitko antaa sun position?
1: Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä.
2: Okei, selvä, ryhdytään toimi.
1: Silja Euroopan Estonia.
2: Joo, Estonia, Silja Euroopan.
1: Oletteko tulossa apun?
2: Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan?
1: Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä.
2: Joo, te näette meidät kyllä vai?
1: Kuulen kyllä, joo.
2: Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki.
1: 22 astetta.
2: Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne.
1: Elikkä siis 59 latituudi ja 22 minuuttia.
0: Nii olid need viimased sõnad ja meie nüüd seda Estoniat meenutame, kui, noh, kui palju meenutame varematel aastatel rohkem, täna paistab, et õige vähe, ainult Postimees pidas meeles. Hommikul, kui ma kuulasin raadiojaamu. Aga veel paar sõna nüüd. Viimane komisjon töötas 2025. aastal, see on eelmisel aastal siis, ja jõuti järeldusele see uurimuskomisjon. Siin need oli terve rida, need oli väga üksteisel vastu käivad tulemused kõik ja vaevalt, et nüüd ka midagi väga täpselt on lõplikult paika pandud, aga igal juhul eelmisel aastal jõuti järeldusele, see oli üsna laiali valgu otsus, jõuti järeldusele, et Estonia ei olnud tagantjärele hinnates merekõlbulik. Laeval esines kogu teenistusaja jooksul kontrollimata ja seetõttu avastamata konstruktsioonilisi puudusi ning sertifikaatidel kajastamata erandeid. Olid kõrvalkaldumised tehnilistest nõuetest. Ja uurijad käsitlesid seda katastroofi mitte ühe vea või üksiku laevapere või kapteni tegevuse tagajärjena, vaid kogu laevandussektori laiemate projekteerimis, järelvalve, sertifitseerimise ja ohutuskultuuri puuduste kuhjumisena. Nii et kõik need põhjused, väiksed põhjused kuhjusid, aga see oli ju eestlaste enda juhitud laevandussektor. Ja selle Eesti riik pidi selle kõigest hoolitsema, ühe sõnaga oli väga ükskõikselt suhtutud ja mina omalt poolt olen alati öelnud, Estoniast taheti teha suurt raha masinat, mis muud kui põrutas Stockholmia tagasi ja et raha teenida, aga laev ei olnud selleks valmis. Ja objektiivi saate sarjas on see EKRE raadio, ütleme siis uudistagentuur võiks nimetada, Objektiivi saatesarja saade välgatused 2020. aasta saates esines endine juhtiv riigi prokurör ja aastal 2005-2009 tegutsenud Estonia relvaveo uurimise komisjoni esimees Margus Kurm. No oli ju variant, et veeti relvi seal peal ja taheti need uputada ja kas Vene alve laev käis juures ja kõik need jutud on igasugused segased, aga Margus Kurm uuris seda asja, tõsine mees ja oskab asja kohta muidugi öelda ühte kui teist. Ja vestlus selles saates juhtis Indrek Petterso ja jõuti järeldusele, et siiski uurimised on olnud puudulikud ja mis eriti tähti,

0: ja siin on vihjeid, et on inimesi, kes 26 aastat ei ole tahtnud oma lugu rääkida. Seda ühelt poolt, aga teiselt poolt, nagu on ka juba siin välja tulnud, et tänaseks on osad inimesed nendest pääsenetust avastanud, et see, mida nad omal ajal uurijatele rääkinud, ei olegi jõudnud nii-öelda protokolli. Ehk ja selliseid, noh, selliseid nii-öelda väiteid on juba rohkem kui üks. Ja see fakt selles mõttes noh, nii-öelda tekitab kohe selle küsimus, et kui palju me üldse saame neid omaaegseid tunnistusi arvestada, ehk minu arvates vähemalt noh, nii-öelda ütleme siis teatud pääsenute gruppide puhul tuleks kaaluda inimeste uuesti küsitlemist.
1: Veel lõpetuseks üks tähendusrikas sümbol, nimelt 28. septembril 1939 sõlmiti Moskvas baaside leping. 28. septembril 1994, 55 aastat hiljem, hukkub parvlaev Estonia. Kas siin võib näha mingit seost?
0: No, mina sellist seost ei oska näha, et võib-olla mu fantaasia ei ole nii lennukas. Aga ma võin teile vastu öelda, et huvitava seosena, et paljud nii-öelda traagilised laevaõnnetused on juhtunud septembri lõpus.
1: Kas te siiralt usute, et Estonia hukku puudutav tõde tõuseb lõpuks pinnale?
0: Ma tahaks seda uskuda ja võib-olla ma isegi usun, aga küsimus on selles, et millal ja kas meie seda kuuleme ja näeme. Aga ma tahan ja julgen loota, et me kuuleme ja näeme.
1: Suur aitäh, Margus Kurm, selle tänase intervju eest. Ega meil jäägi muud üle loota, kui et tõde tõuseks ja vale vajuks.
2: No loodame, kunagi võib-olla tuleb tõepoolest tõde siis päevakorrale või ütleme siis pinnale, ei tea millal, no titaanikud siia maani uuritakse, aga tõepoolest ajaloos on nagu noh, sellised nähtmatud niidid ja need samas need kuupäevad 28. september baaside leping ja siis Estonia katastroof, no tekitavad sellise mõtteid, eks ju eriti kui sa oled natuke selline nõia mõttelaadiga inimene ja tõepoolest seda Estonia parvlaeva katastroofi 28. september 1994 on tihti käsitletud siin eriti ütleme interneti paljudel sellistel müstilistel lehekülgedel ja ka Eesti kultuuriruumis, et on tõlgendatud kui sügavat ja peaaegu müütilist halba ennet või traumaatilist maamärki värskelt iseseisvuse taastanud riigile. Et see oli nagu hoiatus, et käige riigiga korralikult ümber, muidu võib juhtuda sama, mis juhtus laevaga. No ja nagu me praegu näeme, me oleme üsna hullus olukorras oma riigiga. Usaldust ei ole valitsuse vastu, populaarsus madal, sõja tähendab valmidus sõjale minu mõelest sellises olukorras, kus on pandud tuhandeid ja kümneid tuhandeid ja mis kümneid tuhandeid miljardeid raha on kaduma läinud. Noh, me ei ole nagu eriti sõjaks valmis sellises olukorras ja kõik see korruptsioon ja poliitikute lõpmatud vaidlused ja korruptsioonis süüdistused ja kõik, see muudab selle olukorra väga omapäraseks ja mis meid ees ootab, seda me ei tea, aga noh, mineviku katastroofidest täna rääkisime ja mis ees ootab, see on suur küsimus ja EKRE aseesimes ja riigikogu saadik Mart Helme esitas raadiosaates, see on see EKRE raadiosaade, räägime asjast, üsna hoiatava seisukoha, kuhu me eestlased oma lõpmatutes vaidlustes ja riiki varastades võime jõuda. Nii et enne see sama halvad ended, mida tegi Estonia katastroof, on ka praegu Mart Helme huulil ja hoiatab meid selle eest. Kuulame, mida tark mees Mart Helme Eesti tuleviku kohta arvab ja hoiatab.
3: Ta on peaminister üdini korrumpeerunud valitsuses. No siin on ju tuletame meelde tuntud ütlust, et võim korrumpeerub alati ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Aga siin ongi ju see, et reformi

0: Erakonna valitsemise ajal on kujunenud välja nende absoluutne võim. Nad teevad koostööd, korruptiivset koostööd, alati see korruptsioon ei tähenda raha. See on ka moraalne korruptsioon, see on ka institutsionaalne korruptsioon. Korruptsioon on väga mitmekihiline asi. Nad teevad koostööd eriteenistustega, kaitsepolitseiga, välisluurega, prokuratuuriga.
1: Valimiskomisjoniga.
0: Nad teevad koostööd õigemini nende tellimusel või nende võimul hoidmiseks ja nende puutumatuna hoidmiseks tehakse koostööd küsitlusfirmadega. No kuulge, tulge nüüd mulle rääkima, et kaks nädalat või palju on nüüd kestnud juba see...
1: Kauem tegelikult, nüüd juba varsti see, kolmas nädal läheb.
0: See skandaal kaitserahadega. Ja kujutad ette, Reformierakonna populaarsus tõuseb. Eesti inimesed armastavad Reformierakonda ja tema korruptsiooni. Reformierakonna korruptsiooni ka küünarnukkideni sees olevad ministrid Hanno Pevkurit rahvas armastab. On minu arvates Eesti rahvas tõendab praegu selle üdini korrumpeerunud valitsusega ja kogu selle meie täielikult korrumpeerunud ja teovõimetu välja arvatud varastamine poliitilise süsteemi ja institutsioonidega, et Eesti rahvas ei ole võimeline elujõulist riiklust teostama. Kui te toetate sellist varaste valitsust, mis on riigi pankrotti ajanud, siis te tõestate tegelikult kogu maailmale ja ise endale, et elujõulise riikluse teostamiseks Eesti rahvas ei ole võimeline. Vaatame peeglis endale karmilt silma ja küsime, kas me oleme rahvusena võimelised elujõulist kestvat riiklust teostama. Kui me selliseid pätte võimul hoiame, siis vastus on ei ole. Kui me need pätid maha võtame, siis on vastus oleme. Ja nii karm see ongi.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
3: Kalender, head kuulajad ja meelis, näitab ühte tähtpäeva, kuigi kurba tähtpäeva. Nimelt on prantsuse näitleja, modelli ja laulja ning loomakaitsja Brigitte Bardot, ehk nagu teda hüüti BB, sünni aastapäev. Ja tema on kuulus prantsuse näitleja, no minu lapsepõlves ja nooruses oli tema filmid siin ka meil kõik jooksid, vaatasime need kõik ära, Babette läheb sõtta ja kõik, mis need olid, need kuulsad filmid, kus Brigitte Bardot BB oma paretis esines ja mehi võrgutas ja peaaegu paljalt ekraani peal käis ja nii edasi. Ta on üks maailma kuulsamad filmi näitlejad, ta on kõige ilusamate naiste edetabelis, maailma kõige ilusamate naiste edetabelis. Ja omaaegne Prantsusmaa president Charles de Gaulle nimetas Bardot sama oluliseks Prantsuse ekspordiartikliks, kui on Renault autod Prantsusmaa jaoks. No vaat, milline kuulsus, ja ta on üks väheseid filmitiivasid, kelle kohta temast endast on ka laule loodud. Kuulame 91-aastasena eelmisel aastal 2025. aastal Brigitte Bardot lahkus, tema filmid on alles jäänud ja ka laulud tema kohta on alles jäänud ja kõlavad täna ka Kagu raadios meie kuulajatele nautimiseks ja meenutuseks oma nooruses, kui Brigitte Bardot oli meie iidol. BB on laulu nimeks.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega, tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
2: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt.

videolõikudel ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol.

üksik noor, mis pargis liigub, vaikib tuul, vaikib tuul. Raagusukstel vähem lehti, taeva võlmil rohkem tähti, nukral kuul,

armastust. Et nii kaunis oled mulle.

0: laulis Tõnu Mälder, kes oli siin AI asjanduse stardipakul vast kõige kiirem kihutaja, nüüd ta kuidagi on teistele vallajäänud kõiksugustele antidele ja muudele, aga ilus kuulata ikka, eks ta teeb ka lugusid juurde, ma arvan, et tal on need juba mitu tuhat loodud, viimased ei ole juhtunud kuulmagi. Täna meil personaalsed õnnesoove ei ole, küll on õnnitlused siis Lennartitele ja Lennodele, Leonharditele ja Linnartitele, kel täna nimepäev, mõned kuulsusrikkad isikud on ka sündinud, osad ka neist siit ilmast juba lahkunud, nagu näiteks Marcello Mastroianni ja Brigitte Bardot, aga teised on jälle elus ka, Soome autovõidusõitja Mika Häkkinen, peab täna sünnipäeva näituseks, tal hakkab siin juba vaikselt 60 lähenema, õnneks täna veel 58, Aivar Rehema saab aasta vanemaks, Eliis Karpo Eesti näitleja samuti, aga Lennartite ja Leonhardite nimepäeva tähistamiseks kõlab siin kohe Leonhard Mersin ja TV-ansambli Gangsteri laul, siis esineb Lennart Merimeele lauluga Eestile on kombeks, noh, ta küll ainult siin podiseb natuke eksklusiivses korras ka nimepäeva puhul üks maailma kuulsamaid Leonarde, Leonard Cohen tuleb täna meie siia sünnipäeva saatesse platsi.
1: Kätte kui jõudnud pime Aeg mul siis alustada tööd, avanevad aknad tuugid, need kõik vaikselt lahti muugin ning veel enne ka on kui keegi lärmi lööb. Jippie, ai, jippie, ai, joo, ei ma iial kartma lööb.

0: Rääkigem suud puhtaks. Rääkigem suud puhtaks.
1: Eestil on väga head sansud.
2: Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
3: Jah. Väga kerge on olla ebanormaalne.

0: me peame mobiliseeruma.
1: Terves Eestis, terves Eestis.
2: Ahelatega Eesti magulge kinni. Ahelatega Eesti magulge kinni, kinni, kinni, kinni.
3: Irvitab nägu. Irvitab nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühine.
4: Ja. Väga kerge on olla ebanormaalne.

0: võimu ei taha keegi.
1: See on juhtunud solvamine.
2: Piisab mul natuke ära käia, kui mingi õnnetus juhtub.
0: See on

Elas kord Jaapanis mees nimega Genguru, kell oli imelik trumm. Kui Genguru trummi ühele poole põristas ja ütles kasva ninake, siis kasvas nina pikaks. Kui ta aga trummi teisele poole põristas ja ütles kahane ninake, siis muutus nina jälle lühikeseks. Aga seda trummi ei tohtinud kasutada muuks otstarbeks kui vaid inimeste lõpustamiseks. Kui Genguru niimoodi trummi põristas ja selliselt inimeste ninasid kasvatas ja kahandas, tegi see neile palju nalja. Ükskord tekis Kengurul mõte õige järele proovida, kui pikaks nina üldse kasvada võib. Mõeldud tehtud. Ühel ilusal päikesepaistelisel päeval võttis Kenguru trummi kaasa ja seadis sammud nurmele. Kasva ninake, kasva, kasva ninake, ütles Kenguru trummi põristades. Ja enne imet. Genguru nina hakkas järgult pikemaks venima ja oli juba kämbla pikkune. Aga Genguru põristas trummi ja kordas üha. Kasva, kasva ninake, kasva, kasva ninake. Ja nina venis kael kookude pikkuseks. Genguru põristas aga aina trummi ja kordas kasva, kasva ninake. Nina kasvas telefoni posti pikkuseks ja oli juba nii raske, et Genguru jalgadel taaruma hakkas. Siis heitis Genguru pikali nina taeva poole püsti, põristas trummi ja kordas aina. Kasva, kasva, ninake, kasva, kasva, ninake. Nina kasvas ja kasvas ja oli juba pikem kui puu, kõrgem kui mägi ning ulatus lõpuks otsaga pilvedesse. Aga samal päeval juhtusid paradiisi puusepad linnutee silda ehitama. Et Genguru nina ots ulatus just täpselt silla käsipuuni, siis haaras paradiisi puussepp, kellel asjast aimugi polnud ja kes Genguru nina teibaks pidas, nina otsa pihku ja sidus selle kõvasti käsipuu külge kinni. Nurmel pikutav Genguru jahmus, kui paljud aga trummi ei põristanud, ei liikunud nina enam üldse paigast. Selle asemel hakkas valge pilve sees olev ninaot sügelema. No vaatame järele, kas nina ka lühikeseks saab, ütles Genguru, pööras trummi ümber ja hakkas selle teist poolt põristama. Ent paradiisi puusepp oli nina kõvasti silla käsipu külge kinnitanud. Kui nina kahanema hakkas, kerkis Genguru õhku. Oh häda! Keegi tahab mu nina otsast ära tõmmata, andku kohe tagasi. Nii kerkis Genguru trummi põristades üles pilve ääreni. Kui ta linnutee sillale jõudis, ei näinud ta seal ainsatki

hingelist, sest oli just lõunaaeg ja Puusepp oli koju sööma läinud. Kas sa näe, keegi on mu nina eksikombel silla külge sidunud, vaat kus topu. Nende sõnadega päästis kenguru oma nina silla käsipuu küljest lahti ja oli rahul, et nina taas endiseks sai. Nüüd oli jälle kõik korras ja kenguru otsustas koju tagasi minna. Niimoodi sillal mõtteid mõlgutades silmas kenguru oma jalgades valget pilve. Otse selle all paistis tume sinine järv. Pööritas kenguru äkki silmi ja langes pea ees sillalt alla piivajärve. Puristades hakkas kenguru vaprasti ujuma. Äkki aga märkas ta, et tema keha ei ole enam niisugune nagu varem. Tal pole enam käsi ega jalgu, vaid nende asemel on saba ja uimed. Kenguru oli muutunud kalakeseks. See oli talle karistuseks selle eest, et ta oli trummi võlujõudu kuritarvitanud. Veel tänapäevalgi on Piiva järves rohkesti selle nimelisi kalakesi.

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol on.

sündinud Kanadas Montrealis, surnud Los Angeleses, Ameerika Ühendriikides. Leonhard Cohen on tema isa pärit Poolast ja ema emigreerunud Leedumaalt meie üleaedsete juurest. Tänaseks päevaks on meil käes Leonhard Coheni uus album You Want It Darker ja on ka teadmine, et see mees on viimaks lahkunud maisest elust. Õhtuleht kirjutas oma laupäevases numbris Triin Taela sule läbi kokkuvõtliku loo Leonhard Cohenist pealkirjal Olen valmis surema, loodan, et see pole liiga ebamugav. Minuga on enam vähem ühel pool siteerime Olen valmis surema. Nii nentis ta suvises intervjuus talle omase kuiva huumoriga, kuid aastal, mis rööbis muusikasõpradelt David Bowie ja Prince'i, oli uudis 82-aastase Kanada laululegendi lahkumisest ikkagi šokk. Selline mõnusalt sugereeriva, lummava ning sügava häälega melanhoolne gentleman oli see Leonhard Cohen. Sellele, et teda enam kauaks jätku, vihjas ta viimasel ajal mitmeid kordi. Suvel jättis sünguse risti isaks kutsutud maestro hüvastama kunagise kallima norralanna Marianne Ileniga, kes oli inspiratsiooniks nii mitmetelegi lauludele, loomulikult eeskätt So Long Marianne nimelisele. Ta saanud kuulda, et tema kauaaegne sõbranna peab vähki ja vaagub hinge, võttis Leonhard nobedasti sulepea ja kirjutas kirja. No Marianne, see aeg on nüüd käes, meie kummagi keha variseb kokku ja ma usun, et õige pean järgnen minagi sulle. Olen sind alati su ilu ja tarkuse pärast armastanud, aga ma ei pea enam midagi muud ütlema, sest sa tead seda kõike niigi. Head aega, vana sõber, lõputud armastust, varsti kohtume. Nüüd siis tõenäoliselt ongi kohtumine juba aset leidnud, kui meie kordame eetris juba 2012. Aastal olnud ja tegelikult 2008. Aastal Londonis üles võetud kontserti, kus ettekandel tulevad maestro kõik suuremad hitid. Eks Leonhard oli tõeline talent omas vallas, aga kange naistemees. Ühest küljest siin samas artiklis Triin Tael jutustab, kuidas juba 13-aastasena olla ta oma majapidajanna kallal teatud hüpnoosi kasutanud enne imet. Majapidajana lendasid riided seljast nagu viuhti ja munga ametit samuti pidanud. Kui poolest mäletage enam, mis aastal see oli, aga tuli kunagi uudis, et Leonhard Cohen on kolinud ära kusagil üksildasse kohta kõrgete mägede otsa, kus asub munga klooster ja seal ta siis pesitseb ja mõtiskleb ja võibolla kunagi enam muusikat ei tee, aga tegi tegelikult küll. Paljud inimesed nüüd sügisel Nobeli preemiat määramise ajal olid päris pahased, et see anti, mille siis anti Bob Dylanile või? Ma ka enam täpselt ei mäleta, et tegelikult olnuks Leonhard Cohen hoopiski õige mees, kui juba poeedist lauljale laulukirjutajatele või laulukirjutajale see pidanuks osaks langema. Elupõline võime elutarkust südamesse sööbivateks sõnadeks vormida sai väga ilmseks siis, kui Leonhard juba surmale silma vaatas, kuid ikka veel laule lõi ja intervjuusid andis. Teagi, mis tal need tervisehädad olid, aga igal juhul probleeme tal tervisega oli küll. Olen valmis surema, ütles Cohen suvel oma Los Angelese kodusaegire New York reporterile intervjuud jagades. Toona oli tõb üsna põdur, kuid pidas ikkagi elupõlisest resiimist kinni, ärkas enne kukke, ärkas enne koitu, kirjutas, salvestas elutoas laule, millest sai viimane album. Ma ei tea, kui palju asju jõuan veel lõpule viia, sest praeguses elujärgus tunnen tohutut väsimust. Vahel pean lihtsalt pikali heitma, ma ei suuda enam pilli mängida ja selge pea vastu. Aga vaimsed asjad on tänu Jumalale paika loksunud, selle eest olen piiritult tänulik. Cohen'i surmauudise saabudes täitus sotsiaalmeedia peagi südamlike sõnadega. Kõik muudku leinasid, nii lauljad, kirjanikud, luuletajad, ka riigitegelased. Ja Kanada peaminister postitas Twitterisse kaks sõnumit, esmalt prantsuse ja siis ingliskeelse. Mitte ühegi teise artisti muusika ei tundunud ega kõlanud Leonhard Cohen'i muusika moodi, selles on tal tõesti õigus. Ometi kajas tema looming läbi põlve.

Kondade Kanada ja maailm jäävad temast puudust tundma. Leonhard Cohen oli ka armastav kasuisa tolle sama norralanna Marianne Ealeni pojale Akselile. Armu suhtest Los Angelese kunstniku Susan Elrodiga sündis talle aga 1972. Aastal poeg Adam ja 2 aastat hiljem tütar, kes sai Coheni noorpõlve iidoli luulet Federico Garcia Lorca järgi nimeks samuti Lorca. Coheni hit Susanne, mis ka täna ilmselt ettekandele tuleb, on siiski pigem inspireeritud lähedase sõbra Quebeci skulptori Armand Valancourti eksnaisest Susanne Verdalist. Muusikal ja laululoojal Adamil on poeg Cassius, fotograafist ja videokunstnikust Lorcal tütar Viiva, nii et järeltulijaid Cohenil on ning ta väljendas ka ühes oma viimases intervjuus rõõmu, et Lorca ja Viiva elavad temaga lausa samas majas, poeg Adam mõne tänava vahe kaugusel. Nüüd on sest kõigest vähe kasu, aga meil on hea võimalus umbes tunni või natukse rohkem aja jooksul mõnusamaid ja paremaid Leonhard Coheni laule üheskoos kuulata.

Thank you so much, friend. So very kind of you to come to this

soul, then lie beside me, baby. That's an order.

I loved you for a long, long time. I know

she will.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
5: Põlv. Parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Stuudios on Põlva vallavanem Maris Neeno.
2: Hea juhus viis raadiosaate toimetaja kokku meie vallavanema Marisega üpris ootamatus kohas. See on siis sellis paigas nagu Paunvere laadal. Mõni inimene ei saagi aru, et Paunvere ja Palamus on üks sama asi. Mõtlevad on kaks erinevat kohta, aga nägin siin seal koos kallimaga ringi kõndimas. Väga palju ostusid vist teinud ei olnud. Maitsesid ja sõid ilmselt koha peal kõhud kenasti täis.
6: Ja tere kõigile. Mul oli korv käes, võibolla sa ei näinud, mis mul korvis oli.
2: Ei,
6: et ma tegelikult korv oli täis asju. Ma ostsin endale need lambavilla sussid ja kaasa ostis ka, nii et tänu sussidel oligi juba korv täis ja siis karaskit. Ja üks asi, mis ma olen nagu mõelnud pikalt ja see on muidugi väga teemakohane ka, on kuidagi see, et inimestel on ära kadunud komme kanda helkurit. Ja ma ise mõtlesin ka selle peale, et noh, tegelikult ei ole enam helkurit nagu küljas, et helkurit kodus on küll, aga ei kanna. Ja siis ma mõtlesin, et ma võiksin ju näidata eeskuju. Ja ma siis ostsin sealt kaks helkurit ka, mis on sellised, et sa saad panna nad siis mantli külge või kuidagi, et pead ikka ise nagu eeskuju näitama. Nii et järgmine kord, kui ma tulen, siis tõenäoliselt on juba pime oktoober, nii et vaatame siis, kas helkur on küljas, et selle sisseostu ka tegin. Ja siis koha pealt ostsin veel ponsikuid ka. Aga nendega ma jõudsin umbes 50 meetrit kõndida, siis olid otsas.
2: Ja Põlvas muidugi need helkured on nii ilma meie külge riputamata, sellepärast, et kõik nuti tänav helgib ja vilgub kenasti oransilt, kui sa pimedas lähed või valges ka, et siis saage enam aru, mis helkur on inimese küljes, mis on posti küljes.
6: Jah, aga ütleme niimoodi, et võibolla see tänava valgustus linnapildis muudabki inimest hästi nagu julgeks, et ei ole vaja kanda ja siis tegelikult, kui sa satud sellisesse pimedamasse alasse, siis noh, eriti minu arust need noored, et mul väike täe ka on ju sai just 18, et üldiselt tema riietus on ikka selline üleni mustas. Noh, ja kui ta liigub, siis on neil need kõrvaklapid peas, nad ei kuule, ei näe, helkurit ka ei ole. Et ühesõnaga, mina mõtlesin, et ma hakkan siis, üritan eeskuju näidata, nii et helkurit ka soetasin.
2: Mul on jälle omakorda seada, kui ma autoga sõidan, siis vaatan rohkem need posti küljes vilkuvaid tulesid ja siis panegi tähele, kas keegi on juba tee peale tulnud või ole või kus ta viibib prassegu.
6: Ei, no selles mõttes on nagu hea, et see võibolla vilgub, aga eks ta tekitab võibolla, tekitabki seda võltsturvalisust ka, et mõtlen, et ma võin alati tee peale astuda, et noh, tegelikult ju päris nii ei ole, alati peab ikka. Isegi kui autojuht peab alati ikkagi jalakäijat väga vaatama, siis üldiselt, noh, kui sa paned konkurentsi inimene versus auto, siis inimesel on ka äärmiselt tark ikka sinna tee peale nagu kiigata.
2: No absoluutselt, aga mõni lihtsalt ei tee seda, arvab, et kuivõrd tal on õigus jalakäijat ülekäigu rajalt üle minna, pealegi on veel nuti täna, siis ta on igat pidi kindlustud, keegi tal otsa sõita ei saa. Aga noh, kahekordne hool on ikkagi parem, siis võid elu ja tervisega koju tagasi jõuda. Siis tossid lambavillased sokid, aga tuled külma ilmaga siia raadiosse paljaste varvastega.
6: No mul on...
2: See on üldse kuidagi väga sportlikult meelest, kui ma vaatan.
6: Kontsa kingad on, on jalas.
2: Aha, no, siis ei saa, jah.
6: September on veel. Nii et ma ei tea, hetkel veel on täitsa nagu okei, ma arvan, kui natukene varvas veel paistab. Aga ei, ka varsti on läbi ka see lõbu, jah.
2: Ei tea, uuel nädalal lubas vananaiste suve siin 19 kraadi sooja päikese paistet.
6: Võt, ma ootan tänu minu varvastele siis.
2: Nii, aga ma sain veel infot, et sa olid siin maja ees kohtunud kuulsa käsipallitreeneri Kalmeriga isiklikult, et tahab ta sind näiteks tantsutüdrukuks saada, et oleks niisugune vipist tantsulöö ja seal või eraldab sulle suure trummi, et sa saaks kaasa käia elamas. Mis asju ta siin tegite ja arutasite siis?
6: No kui mul oleks valida, siis ma võtaks selle trummi, ma arvan, et ma... Mulle tundub see tantsutüdruku töö ikkagi väga selline, väga palju õppimist, et ma nii hästi ei liigu. Aga jaa, Kalmeriga kohtusin, kuna homme on käsipalli mäng, põlvas algab kell 6, siis lähen ka vaatama ja siis Kalmer tõi mulle uue hooaja serviti särgi. Nii et siis panen selga ja lähen kaasa elama. Et Põlva vald ikkagi väga üritab toetada ka meie esindusklubi. Ma saan aru, et summad võiksid alati suuremad olla ja kogu see pool, aga tegelikult on ju käsipalliklubi serviti meil ikkagi väga auses siin Põlvas. Nii et aitan ise ka kaasa, olen kohal ja elan kaasa.
2: Eks tal on võibolla väike kartus ka, et ta vaatab, et nüüd on volikogu esimes jalgpalli entusiast, et äkki hakkab rohkem rahasid minema jalgpalli, et käsipall jääb selleks vaeslapse seisusesse.
6: No, kuivõrd me räägime, Kalmer selles mõttes eelkõige tegeleb ju täna ikkagi serviti esindusklubiga ja seal on tegelikult summad nii suured, et ilma Põlva valla ettevõtjate ja isegi tegelikult kaugemalt ettevõtjate toe ja kogu selle suure tööga, mis ta ise ära teeb, ega noh, vald ei jõuaks sellist asja ülal pidada. Noh, ilus oleks, kui me selles mõttes normaalselt õla alla paneks ja ma arvan, et see jätkub, peab jätkuma ja selles mõttes me oleme Põlva vallas ja vallavalitsuses ja koalitsioonis ja volikogus serviti üle väga uhked. Nii et selles mõttes ma olen täiesti veendunud, et Indrek Käo on ka.
2: No arvata võib. Miks ta ei peaks olema, kui noh, väike konkurents ikkagi väike kohtega sportlasi jagu ju igale dissipliinile, et meil sisuliselt korppalli, kui sellist ei ole, ühtegi trennigi käib, vanamehed mängivad siin natuke oma vette tonksutavad ja noortel meestel ei ole ühtegi treeningrühma, kus sporti teha selles dissipliinis.
6: Jah, no mina ise arvan seda, et võibolla me üks hetk ikkagi peame ka nagu laiemalt vaatama, et Põlvas saab väga hästi ongi käsipalli ja näiteks jalgpalliga. Ma tean, et Räpinast käivad inimesed jalgpalli, käsipalli. Samal ajal ma saan aru, et Ants Järv vist annab Räpinas korvpalli. Ja päris isegi tublil tasemel, et selles mõttes, noh, mis mitte ka tegelikult maakonna üleselt natukene rohkem koostööd teha, et kui saaks mingi pundi kätte, kokku saaks seda võibolla käimist jagada, et ma ise olen lihtsalt sellel arvamusel, et ega me noh, suusa hüppest kuni sukeldumisin välja, et tõenäoliselt me ei suuda kõiki asju pakkuda, tuleb tehagi vaadata, et asjad oleksid sellisel tasemel, et nad on nagu väga head. Noh, ma arvan, et meil ongi täna ainult käsipall, jalgpall, kindlasti on nagu orienteerumine väga, väga, väga tugev ja hea ja siis igasuguseid tantse ja laule ja noh, ma ei tea, Rita Ray on ikkagi siit kandist pärit, et tegelikult on ju päris uhke ja üldse tegelikult kui selle suunaga minna, siis kui mõelda nagu, kui palju tegelikult Põlvast on neid positiivseid asju, siis ma usun, et me võime väga uhked olla, aga me peame neid, mis on juba väga hästi arendama kindlasti ja võib-olla siis mis meil veel väga hästi ole, et siis mõtlema, kuidas võib-olla naabritega koostööd teha, et ega see kõige pidamine on selline väga kulukas.
2: Ja sa tead ka, kellega kohtumine toimub, mida sa vaatama lähed uue särgiga või mis see Kalmer ütles, kavatsevad nad võita vähemalt?
6: Muidugi, serviti kavatseb alati võita. Aga...
2: ohtlikud vastased peaks tulema see nädalavahetus vist Leedust ja Lätist.
6: Ma tean, et see on Balti liiga mäng ja võõrustame Läti meistrit. Toobile tenaks, jah, just. Väga hea, väga hea.
2: See on jah Riiast, üks 40-50 kilometrit eemal väike Põlva suurune linnake, mis teeb seal Lätis ikka viimasel ajal käsipallis päris kõvasid edusamme. Olgu siin kohal vahemärkusena öeldud, et saate eetrisse minemise ajaks on see mäng juba veetud ja Põlva servitil ei olnud erilisi probleeme selle Läti meistri Toobele tenaksi alistamisega Balti liiga tänavuses avakohtumises.
6: Okei, väga hea.
2: Ja ka noega me ei saa siin terve saade spordist rääkida, kui sa oled kogu aeg sportlikult meelestatud, käid siin igasugustel suvemängudel, kunagi tulevad talimängud, lähed sinna ja kindlasti võtad siin maraton ette, igasugud muid asja.
6: Ja ma olen nüüd üritanud jooksmas käia. Ka juuksan siin nendel kõnniteedel ja vaatan ja näen, mis on hästi ja mis on halvasti. Ja.
2: Teete koos kintsirauaga trenni äkki?
6: Kus juures meil on päris mitu korda olnud niimoodi, et me nagu juuksame üksteisele vastu. Ja. Aga ja vahepeal ma käin rull uisutamas. Kintsirauda ikka näeb kogu aeg, mind nii tihti ei näe, aga üha sagedamini, et ma olen aru saanud, et natuke peab ikka vaimulega midagi tegema, muidu hakkad hulluks minema.
2: Ja, no ma siin vaatan seda Põlva alla kodulehte, väga palju erilisi rabavaid niisugusi elumuutvaid uudised ja sündmused ei ole, aga siis tuleb vallavanem ja ütleb, et nii palju tegemist on, et ei saa õhtu enne poolt ühteist üldse minemagi sealt ametiasutusest.
6: No võib-olla väljapoole võib tunduda, et ma ei tea, on just kui kõik oma rütmi loksunud, et eks siin on ikka ju suvel on need kõiksugused pikalauapeod ja harmoonikad ja sellised rahvaüritsi rohkem, et eks sügisel minnaks üle sellisele rutiinile, et septembris kõik koolid algasid, tuli siin aktustel käia, vaadata, et kõik transpordid, asjad toimivad, siis vallas või vallavalitsus me praegult väga kiirelt tegutseme eelarvestrateegiaga ja eelarvestrateegiat meile siis pool 11. tõepoolest arutasimegi, et see dokumentis läheb nüüd avalikustamisele, see on siis 4-5 aasta vaade, et mis investeeringuid tehakse. Me ju leppisime kokku koalitsiooni tähes, et meie investeeringuid lepime kokku siis, kui meil on teada, mis rahalised seisud on. Eile tuli väga palju, ma ei ütle vaidlemist, aga kompromisse. Ma arvan, et kompromiss ongi see, kui kumbki pool ei ole. No ütleme niimoodi, et kõik peavad midagi ära andma. Ja katsusime selliselt mõistlikult sellesse asja sisse vaadata. Ja suvel ma ju ikkagi päris palju oli neid muudatusi ka valla valitsuse koosseisus. Et tänaseks on meeskond komplekteeritud, et ainus, keda me viimane töö nüüda täitmata ametikoht hetkel on meil konkurs on üleval, ma olen täiesti kindel, et me värbame ära ka, aga on lastekaitse spetsialist, sest et me nüüda me lõime lastekaitse poole peal ühe töökoha juurde ja värbasime siis nii-öelda siseselt, ehk siis oli olemas väga hea inimene, kes selleks lastekaitse peaspetsialistiks sobib, aastaid Põlva vallas töötanud ja siis kuna tema koht jäi siis vabaks, siis nii-öelda nihkusid seal need töökohad, et sellepärast nii-öelda otsime, aga muidu on nii-öelda kohe varsti 100% kõik täidetud, sellist hetke ei ole Põlva vallas aastaid olnud, alati on mõnikoht täitmata olnud ja inimesed on silmad säravad. Eelmise nädala reedel tegime ühise koolituse majas, et võis näha, et maja oli sellel päeval kinni, et nii-öelda ise ka üritame siin, või mitte ei ürita, vaid meeskonnaga ka, eks muutused on ikka alati organisatsioonis tekitavad sellist kahetisi tundeid, et ma usun, et kindlasti meie jaoks järgmine pool aasta saab olema aasta, kus me meeskonnaga siis nii-öelda üheks kasvame ja mulle tundub, et hetkel on kõikidel inimestel ikkagi tööhoog sees ja selles mõttes ringikäin siis ikka on näha, et silm särab. Nii et jah, et ühesõnaga sellis, et eks see sügis vallavanem elus on selline eelarve. Nii et sellega saab palju tegeletud, aga kui kohe, kui selles mõttes võimalust on või ühesõnaga, et eks tuleb leida seda aega ka, et igasuguseid muid olulisi asju teha, et nüüd ongi on ju homme on seadapu esilinastus, see on serviti mäng, siis vahepeal käis Lõuna-Eesti prefekt Vaiko Vaher külas, esmaspäeval kohtusime Põlva valla kriisikomissioniga, tegime õppust, laua õppust. Sellise nagu hooga siin lähmegi ja noh, ma ütlen, et palju tegelikult toimub ja mul on igatahes väga kiire, aga noh, ma tean, et kogukondades toimub ka palju, et ikkagi kogu aeg toimetatakse ja tegutsetakse ja midagi võetakse ette.
2: Sa mainisid, et käisid päris mitmel aktusel, kooli aktusel, ava aktusel. Üldse seis on siin, et üle Eesti tuli üks informatsioon, et mingi 400 last ei tea üldse kuhu kooli minna, aga siin meie vallasameti midagi sellist ei olnud, et kellelgi polnud kohta, kuhu saab ja kuidas õpetajatega lood on, kas nagu teil vallas on seal ka kõik komplekteeritud, et jagub õpetajaid siia kanti.
6: Ühesõnaga, kuna riik tegi niimoodi, et varasemalt oli kooli kohustus kuni 16 eluaastani, siis ta lihtsalt võttis kätte, ütles, et teate, nüüd on see kuni 18 eluaastani. Ehk siis see tekitas olukorra, kus väga paljud siis nii-öelda põhikooli ära lõpetanud noored pidid siis minema edasi õppima, et mõnikord, noh, ütleme nii, et kui see oli 16, siis ikkagi mõned näiteks läks otse tööle ka, aga nüüd pidi olema siis kes kutsekasse, kes gümnaasiumisse ja siis tekis ka olukord, kus ei ole kohti. Põlva vallas on riigigümnaasium, see on väga heal tasemel gümnaasium, sinna tuleb üle Eesti tegelikult õpilasi ja meil on täna ikkagi Räpinas ja Kanepis ka on ju gümnaasiumid olemas, et selles mõttes minu teada Põlvamaal ei olnud see probleem, et see pigem puudutas ikkagi Tallinnat ja Tartut ja neid ja just väga paljusid neid, kes olid kuskile sellisesse natuke eliitkooli kandideerinud, siis ootasid teda vastust, lõpuks sai eitava vastuse ja siis põhimõtteliselt teisi kooli ei olnud kaalunud, et see vist väga paljuski puudutas nagu neid ja pluss siis see, et tegelikult kutsehariduses ei ole meil nagu piisavalt kohti, et ma siin kuulsin, et ma ei tea, kas äkki oli niimoodi, et ühe luksepa kohale või ühel õppekohal oli kas mingisugune 11 tahtjat või noh, et väga suur nagu konkurents, et noh, see on tegelikult haridusministeeriumi, ütleme niimoodi nagu haridusministeeriumi selline kobarkäkk ka, et ta tegelikult kuidagi järguliselt seda ei teinud, et lihtsalt noh, öeldaksegi, et nii, nüüd on niimoodi on ja siis peate tagama, aga noh, koht ei ole ja tegelikult ei ole seda poolt läbi mõeldud, et siis tekis see, aga jah, Põlvamaal ei olnud see teema, et meil kõik peaksid olema ilusasti gümnaasiumis ja kutsekoolides ja nii edasi, et jah.
2: Nii et inimesed võivad siin täitsa targaks saada, et pole põhjust muretseda. Meil õnneks vallas ülikooli ei ole, et siin oli just, täna me räägime juttu, on reede. Neljapäeval oli suur üliõpilaste mäss, et riik ei taha neid eriti toetada. Ilmad ei saa koolis käia, ei saanud isegi värvilist plakatit teha, et pidid leppima mustvalge plakatiga, üks kirjutas sel niimoodi.
6: Jah, olen ka ise olnud üliõpilas liikumistes ja üliõpilas esindaja. Eks ikka käiakse ja vahepeal protestitakse ja räägitakse.
2: Aga kui sa üliõpilane olid, pidid ka vahepeal tühja kõhtu kannatama nädal otsa, et makarone sööma või? Ei tullu lugu.
6: Kus juures minul oli niimoodi, et ma esimene töökoht oli maantemuuseumis ja sealt edasi, ma ei tea, siis ma käisin veel äkki, lõpetasin 11. klassi põlvegümnaasiumis, läksin maatemuuseumisse tööle ja noh, enne seda olid igasugused mingid laadad ja mingid sellised väiksemad otsad, aga maatemuuseum oli selline nagu pikaajalisem, sõike poole aastane ja sealt peale mul on alati tööl käinud ja ülikooli ajal oli lausa niimoodi nii hästi, et ma vahepeal ikkagi töötasin lausa kahe kohaga. Nii et tühja kõhtu ei ole ma kannatanud ülikooli ajal, aga eks see pidev selline rööprähklemine oli ja selles mõttes ütleme võibolla ma valisin selle, et ei elanud nii aktiivselt tudengielu, et käisid koolis ära ja siis tegid tööd ja siis vahepeal tegid nendes organisatsioonides asju, aga jah, tühja kõhtu ma päris ei kannatanud.
2: No, need üliõpist muidugi väitsid, et kui nad peavad kõrvalt kuskil tööl käima, siis õppeedukus kannatab nad see nii palju õppida, kui nad tahaks.
6: Ma ei taha nüüd seda mulli purustada.
2: Tänapäeval sellised lumehelbekesed, kes ei saa kahta asja korraga tõstu.
6: Ma tahtsin just öelda seda, et võtta, see on alati, noh, minul on niimoodi, et minu peres olin mina nagu esimene, kes siis ülikooli läks. Ja noh, loomulikult on see peres selline suur asi, et näed, et oi kui tore, need õpib Tartu ülikoolis ja nii edasi. Ja mõnes mõttes sa, noh, sugulaste kõikide poolt sa saad sellise nagu, noh, ongi, et issand jumal, nii tark inimene. Aga tegelikult, kui me ikkagi neid ülikooli tunniplaane vaatame, siis need enamasti on ikkagi sellised, et näiteks algab kell 8, lõpeb kell 2, algab kell, ma ei tea, 11, lõpeb kell 6, 4, et kui sa õpid päeva õppes, siis sul on tegelikult väga palju paindlikkus, sul on paindlikkus, kuidas sa neid aineid valid ja mina olen arvamusel, et jõuab tööl käia ja selles mõttes ma tegelikult see pole nüüd väga sotsiaaldemokraatlik vaade, aga ma tegelikult isegi pean täiesti normaalseks seda, sest et noh, minu eriala on õigusteadus ja oli ikka kursusel neid, kes õppisidki magistrini välja, oli noh, põhimõtteliselt rahakott puuga seljas, said seal ainult õppimisele keskenduda, lõpetasid magistri ära. No sa õpid, ütleme, 19 lõpetad gümnaasiumi, lähed ülikooli, õpid, ütleme, 5 aastat, saad siis magistrikraadi, sa oled selline 24-25 ja siis ongi sinu see CV, millega sa kandideerid, ongi see, et tervist, et mul on õigusteaduses magistrikraad, aga töökogemuse reaal on nagu null või noh, võibolla mingisugune, ma ei tea, oled lapsehoidja kunagi on, et noh, et ega lõpuks on see, et ülikool ei ole kindlasti ainult õppimine ja raamatute lugemine, see on väga paljuski ikkagi ka kontaktid, praktiseerimine ja mina ütlen näiteks, et ma läksin juurat õppima, siis ma üldse ei teadnud nagu, mis see võib olla see valdkond on, mida ma sellega nagu teha tahaks, et noh, seal on ju ka väga palju, seal on äriõigus, ma ei tea, mereõigus, haldusõigus, noh, igasuguseid variante, aga siis ma töötasingi Põlvas noortega samal ajal ja tegelikult ma saan jumala nagu hästi aru, et näiteks õigusteaduses minu tugevused pigem on selline pärimisõigus, perekonnaõigus, karistusõigus ja tegelikult noh, nii-öelda just kui leidsin nagu ka natuke oma nagu suuna, et võibolla kui ma oleks raamatukogus raamatute vahel olnud ainult, siis oleks see teine olnud ja noh, ma ütlen, et lõpuks on ka, et mille jaoks õpitakse, et noh, teadlaseid on nagu muidugi vaja ja neid doktorante, aga noh, ma ei tea, ma lõpetasin Põlvegümnaasiumi hõbemedaliga, aga mis seal vahet on? Selles mõttes ma mõtlen, et noh, et kui ma kuskil täna ju räägin, siis ma räägin tegelikult oma viimasest haridusest, noh, suures laias lastus mitte kedagi huvit, et oli see hõbe, oli see kum laude, loomulikult väga tubli, kui see oli see, aga ma arvan, et elu on selline kompromisside ja sellise tasakaalu kunst, et ja ma pean töötamist ülikoolil täiesti normaalseks.
2: Ma lõpetasin kunagi Põlva keskkooli hõbemedaliga, aga nüüd istun siin ja olen sest hõbemedalist tolku midagi eriti.
6: No aga täiega on tolku ju, selles mõttes, et oskad inimestega suhelda, aga noh, ma ütlengi, et noh, selles mõttes ma olen nõus, et ma ei taha nagu anda loomulikult seda signaali, et inimesed, kellel lapsed lõpetavad kulla või hõbedega või kumlaudega, et see ei ole suur asi, see on absoluutselt suur asi, väga tubli, pühendunud, kõik asjad, aga lihtsalt noh, et me alati ju mõtleme, et ma ei tea, minu väike õde on Põlva gümnaasiumis 12. Klassis, tema kõige suurem tulevane nagu väljakutse hirv on riigieksamid on ja. Ma ei tea, minu jaoks, noh, tema vanuses olid riigieksamid, siis oli bakalaureuseksam, siis oli magistritöö. Et noh, et ega kogu aeg nagu see, noh, süües kasvab isu ja täna tagasi vaatud, et ah, et ma ei teagi, miks ma seal riigieksamil närvis olin, noh, aga noh, tolles hetkes, et kõikidel on omad väljakutsed, nii et ma usun, et nad on väga tublid kõik, aga selles mõttes, et võibolla ei tasu nagu elu nagu liiga tõsiselt ka võtta, võibolla.
2: On aru saanud, et sulle meeldib ikka riigist toimuvast ka rääkida, et vahepeal on siin üht kui teist juhtunud, olemegi saanud no veel mitte kinnitatud ja ametis astunud uue presidendi ja mäletan, kus käisid siin viimatisse kuidagi, noh, ilmselt me teadsime mõlemad, et küllab see üle Madis on, kes sinna määratakse, aga sa ei olnud sellest just ülemäära vaimustatud. Kuidas seis praegu on? Oled leppinud olukorraga või oled ikkagi protestimeelne, et need asjad niimoodi käivad?
6: No jumal, sotsid tegid peaministri, oleks see õige vastus, aga et oleme uhked. Ei, no selles mõttes, et täna on valitud president asub kohe varsti ametisse, mul on hea meel, et sellega korras on, ma ütlen ausalt, et nagu iga viimasel ajal iga sellise riigi asjaga, on ta mingid valimised, on ta president, on ta mõni otsus, seda mudru on nii palju, et nii villand saab. Et noh, lõpuks oligi niimoodi, et mul on selline komme, et ma õhtuti kuulan neid ajalehti. Noh, eks siis nagu teen näiteks midagi ja ma ei tea, panen pesupesema, kuulan artiklit. Ja mul oli lõpuks sellest presidendi kemplemisest nii villand, et kohe kui see peal hakkas, ma panin edasi, sest noh, juba nagu 100 korda noh, kuulnud seda ja... Ja selles mõttes ma jään ikkagi oma arvamuse juurde, et mulle meeldib, kui presidendil on varasem poliitiline kogemus ja selles mõttes, eks me nüüd hakkame vaatama, et selles mõttes väga tore, et on valitud, kuidas sa varsti tuleb püstitada uue presidendi pilt oma seinale, minu seinal ripub presidendi pilt ja vaatan suure austuse ja austusega sellel otsa, aga 5 aasta pärast ma arvan, et mul on täpselt sama seisukoht, et ma tegelikult enne kui president, ma tahaks, et ma teaks, kes see president on laias laastus, ma teaks, milline inimene ta on, mida ta arvab asjadest, see mulle meeldiks, selle juurde ma jään, et aga nüüd ma hakkan siis vaatama, kuulama. Nüüd
2: sul on juba praegu Ülle Madise pilt seina peal või?
6: Ei ole, hetkel on ikka veel karis. Et oktoobris vist nüüd kohe siin hakkab vahetuma, et siis tuleb ära muuta. Huvita aeg.
2: Vaatame iluse pildi ka, sel Ülle Madise muidu väga viga ei olegi. Aga no ma ikkagi tunnen kiusatust küsida su käest, ka me rääksime palju ülikoolis käimist üliõpilastest, et nüüd see uus kaitseminister kindral käib Tartu ülikoolis, peab üliõpilastele seal loenguid, mõned tema välja ütlemised mind natuke hirmutavad. Et ta oli öelnud üliõpilaste massi ees sedasi, et tuleb vist välja kuulutada mobilisatsioon, sest Venemaa on praegu nõrk ja me lähme võidame nad ära kohe. Siin väikese rahva killukesega, et nagu see on mingi normaalne jutt.
6: No, aga huumorit tuleb ka teha. Ju.
2: See oli huumoriga mõeldud.
6: Ma ei tea selles
2: mõttes. Sest nad peipsid aga jah öeldi, et see on ilmselt naljaga mõeldud, aga nad seal ka seda tõsiselt ei võtnud.
6: No, aga läheks ju võtaks Petseri tagasi.
2: Petseri küll võib võtta, jah.
6: Ei, aga... minul on selles mõttes, et ma tean, et ka minu näiteks erakonna kaaslaste arvates on kisub see asi liiga militaarseks. Noh, et sul on seal kaitseväe juhataja ja kaitseminister ja kõik on nii-öelda seda kaitsesuunda. Aga ja et just kui peaks olema keegi, kes vaatab nii-öelda seda tasakaalu ka on ju diplomaatiat, siseriiki ja seda poolt. Üldiselt ma olen selle käsitlusega nõus. Aga mulle tegelikult nagu see ka ei meeldi, et noh, siin suvel oli ikka päris tihti ärkad näiteks hommikul ülesse või noh, nüüd viimasel, ma ei tea, poolel aastal on olnud, ärkad hommikul ülesse, vaatad kell kaks tulnud troonisõnum, noh siis juba äragi lõppend see troonisõnum. Mina olen Põlva valla kriisijuht, ma juhin Põlva valla kriisi tsiviilkriisi ajal. Ehk kui on sõjaline, siis sisuliselt ei juhi midagi, sest et siis noh, on meil kaitsevägi, kes võtab ju asjad ikkagi üle. Siis ärkad üles hommikul, vaatad seda sõnumit, täpselt samamoodi nagu kõik teised inimesed natuke nagu mäksamolo tunned ennast, sest et ega noh, ma ei tea ju, siis mõtled, et lähed tööle, siis paned näiteks kell 11 selle pressikonverentsi käima, mõtled, et saad natuke infot ja siis öeldakse sealt, et ei olnudki mitte midagi. Ja seda on teed päris mitu korda olnud, et ja noh, ütleme niimoodi, et kui ikkagi meil juba nagu siin nagu droonid sisse lendavad, ma jälgin ikkagi rahvusvahelisi uudiseid ka, mida Poola kajastab, Leedu, siis ma, mulle vahepeal ikka tundub, et Eesti kaitsevaldkond on olnud ära politiseeritud, et noh, me ütleme, et me tegime head paktid, suured lepingud, suured ostame kõike, ma ei tea, kõik läheb nüüd kui paremaks, aga tegelikult ma arvan, et selline aus dialoog ka, et ongi, ohuhinnangi ole muutunud, et kõik on turvaline, ma mõistan seda, aga inimesena ma, mul ongi selles mõttes, mul ongi nagu ka ikka ju hakkad mõtlema, et ei ole meil ühtegi variantit, et noh, selles mõttes, et mõtledki, et tegelikult tahaks, et keegi räägiks ausalt. Et okei, et ma usun ka seda, et ohuhinnang ei ole muutunud ja ega nagu keegi mind vast okupeerima siin ikkagi nagu homme ei tule ja me peamegi nagu olema alati valmis, et selleks, et seda kunagi juhtuks, aga teistpidi tahaks, et keegi ausalt räägiks. Ja mulle vähemalt tundub, et äkki see hirem räägib ausalt.
2: Aha. Keegi just küsis siin või hakkas teemat arendama, et noh, siin kui need sõjaseisukorrad hakkasid toimima mõned aastad tagasi, siis oli siin ka jutt Eestis, et oh, igale poole ehitame varjendid, aga ma ei tea, kas kuskil on tehtud, võib-olla Tallinnasse midagi on, aga ma ei tea küll, et siin Lõuna-Eestis oleks midagi ehitatud või sisse sätitud. Seal heostes on see pops Andu Hans on teinud endale toreda varjendi, kui külarahvas saab tulla. Seal on
6: kõik popsi juurde.
2: Ja hulga džinni ja õlut ka pandud igaks juuks, et kui läheb pikemaks olemiseks.
6: Ei, pops on lahe. Aga vaat, see ongi selles mõttes kurb, et ma käisin siin ühel koolitusel ja siis olen alati, noh, ma võin seda siin Lõuna-Eesti raadios rääkida, et natuke naljakas mulle, et tuleb Tallinnast, noh, näiteks mõnest riigiametist inimene ütleb, et teate, me viisime läbi uuringu ja me saime teada, et Lõuna-Eestis on inimesed palju kriisikindlamad. No ja sa istud seal ja mõtled, et ahaa, noh, ikka selles mõttes, et inimestel on ju veel maapiirkondades ahjud, me oleme harjunud, kui vahepeal elekter ära läheb, meil tõenäoliselt ongi keldrid, kus hoidis ei toida asju. Probleem on ju tegelikult linnades kriisikindlusega kõige rohkem. Korter majades, kus on keldrid igasugust tränin täis, noh, rääkimata siis sellest, et kõik need peetrid ja süksed kohad, kus enam ei olegi mingisuguseid keldreid ja ega, noh, lõpuks ta ongi valiku küsimus, et arendajal on oluliselt kallim, kui ta ehitab midagi, hakata sinna planeerima mingisugust keldrit või varjendit ja siis me muud kui kõik üritame nipitada, et me ei peaks seda tegema, aga siis kui nagu natukene nagu ongi tuleb mingi troonisõnum ja seal on, et palun varjuda, siis mõtled, et no kus ma nüüd siis varjun. Aga noh, kui sõike troonisõnum tuleb, siis ma saan aru, et kortermajades või nendes paneelikates, siis see vannituba vist on kõige sellisem kindlam koht, kuhu siis minna. Aga ma ütlengi, et ega ma olen täpselt samade teadmistega nagu tõenäoliselt iga teine Eesti inimene, kes sisuliselt jälgib, mida päästamet ütleb ja kuulab siis, ma ei tea, uudiseid ja austab naiskodukaitset ja ja kaitseliitlasi ja nii
2: sa
6: ongi.
2: Sa pead ikka rohkemate teadmistega olema, kui sa kriisijuht oled.
6: No selles mõttes ma olen võibolla noh, põlva, kuidas tsiviilkriisi lahendada, noh nendes asjades ikka meil on ju, meil on elanikkonnakaitse spetsialist tööl, meil järjest tekivad plaanid igasuguste erinevate olukordade kohta ja selles mõttes, et loomulikult ma tean ülevaade, et mis meil olemas on, mida erinevates olukordades teha, aga Ja noh, ma just mõtlen sellist poolt, et me räägimegi tsiviilkriisist. Tsiviilkriisideks me valmistume kogu aeg.
2: Et inimesed ei jääks ilma vee ja...
6: Jah, täpselt.
2: Ja värgid, et saaks kas või kuskil käia mobiili laadimas.
6: Täpselt, kirkuskeskused kogu see pool, jah. Jah.
2: Nii, aga noh, sa ütled, et alles hommikul loed sõnumit, et oli drooni hoiatus, aga kui see droon siit mitte väga... ammu üle põlva lendes ja Rosma elanikud vaatasid, keegi sõidab motorolleriga üle pea, et seda kuulsid või?
6: Kuulsin, kus just kuulsin ja ärkasin täitsa üles osal ja kuulsin. Ja no eriti sellises olukorras, noh, oledki nagu, oledki hirmul, aga kui me räägime siin sellest julgeoleku sõnumitest ka, siis ma vahepeal kirjutasin artikliga, sain teada sellise, panime siin elukaasune mul töötab kaitsevaldkonnas ja siis me natukene siin panime seda statistikat kokku ja tegelikult on näha, kuidas riik investeerib, kui palju ta investeerib Ida-Virumaale ja kui palju ta investeerib Põlvasse või üldse Kagu-Eestisse. Ja tegelikult see on nagu ka noh, üks selline, ma arvan, selline julgeoleku küsimus on ju, et lõpuks Kagu-Eestis riik investeerib 4-5 aasta peale ühes inimesesse 47 eurot. See teeb suurusjärk 10 eurot inimesele aastas. Noh, Ida-Virumaale, kui me võtame ainu üksi need ülemineku fondi rahad või need põlevkivi rahad, mis sinna lähevad, siis õiglas ülemineku fondi puhul näiteks investeerib riik Ida-Viruma ühte inimesse 2644 eurot.
2: Ja meil 40 eurot.
6: Selles mõttes, et selles mõttes meil 10 eurot.
2: 10 versus 2600 või?
6: Kaks, jah.
2: Päris huvitav vahe.
6: Noh, ütleme niimoodi, et mõnes mõttes ma tean, et sa saan ütlen, et võrreldamatut, et üks asi on ülemineku fondirahad ja teine asi on kõik noh, riigi nii-öelda üldsed toetused, aga kui sa võtad Ida-Virumaa kui üldised toetused, siis on see vahe suurusjärk 7 korda rohkem inimesesse, pluss siis neil on need eraldi on ja kõik need maal elama õpetajate toetused või noh, need õpetajate toetused, kogu see taristu investeeringud ülemineku fond, et nüüd eelarvet tehes siis ma arvan, et see on ka tegelikult üks suun, mida ma tahaksin nagu rohkem kuulda kui seda, et riik ostab, ma ei tea, mingisuguseid hiimarseid ja asju ja ehitab hullult kraave, et noh, lõpuks ikkagi julgeolek, et see julgeoleku kõrval sa pead ikkagi selle sisejulgeolekuga ka tegelema ja mulle tundub, et 10 aastat on see tänaseks olnud niimoodi, et Ida-Virumaal ikkagi nagu suure kopaga ja siia nagu teelusikaga ja samal ajal on nagu hästi irooniline see, et Põlva, Võru ja Valga on olnud kolm kõige kiirema kasvuga piirkonda Eesti mõttes. See tähendab nagu seda, et riik paneb meisse nii vähe ja me kasvame nii palju ja see on sellepärast, et me toodame väga palju, meil on siin palju põllumajandusettevõtjaid, toodame toidujulgeolek, algab väga paljuski Kagu-Eestist ja kui sa vaatadki laiemalt on ju, kuidas meie ettevõtjad toimetavad, siis tegelikult on ju ikkagi, selle üle ikkagi saab nagu väga uhke olla ja see on väga nagu suur asi, et ma ei tea, nüüdki on ju Agrone ostis siin Kaarumsi ära, koha peal liigud linnas ringi vaatad, et okei, Koop tegi nüüd selle konsumi või fasaadi jälle ilusaks, siis tuleb uus kauplus meile siia, siis Ahjal, kes volikogu kuulas, siis Rene seal natukene kergitas saladusfloori, et Ahjal on plaanis hakata arendajal selliseid ridaelamuid arendama, tegelikult nagu toimub, ettevõtjad teevad, inimesed usuvad ja seda näitab ka Eesti statistika, et me oleme kõige kiirema kasvuga piirkond Eestis, et lihtsalt riik võiks ka seda märgata, et noh, meil on päris palju väljakutseid, et eile 10:30 tõesti koos partneritega seda eelarvestrateegiat vaadates, siis see läheb, see dokument läheb nüüd avalikustamisele. Ma juba tean, et see võib saada ka veidikene pahameelt, sest me oleme sealt selle utoopia välja võtnud.
2: Mis utoopia?
6: Noh, seal oli selles mõttes, et varasemas eelarvestrateegias oli sees igasuguseid põnevaid asju, noh, ma ei tea ala stiilis, kuidas Põlva järv puhastatakse ära 200 000 euroga ja need asja on. Noh, need on ikka miljoni projektid. Et seal oli väga palju lubadusi, väga palju katteta lubadusi, iga, ma ei tea, külamaja, iga küla teadis, et homme läheb tema külamaja remonti ja iga kool teadis, et homme läheb koppasse ja need asja. Et me nüüd võtsime selle asja lahti kahjuks panime selle ikkagi realismi kastmesse. Eks see tähendab, et sealt on nii mõnigasi minema läinud. Ja noh, lihtsalt vaata, et Põlva valla rahalist võimekust sulle ei ole, mul ei ole võimalik siin õhul asja inimestele lubada, aga ma usun, et kõik investeeringud, mida me selle koosseisuga tegema läheme, me lähtume sellest põhimõttest, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika, ehk siis kõik läbi uurida, kaardistada, vaadata ja alles siis minna tegema, et mitte ehitada nagu midagi valmis ja pärast hakata mõtlema, mis sellega huvitav teha võiks, et kuna see ressurs on tõeliselt piiratud, siis jah, nii on, aga järgmise aasta investeeringud on laias aastas ikkagi juba teada, enne nendest me oleme väga palju rääkinud ka, et me hakkame siis ahja kergliiklusteed ehitama ja Rosma ja see koopi ringi juurde tuleb siis kergliiklusteed, see ma tean juba, et täna tegevus käib, et sügiseks, järgmiseks sügiseks peaks valmis olema.
2: No, valla rahvas kuulab seda intervjuud, saab teada, et Maris Neeno armastab rulluisutada, ütleb nüüd endale uue rulluisuteesi, et saaks pikemalt kütta ühest otsast teise.
6: Jah, kui sulle olegi, kui käisin siin rulluisutamas, siis vahepeal on ikkagi need, vaata, noh, näiteks kui mingid pindamisi või asju tahaks, siis tulevad need kivikesed. Siis ikka nagu käid rulluisutamas ära, siis mõtled mingi, peaks. Et huvitav, et vahepeal võivad jääda ratta alla, aga siis räägid ja saab nagu paremaks, et eks kui on mõistlikud asjad, siis tasub nagu ikkagi alati pöörduda ja selles mõttes teada kanda, et võib olla ka asju, mille peale ise ei tule, aga noh, päris ütleme, kui võib öelda vallakodanikele, siis päris AI-ga tehtud 50 küsimust võib olla ei tasu selles mõttes ka teele panna, sest et lõpuks meil peab sellele, see on kellegi päris tööaeg.
2: Ja keegi teeb niimoodi või?
6: Teeb küll, jah.
2: Ja ütle üks näide, mis imeliku küsimust on küsitud.
6: No
2: mis tundub jabur ja millelegi ei olegi niikust normaalset vastust võimalik leida.
6: Selles mõttes, et ütleme niimoodi, et meil on, ma räägin umbisikuliselt, sest et noh, ma ei tohi päris ikka niimoodi nagu kohe nimeliselt öelda, aga meil on igasuguseid naljakaid asju ikkagi tuleb sisse, et näiteks ükskord üks inimene soovis vaidlustada ühte otsust, mis tegelikult laias laastus tegi tema piirkonnale head. Ja siis ta oli AI-ga teinud valmis selle vaidlustuse ja tema tahtis, tegelikult väide oli see, et ta ei taha mitte midagi. Aga AI oli kirjutanud sinna sisse, et tale sobiks kohtuda meiega ja arutada seda. Ja siis kuna ta vist seda kirja ise läbi ei lugenudki, siis meil ametnik helistas talle ja ütles, et no väga hea, et võtame siis nagu laua taha. Nüüd räägime läbi, siis mis laua taha, kas ei lugenud minu kirja, et ma ütlesin, et see mulle lihtsalt ei sobi. Ja siis ametnik ütles, et aga lugege ise oma seda kirja, et seal te pakute noh, välja ühe võimaluse nagu kohtumise on. Ja noh, igasuguseid näiteid, et eks mõni on ka siit sotsiaalmeediast läbi jooksnud, et kus noh, lõpuks küsitaksegi sugest, ma ei tea, et tere, et mis aastal, ma ei tea, mingid kardinad ostetud on, et noh, selleni välja on ju, et noh, et lõpuks sellele ju vastab ikkagi.
2: See mõttes kultuurimaa kardinaid või? Üks asja.
6: Ei, ma lihtsalt tõin ühe suvalise näite, et selles mõttes, et noh, et lihtsalt selline nagu, noh, natuke nagu utoopia, et noh, et ma ise olen väga seda meelt, et inimestele endale meeldib, kui seda bürokraatiat on vähem, aga ega meil ikkagi väga paljud inimesed armastavad seda nagu toota ka, et noh, 10 korda küsida ja siis põhimõtteliselt noh, vastus ei ole muutunud, sul on 10 korda vastatud, aga jälle peab talle ikkagi ametlikult vastama ja nii edasi. Et kui on selliseid mõistlikuid inimesi, kes tal on mure, helistab, kirjutab, me üritame kiiresti lahendada, väga okei, et vahepeal lihtsalt tasub aru saada, et ega kui keegi ütleb, et näed, et valla ametnik, et see on nii palju näiteks, ma ei tea, noh, et mis ta teeb või kui palju ta jõuab või niimoodi, aga lõpus, kui ametniku töö ikkagi ära sisustada mingisuguste, noh, selles mõttes suhteliselt nagu lihtsalt nagu sellega, et sa tahadki seda aega lihtsalt viita, siis noh, on ju, meil on seadusest tulenev kohustus kõigile seal ikkagi vastata, vastamistähtajad ja neid tuleb järgida, nii et vahepeal imestad, kui inimesed ühesõnaga küsivad ja mingid asju.
2: Riigikogus oli siin üks kord keevitati, ma ei tea, mingi 90 000 ettepanekud obstruktsiooni mõttes, et kas niimoodi saab valla tööd ka halvata mõnes mõttes?
6: Jah, minu arust Riigikogu asja oli lausa vist pool aastat kestis on ja, et see on nagu oma ette oli tase, aga ega sisuliselt saabki ju selles mõttes, et sa täna ikka see tehisintellekt on nii võimas, et sa saadadki iga päev 100 küsimust kellegile ja selles mõttes saadki seda aega viita, et noh, ja tegelikult peaks tegelema sellega, kes nagu päriselt tahab kiiresti on ju vastust saada, et eks ta on selline kahe suunaline.
2: Te pange tehisintellekt vastupidi nendel kirjadele vastama.
6: Kui see oli minu pakkumine ka, ma mõtlesin ka, et nagu vaata, tänaseks on juba tulnud välja need AI või tehisintellekti tuvastavad detektorid, et me võiks ju võiks nagu kirjutada tere kodanikiks, et kuna teie kirja on 100% AI-ga tehtud, siis meie vastame teile 100% AI vastusega, et see oleks päris nagu lõbus, aga noh, erinevus on selles, et noh, kodanik võib kõike teha, kui vald sellist asja teeb, siis tuleb meile riik ja ütleb, et kuulge, kas te olete hulluks läinud.
2: Ja, kuna see eelarve strateegia siis avalikust toimub kodulehel või kuskil mujal?
6: Kodulehel, jah. See on 2 nädalat üleval ja see on, ma tahaks loota, et järgmisel nädalal, et äkki saame seal ülesse või siis ülejärgmisel. Et ühesõnaga nüüd selline nädala küsimus, et teile seal tuli mingeid valikuid teha ja selles mõttes argumenteerida ja siis nüüd saigi hommikul siin sisend saadetud finantsjuhile ja eks ta siis toimetab ja kui ta valmis on, siis läheb Põlva valla valitsuse valitsusse siis ja seal me siis saadame selle avalikustamisele.
2: Sa ütlesid, et mõni ilmselt kurvastab seda lugedes ja muutub võibolla isegi pahaseks, et talt eelarves rida ära võeti ja kas võib ka vastupidi olla, et mõnd tabab rõõmus üllatus.
6: Kindlasti.
2: Nii.
6: No, ütleme niimoodi, et ma arvan, et me tegelikult siin just oli kolmapäeval kohtusime külavanematega ja rääkisime nendega. Loomulikult on selles mõttes täna olukord natukene ebavõrdne selles osas, et mõndades külades on külamaja ja mõndades külades ei ole. Mõned külad sooviksid endale külamaja. Täna meie

0: suund on ikkagi sinna, et me peame targasti kasutama ruume ja leidma neile, no ütleme sellist laiemat kasutust. Ehk siis reaalsus on see, et Põlva valla eelarvet arvestades me ei ehita enam täiendavalt uusi külamaju näiteks. Ja see ongi põhimõtteline otsus, sest et jah, ja meil on kindlasti tuleviku mõttes ongi huvi, et kui on kaks valla hoonet, näiteks kus on raamatukogu ja külakeskus, siis noh, vald peab oma, noh, näiteks raamatukogu, seal on konkreetsed on ju eesmärgid, kuidas sa seda pead seal hoidma ja selles mõttes säilitama, et siis me kindlasti eelistame seda, kui näiteks kas või kogukond leiabki, et võiks olla näiteks see rasina mudel, mulle väga meeldib, et seal on niimoodi, et on ülemisel korrusel on külakeskus, all on lastvajarühm, raamatukogu, et võimalikult palju tegevus ühe pinna peal, et see on lihtsalt hajaasustuse tulevik, et kui me tahame neid teenuseid ja asju pidada, siis me peame nagu mõistlikult vaatama nendel asjadel otsa. Ja sellepärast me oleme sealt võib-olla mõned, noh, päris ausalt öeldes mõned õhulossid lihtsalt välja võtnud, mida nad tegelikult ei ole reaalne teha. Ja need on kindlasti need otsused, mis võib-olla kui on ikkagi siin lubatud, et saab, on ja noh, ilma igasuguse plaani, igasuguse katteta ja kirjutatudki, et noh, ma ei tea, stiilis mingi kooli remont on, ma ei tea, paar sada tuhat eurot, siis noh, tegelikult me räägime sellises mahus asjadest, me räägime ikkagi miljonilistest investeeringutest, et siis me panime enam vähem õiged numbrid ikkagi taha. Mõndadele asjadele täiesti on, ma ei tea, meie eelarvestrateegias ka tuleb, ütleme, selline paar asja, mis lihtsalt ongi, noh, tegelik summa, see võib olla oluliselt suurem, mõned asjad peavad olema eelarvestrateegias sees selle pärast, et kui näiteks tuleb mingisugune toetusmeede, kuna see on nagu 4-5 aasta peale, siis tuleb näiteks, ma ei tea, mingi Euroopa Liidu toetus või fond, et näiteks tehagi Põlvajärve puhastamine ära, siis meil peab olema oma eelarvestrateegias näidatud, et me nagu tahame seda nagu teha, aga tegelikult me teame, et see asi maksab selline 4-5 miljonit, et noh, oma valitsus ei lähe seda ainult oma rahade pealt puhastama ja samal ajal, noh, me ei suuda ka seda 5 miljonit päris oma strateegias näidata, et siis, aga ta peab meil strateegias sees olema, ehk siis võib-olla me mingites asjades, noh, peame näitama nagu natuke väiksemad summad, aga noh, varasemal näidati, ma ei tea, 100 000, et nagu nii, kuidas ma siis ütlen, sellist asja me proovisime ka mitte teha, et me ikkagi üritasime nagu natuke objektiivsemalt võtta seda, aga asjad, mis on kindlasti positiivsed, ma arvan, on see, et me väga tahaks jõuda sinna, et elanikkonna kaitsele tegiks rida, et meil tegelikult on väga palju neid allasutusi ja aktiivseid külasid, kes tahavad tegelikult taotleda igast fondidest igasuguseid generaatoreid, kerksuskeskust asju, et tegeleks sellega jõudsalt. Siis ma ütlesin ka, et meie koosseisu kergliiklusteed on Põlva ringte ja Rosma, on Põlva tännassilma ja on ahja kergliiklustee. Et, ja tegelikult on aus öelda, et rohkem me tegelikult 4 aasta jooksul ei suuda arvestada oma võimekust teha ja neid kolme me lähme tegema, kahte lähme juba järgmisel aastal realiseerima.
1: No kuskile veel tahetakse, muidu või ma ei ole kuulnudki muudest
0: ei,
1: plaanidest.
0: Ei, no on ikka selles mõttes, et Põlva taevaskoda on inimestel mõttes ja noh, tegelikult on räägitud ju seda ka, et täna nagu kui sa sõidad Põlva Aarna, siis lihtsalt noh, kesed metsa lõpeb ära ja siis tuleb Põlva tännas silma, et noh, ma ei tea, võib-olla kunagi tekib mingisugune võimalus teha mingisugune, kas ta on päris nagu betoon peab olema, aga võib-olla ta on mingisugune siuke, ma ei tea, looklev metsarada või midagi, et noh, et tegelikult noh, inimene läheb tervise sporti tegema, tegelikult on hea, kui sul on valgustatud, ühendatud sellised nagu võimalused, ehk siis tegelikult ideid on väga palju, aga lihtsalt no raha paneb asjad paika ja ma arvan, et ongi aus öelda, et ma ei hakka mingit mulli ajama, et need kolm asja me suudame oma koosseisuga ära teha ja neid me lähmegi tegema, oleme raha planeerinud vastavalt vajadusele.
1: Aga sa oskad öelda, kas need kaasava eelarve võitjad oma projekti juba ellu viisid või?
0: Ma tean seda, et nad

0: parkla, Lepatriinu parkla, Mesimumu ees olev parkla, noh, parklad on, ei ole väga hea seisus, on suured augud ja kogu aeg, noh, ikkagi inimesed tegelikult väljendavad nagu pahameelt, et see on nagu koleneb välja ja meil pole tegelikult täna ka platsi, kus näiteks lapsed saavad seda liiklusõpetust teha, noh, rattaga igasugused, ma ei tea, slaalomid ja õppida ja need asja, et tahaks selle probleemi oma koosseisuga ära lahendada. Siis meil on täiesti uus põhimõtteline seisukoht on kalmistutele iga aastal panna raha. Meil teame väga hästi, et meil on seal Rosma kalmistul see üks aed väga koledas seisus. Seal keskliina kalmistul on see noh, ise ka nüüd isa haua peal käin, siis on vahepeal vaja seda vett pumpata selt keskliina kalmistult selle noh, selle kangiga. Ma tegelikult ei kujuta ette, kuidas seda mingisugune 80-aastane proua teeb, et tegelikult ma, mul endal on nagu, noh, päris raske, ehk siis tahaks järjest hakata kalmistutega ka liikuma, sest et noh, need on sümboolsed inimestele väga olulised kohad ja need peavad olema korras ja võibolla siis, kui me niimoodi iga aasta sinna mingisuguse summa planeerime, siis äkki me jõuame ka kunagi mingisuguste valgustite või asjadeni. Et noh, see raskus on muidugi see, et kõik, mis sa seal ju teed, on ju üli planeeritud peab olema, et ega seal midagi väga üleliikselt ehitada ja lõigata ja niimoodi ei lubata, aga et mõistlikkuse piires, et tahaks teha neid visuaalselt ilusamaks. Siis on mõned suured plaanid, mille ma võibolla jätan siis üllatuseks, et ikka inimesed vaataksid sinna sisse ka sellele. Aga võibolla selline ilus mõte, mis võibolla on ka kõnetav, on see, et me ikkagi tahaks Põlvasse mingisuguse ruumi luua, kus saab ka Põlva lõõtsa ajalugu vaadata. Et noh, kindlasti ta ei ole lõõtsa muusiumi ehitus, et me ei lähe hoonet ehitama, aga me tahaks leida mingisuguse sümboolse koha. On see siis, ma ei tea, Moostes, kuskil Põlvas, muusikakoolis. Et ühesõnaga ma vaatan, et siin on ka raadiosaatja juhil on Heino Tartese raamat on laua peal, et tegelikult Heino Tartes on nii tänuväärselt tööd teinud ja tegelikult peaks selle ikkagi kokku pakkima selles mõttes, et me oleme lõtsa pealinn ja see on nagu see üks asi on ju.
1: Ja pealegi polegi Põlvas ühtegi muusium, et võiks ükski olla.
0: Ja just, et nüüd ütleme niimoodi, et sellise alustaks ära kas või sellise tagasihoidliku nagu suunaga on ju, et noh, alustuseks. Siis meil on noh, muidugi palju läheb koolidesse lastaedadesse, aga ma ütlen niimoodi, et meil on siin igasuguseid ideid veel, aga kindlasti lihtsalt võibolla viimas asjana ma siis kirgitan seda loori selle dokumendi pealt, et ikkagi meie jaoks on oluline see, et linnastaadion saaks ka selliseks, mis on kasutatav, et sinna tuleb kindlasti luua võimalused, et oleks võimalik vetsus käia normaalselt, pesus käia normaalselt ja ma ei tea, istuda, võistlusid vaatata, et kõikide asjadega loomulikult me eile tulime nii-öelda reaalsuses maa peale, et meil ei ole võimalik õulosse inimestel lubada, aga mõned suuremad ja väiksemad asjad me plaanime ära teha ja ma julgen arvata, et teeme ka mõned reaalsed investeeringud, mis tähendab seda, et investeering tegelikult on ikkagi see, kus sa paned raha sisse ja tuleviku perspektiivis toob ta sulle raha tagasi. Et täitsa paar sellist projekti oleme sinna ka pannud ja tegelikult mis on üle 4 aasta, ehk siis see tähendab seda, et järgmised koosseisud võtavad sealt praktiliselt seda nii-öelda tulu siis välja, et mitte ainult mõelda siis sellele, et meie juhime siin 4 aastat ja pärast meid tulgu või vee uputus, vaid hakata ikkagi liikuma sinna, et Põlvas oleks töökohti, tööstust ja tulla ettevõtjatele võimalikult palju appi, et siis me selles mõttes lähme seda ka tegema ja ma arvan, et mõned projektid ongi sellised 7-8-aastased investeeringud, mis tuleb lihtsalt teha. Ehk siis eile arutasime, väga palju ongi sellist mõistliku, noh, ma ei tea, kalmistud ja kogu see suund, aga mõned ikkagi sellised investeeringud, mis panevad nagu kuidagi mõtlema, et kuule saab küll ja tegelikult panevad silma särama, ikka sai ka nagu sisse ja nüüd vaatame, mis rahvas arvab sellest dokumendist ja siis loomulikult, mis auväärne volikogu arvab, sest et mina, Rene ja Eve oleme eelkõige ikkagi ju volikogu käed ja jalad

0: et volikogu ikkagi ütleb meile selle suuna, kuhu suunda me läheme.
1: Aha, et siin on ikka natuke rahvaarvamust ka küsitakse, mitte nagu presidendi valimise puhul.
0: Kaks nädalat saab dokumendil anda rahvaarvamust. Jah, just. Et allasutused on juba annud ja selles mõttes ma tahaksin teha ka seda, rääkisin, meil on uus finantsjuht, et me siin järjest nagu liigume ja muudkui töötama, aga sõnaga tahaks teid saa proovida mingit sellist asja ka, et me esimest korda ka allasutustele saadame sellise tagasiside kirja, et mida me võtsime arvesse, mida ei võtnud ja miks ei võtnud ja nii edasi, et seda vist varasemalt ei ole nagu olnud, et siis ongi palju sellist segadust, et miks seda ei arvestatud ja miks seda arvestati, et oleks kõik vastatud ja noh, ikkagi ega üle ja ümber sellest ei saa, et meil on piiratud ressurss ja me peame seda nagu väga valima, kuhu me seda paneme ja mul eile, asud öeldes ma sinna koalitsiooni kohtumisele läksin natukene sellise, no ütleme niimoodi, ma olin natuke mures ka, sest et noh, alati on ju poliitikas see, et nagu soovid on suuremad kui see teostusvõimekus ja ma mõtlasin, et kas partnerid päriselt saavad aru, et meil ei ole neid raha mägesid ja me investeeringud on kõik ju laenu raha eest, et me peame väga valima, mida me teeme. Aga eile õhtul ma läksin kõhtul koju ja mul oli selline hea tunne sees, sest et tegelikult inimesed mõtlevad kaasa, on realistid ja ikkagi noh, saavad aru, et me võime kõik siin unistada ja unistama peabki ja mingi tunnistus peab ka tegema, aga samal ajal selline objektiivne vaade peab kõike säilima. Ja mulle eile vähemalt, kui niimoodi see dokument enam vähem läheks, siis ma oleks arvan, et me oleme nagu põlvale pakkume head plaani ja sellist läbimõeldud plaani, et ei lähe midagi uisapäisa lihtsalt tegema. Ja seda ka, et muidugi üks võib-olla tõesti viimane asi on see, et me oleme selle kokku leppinud, et meie nagu läheme ikkagi intsikurmuga ka sammu edasi. Et see on ka põlva maakonna, ma ütleks selline esinduslik ikkagi siuke ilus looduslik konsertipaik ja täna ikka seal on nagu noh, ei ole ikka aastaid väga palju sinna seda raha leitud, et ütleme niimoodi, et see suund ka meil kindlasti on, et intsikurmu natukene paremasse seisu aidata, et seal noh, kas või kui harmoonika toimub, et ma ei tea, inimesed saaksid käe toele toetada, kui nad trepist üles lähevad, et sellised elementaarsed asjad prooviks teha.
1: No, toredad plaanid, aga nüüd sa siit ära lähed, sätid ennast Otepää poole, ma saan aru, et mitte suusa hüppeid tegema, vaid seal on midagi muud, millega saab ka üks vallavanem tegelda.
0: Kui suures sellega oli nii, et ma pidin raadiust olema, jah, ma pidin täna minema Otepääle, kus on Haridusministeeriumi asekantsler on kokku kutsunud valla hariduse peaspetsialistid ja valla juhid siis. Ja siis mulle helistas Rene, ütles, et kas ma saan Põlvas võtta ühe kohustus enda peale, et tal on vaja käia korraks Otepääl. Ja siis ma ütlesin talle, et ma saan võtta, kui sa lähed Otepääle, nii et ühesõnaga see oli päris naljakas ette enne hommikul, nii et ühesõnaga pidin tõesti minema sinna kohtumisel, aga läheb hoopis Kintsi Raud ja meie uus hariduse peaspetsialist, ma just enne siia tulekut panin oma mõtted ja noh, sisendi ka kirja, et mis ma tahaks, et seal välja öeldud saab ja ise lähen valla maija tuleb üks ühe kodanikuga kohtumine ja siis pärast seda hakkan finantsjuhiga seda eelarvestrateegiat üle vaatama, nii et selline töine reede, aga homme serviti mäng Lätiga ja ühesõnaga panen särgi selga ja olen põnevil.
1: No ja, vast siis tuleb võit ja mis siis muud kui jõudu tööle, kui sul nii palju tegemist seal vallamaas on ja kõikel mujal.
0: No ikka on tegemist, aga ilusat sügise jätku kõigile.
2: Põlv. Parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Stuudios on Põlva vallavanem Maris Neeno.
3: AT Nobel Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
5: Alustame soojendusliigutustega.
6: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
5: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
6: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja see kord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: toetame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4,
1: 1. Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja see kord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. Oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Kaku Raadio.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil

0: Iru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
0: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
3: Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me oleme eetris Lõuna-Eestis, RuutFM-is, RingFM-is ja Kaguraadios ja meid saab vaadata loomulikult YouTube'ist, Räägime asjast kanalilt, meid saab vaadata Facebookist, Räägime asjast lehelt, meid saab vaadata Mardi ja minu Facebooki lehelt, meid saab vaadata uutest uudistest. Ja millest me siis räägime? Me räägime siin kahest asjast, mis oli Riigikogus. Meil oli erikomissioni moodustamine kaitseväe hangete korruptsiooni uurimiseks ja see lasti filigraanselt põhja. Ja algatajate enda poolt, kohe räägime sellest. Ja me räägime EKRE esitatud eelnõust keerata tagasi reformi, sotside ja Eesti 200 poolt tehtud seadusemuudatus, mis võimaldas pedofiilidel kergemini saada töötama laste asutustesse. Ka see kukutati parlamendis läbi. Välismaa asjadest räägime Trumpi ja Xi, Hiina diktaatori Xi kohtumisest, aga selle taustal olevatest muudest suurtest rahvusvahelistest sündmustest sel nädalal oli ÜRO peaassamblees mingisugune suur jutuvada, kõik käisid ja esinesid. Trumpi kõne oli suurepärane, Javier Milei, Argentiina presidendi kõne oli veel suurepärasem. Nii et sealt, ma ei hakka meie presidendi kõne, et ma ei hakkanud vaatama. Ja nii, ma ütleks, kuidas nüüd ütleks nii sama.
4: Meil on üks asi, mis inimestel on vaja selgeks teha. Praegune režiim ja praegune klikk, ja me võime seda tõesti nimetada klikiks, sest et see klikk koosneb mitte nendest poliitilistest hampelmannidest eesotsas Mihaliga, vaid klikk koosneb loomulikult süvariigist ja süvariigi kuulekast käsutäitest ajakirjandusest. Praegune klikk on vahetanud Eesti Ukraina vastu. Ja loomulikult ka ÜRO's ei rääkinud me mitte Eesti muredest ja Eesti probleemidest ja Eesti huvidest, meie need asjapulgad seal, vaid rääkisid Ukraina muredest ja Ukraina huvidest ja Ukraina abistamisest. Eesti on vahetatud Ukraina vastu. Ja nüüd tuli veel ju uudis, kui ma nüüd seda teemat natuke pikemalt käsitlen, kuidas Ukraina abistamiseks ei ole enam Euroopa Liidul raha. Ja Ukraina ise on pankrotis.
3: Relviga ei ole, diislit ei ole, raha
4: nii,
3: ei ole.
4: Aga nüüd on uuesti välja kergitatud siis see vana mõte, kuidas Venemaa külmutatud varad tuleb Ukraina hüvanguks kasutusele võtta. Aga, ja pange nüüd tähele, Eesti inimesed, peitke oma rahakott ära nii sügavale madratsi alla kui võimalik. Vastutavaks ja käändajateks tahetakse selle juures teha kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, ehk tegelikult kõik Euroopa Liidu kodanikud. Nii et Eesti mats, sinu seljas tahetakse võtta veel üks nahk. sul on imeõuke nahk, sest lihtsalt nahkasid võetakse nii palju, et uusi ei kasva asemele. Ja nüüd tahetakse see imeõuke nahk ka veel ära koos lihariismetega juba ära võtta. Selleks, sellepärast, et Eesti on vahetatud Ukraina vastu.
3: Aga tuleme selle erikomisjoni juurde, et noh, meil on siin juba augusti lõpust kerinud kõigi aegade kõige suurem korruptsiooniskandaal Eestis, riigikaitse investeeringute korruptsioon või ütleme siis riigikaitse rahade korruptsioon ja noh, kui see alguses plahvatas, siis oli noh, ikkagi oligi skandaal ja olid inimesed olid marus ja noh, nüüd hakkab sellest aur maha käima. No see on loomulik, skandaalide eluiga ei olegi väga pikk. 2-3 nädalat on tavapärane, kui ta juba kerib juba üle kuu aja, noh, tuletame meelde Stark Logisticsi skandaali, ka kuu aega kulus ja noh, kui sa selle esimesed nädala kaks üle elad ja Pevkur ei elanud, aga näe, Mihhail ja tema valitsus on elanud praeguseks, siis on suur tõenäosus, et jäädki ellu. Nüüd meie üritasime ju teha, see on väga huvitav selline poliittehnoloogia, ma räägin natuke telgitaguseid asju, siis kui presidendi valimisteks oli kokku kutsutud riigikogus erakorraline istung ja noh, siis saab ka eelnõusid üle anda ja meil oli kokku lepitud kõikide opositsiooni erakondade poolt, ehk siis Isama Keskerakond, meie ja sotsid, olime kokku leppinud, et me teeme fraktsioonide poolt eelnõu, millega me soovime luua riigikogusse selle sama korruptsiooni uurimiseks erikomissioni. Ja kuidagi, noh ja siis oli kokku lepitud ja lepiti kokku ka, et sotsid teevad selle teksti valmis või noh, tehti see omavaheline tööjaotus ja siis teisipäeval oli meil riigikogu istung, mina esmaspäeval siis küsin üle, et noh, et kus see tekst on, kuhu ma alla kirjutan ja siis tuleb nagu udune vastus, et ei, et siin jõuti järeldusele, et praegu ei ole seda mõistlik teha, seda ütlesid mulle sotsid, et isa ma hakkas siin midagi veederdama ja siis Keskerakond ütles, et ah, et nemad siis ka ei tule ja sotsid siis ütlesid, et nüüd enam ei tulegi ja tere talv, nii kui istung algab, sotsid läksid ja antsid eelnõu üksi üle. Eks siis, ütleme, lihtsalt nagu tõmbasid teistel vaiba alt ära. Küll, meil seda armu
4: kadudus. Eriti eetiline.
3: Eriti tubli. Mul nii palju seda poliitilist, noh, mind ei suuda niimoodi ära trollida, et noh, et ma hakkan siis sellise alatuse peale ütlen, et aga siis me ei toeta seda komissioni, sest komission on vajalik ja komission on oluline. Komission on uurimiskomission on palju suurema jõuga kui erikomission. Erikomissioneid on meil, eks ole, see korruptsiooni vastasvõitlus erikomission ja riigieelarve erikomission, kus ka kogu aeg kedratakse neid teemasid. Aga uurimiskomissioni eripära on see, et sinna saab siis tuua tunnistajaid noh, sisuliselt jõuga. Sa pead sinna kohale ilmuma kutse peale samamoodi, nagu sa pead politseisse või prokuratuuri no, üle kuulamisele.
4: Erikomissioni peab ka tulema tegelikult, aga ainult need, kes on ainult poliitikud. Minu arvates seal ei ole seda, et igasugused kõrvalised isikud, eraisikud peaksid...
3: Jah, aga uurimiskomissionil see jõud oleks.
4: Seal on, seal
3: ja dokumentide väljanõumise jõud samamoodi on suurem.
4: Seal on kangem, kraad kangem.
3: Kraad kangem, just nimelt. Nüüd, meil esmaspäeval õnnestus riigikogus näidata jõudu opositsioonil. Sest et see selle uurimiskomissioni päevakorra punkt oli pandud kolmapäeva kõige viimaseks, mis tähendab seda, et see oleks olnud kolmapäeval seal, no ma ei tea, kell 9-10 õhtul riigikogu saalis ajakirjandus ammu magab ja saadikud ka pooled saadikud magavad. Et noh, ütleme selles mõttes see oli pandud meelega Hussari poolt sellisesse päevakorras sellisesse järjekorda, et seda läbi kukutada. Ja meil õnnestus esmaspäeval opositsioon kõik ühiselt hääletas päevakorra maha, päevakorda ei suudetud kehtima panna ja siis pandi nii-öelda nuga kõri peale riigikogu esimehele, et tõstame selle punkti kolmapäeval kõige esimeseks, siis on ajakirjandus kohal, siis on saadikud kohal ja siis me saame selle ilust ära menetleda. Noh, oldi nõus, noh, mitte ei oldud nõus, vaid hääled teistmoodi ei saanud, siis oli võimalik üldse päevakord kehtestada. Ja päevakord on ju neil vaja, sellepärast, et 10 erinevat seadust on, mida nad tahavad ju ise ka edasi viia. Aga võt kolmapäevaks enam see rivi ei pidanud. Ja nüüd taustalugu on selline, et ei pidanud mitte, esiteks ei pidanud aknaalused. Aknaalustest meil on nii-öelda aknaaluste fraktsioonis on, noh, oleneb kuidas võtta, kas 8 või 9 inimest, et Kalev Stoicescu.
4: Ära ütle fraktsioonis, ütle kambas.
3: Noh, kambas ja nad ise ennast nagu kuidagi esitlevad fraktsioonina, aga mingit fraktsiooni ju aknaal tegelikult meil ei ole. Et Kalev Stoicescu on parempoolne, noh, et ta ei saa üksinda ka fraktsiooni moodustada, aga põhimõtteliselt ta ei ole sõltumatu kandidaat. Kalle Grünthal tegelikult enamasti hääletab koos meiega, kui me koordineerime temaga ära, nii et noh, seal on alakna all on tegelikult neid nii-öelda päris nii-öelda õhus rippuvad inimesi on tegelikult vähem. Aga 5 neist jätsid hääletamata selle uurimiskomissioni moodustamise poolt. Ehk siis aknaalused noh, tegelikult räägiti, ja me kõik teame, räägitigi Reformierakonna poolt ära. Reformierakond käis nad ükshaaval läbi ja igal ühele rääkis noh, erinevas kastmes erinevaid jutte, aga noh, see põhiargument oli see, et ei noh, kas te tahate nüüd sotse aidata, et sotsid teevad siin komissioni, saavad endale komissioni esimehe, et aitate neid ennem valimisi sotse pildile, et ärge seda küll tehke. No mina arvan, et see noh, nii loli jutu õnge ei tohi minna, et mitte me ei aita sotsi pildile, vaid me aitame Hanno Pevkuri ja Kristen Michali ja Jaanus Rahumäe ja Tata Selli ja Arka Defensi ja kõik need tüübid pildile. Et see oli oluline, aga teine koht, mis oli palju kurvem oli. Okei, aknaalustega me teame, et noh, on raske arvestada. Aga jättis hääletamata üks keskerakondlane, jätsid hääletamata 2 isamaalast. Kui kõik need oleks hääletanud, oleks komission liikunud edasi teisele lugemisele. Et see ei kukkunud läbi mitte sellepärast, et koalitsioon oli tugev, vaid ta kukkus läbi sellepärast, et opositsioon oli nõrk.
4: Jaa, no siin on muidugi selline parlamentaarne, kuidas ma ütlen, oma loogika. Miks aknaalused kõik üksmeelselt hääletasid selle poolt, et päevakorda mitte vastu võtta ja tõsta see punkt, komissiooni moodustamise punkt viimaselt kohalt esimesele kohale? Lihtsalt põhjusel. Nad ei tahtnud istuda kolmapäeval hilise öötunnini ja hakata siis alles arutama mitu tundi kogu selle komissioniga seonduvat ettekandjatele küsimusi esitama, kõnesid pidama ja nii edasi. Kokku läks see mingisugune...
3: 4 läks.
4: Jah, 4 tundi. Et kujutame nüüd ette, et nad oleksid istunud 9 oleks kõik läbi arutatud. See oleks, kuna meil istung hakkab kolmapäeval kell 2, see oleks lõppenud võibolla kuskil mingisugune kella 9 paiku õhtul ja siis oleks veel läinud 4 otsa. Loogiline, et nad tahtsid, et nad saaksid selle hääletamise ära teha juba esimese punktina, sest et need aknaalused, kes ei hääletanud komissioni moodustamise poolt, teadsid seda algusest peale, et nad ei hääleta selle komissioni moodustamise poolt. Me teame nimeliselt, kes need olid. Ma ei hakka neid nimeliselt siin üles lugema, sellepärast, et must valgel ma seda tõestada praegu ei saa.
3: Ei, no, jah, aga noh, ütleme selles mõttes, aga siin on veel teine punkt, mida mina kuulsin.
4: Aga noh, see on tegelikult nii...
3: See on nii väike.
4: Väike, just. Madal ja mitte riigimehelik ja mitte tegelikult korruptsiooni paljastamisele kaasa aitav. Et noh, ma usun ja loodan, et järgmises riigikogus ühtegi nendest inimestest enam ka ei ole.
3: No mina mõtlen seda, et meil on riigikogus kolmapäevad ongi pikad päevad. Kolmapäeval ju on ka ööistungeid olnud ja on üks nädala päev, kus on tuleb arvestada, et sa ei võta teatripileteid, et sa ei lepi kokku kellegiga kuhugi mingisugust, noh, ma ei tea, õhtupoolset kokku saamist, et sa ei lähe valijaga kohtuma kolmapäeva õhtul, et ei saa. Kolmapäev, kalender peab olema tühi standardselt. Kõikidel kolmapäevadel on oht, et istung liigub siin 10, 11 või 2 öösel. Ja sa ei pane endale sinna mitte midagi, mitte kunagi, lihtsalt standardina. Sest teisipäeval on meil, lõpeb tööpäev kuskil kell 4 ära, neljapäeval lõpeb tihti lugu veel varem ära, 2-3 ära, reedel on meil, ongi ringkonnad, oma koduringkonnas töö tegemine, ehk riigikogus kohal olemiseks ei olegi mingit põhjust, suhtlemine valijatega ja see ei ole mingisugune niukene eufemism, päriselt ka, vähemalt tublid riigikogu saadikud suhtlevadki, teevadki nii-öelda parteitööd ja tööd oma valimisringkonnas reedeti. Ja noh, esmaspäeval on fraktsiooni koosolekud ja esmaspäeviti on ka arupärimised ja arupärimistest võtavad tavaliselt osa need, kes on arupärimise teinud ja ülejäänud saadikud, noh, esmaspäev õhtul kaua ei istu.
4: No, et meil on teemast.
3: Oleneb teemast ja oleneb, mis moodi seal seis on, aga põhimõtteliselt meil ainus pikk päev on kolmapäev. Ja siis ka seda päeva oma 5000 eurose palgaga mitte vastu pidada. No ausalt öeldes, ma ütlen küll, et valija peab lahti laskma need inimesed. No, tegelikult valija peab need inimesed lahti laskma, kes ei suuda siin tööl käia üks päev nädalas pikalt.
4: Ma tulen tagasi nende teiste opositsioonifraktsioonide saadikute juurde. See oli ju teadlik, et nad selle põhjalasid. sest nad ei tahtnud tegelikult seda, isamaa ei tahtnud seda komissioni, ta kogu aeg vingerdas ja no siis lepitigi kokku, no Tõnis Lukasel oli ilmselt asja kuskile mujale.
3: Teda tal oli Tartus vaja olla, no?
4: Tal oli Tartus vaja olla, ehk et oli samal ajal koridoris. Ma tean, et meie inimesed nägid teda seal ja ta seal midagi küsid, et kas sa ei tule, aga vettinud mägra jutt. Et ja noh, täpselt sama võime öelda Keskerakonna kohta.
3: Keskerakonnale tehti Refi poolt ähvardus, et kui see läbi läheb, siis me tuleme ja võtame Anastasia maha sellest erikomissioni juhi kohalt.
4: Korruptsiooni vastas
3: erikomissioni. Koos sotsidega. Ja sotsidel on oma ette ähvardus, aga sotsid ei taha ju midagi teha, mis õõnestab tegelikult Reformierakonna valitsust. Küsisime Lauri Läänemetsalt ju ilusti ära, et, noh, et räägid siin sellest korruptsioonist ja räägid sellest, kui halb on kogu see Reformierakonna ja Mihali valitsus, aga et noh, umbusaldusega ei liitu. Umbusaldus teha ei taha valitsusele. Et mis see siis seisukoht on? Seisukoht on väga lihtne. Meie välistame EKRE võimu, meie võitleme EKRE võimule saamise vastu ja meie välistame EKREga koostöö. Ja siis üle küsid, kas Reformiga koostöö ka välistad? Ei välista. Noh, nemad hoiavad Refi võimule ja ütlevad sõna otseses mõttes ka välja selle, et pärast valimisi tahavad koos Refiga jätkata, et võimu uuesti, võimuliitu teha.
4: Kui me vaatame, tuleme korraks jällegi tagasi ka. Meil oli siin Kantar Emorik küsitluse tulemused ja pealkirjad olid igal pool, kuidas Reformierakonna ja parempoolsete toetus läks tõusule. Ehk teiste sõnadega peaaegu kuu aega kogu selle kaitseministeeriumi skandaaliga seondud asjaolud, need on nagu hane selga vesi Reformierakonnal näe. Vastu pidi, Reformierakonna toetus tõuseb. Ja nii nagu ma ütlesin ka ülemöödunud saates juba, need rööpad, et näidata enne valimisi, kuidas Reformierakonna toetus hakkab tõusma, olid maha pandud juba enne. Ja nüüd tuimalt sõidetakse neid rööpaid mööda edasi. Ja no, Kantar Emor on teada, et Kantar Emor teeb, ta on ERR-i ametlik küsitluste partner ja teeb täpselt seda, mida seal süvariigist tuleb. Süvariik annab korraldused ja süvariigi poolt tulevad ka numbrid. Ja need numbrid pannakse siis enam vähem sealt niimoodi paika väikeste loksumistega muidugi, et jätta mulje, nagu asi oleks tõsine, aga noh, tegelikkuses ei ole asi tõsine. Ja siis siin me jõuamegi tagasi selle sama asjani, mida me ka ei oleme ükskord maininud, aga noh, kordamine on tarkus ema. Tegelik plaan on teha niimoodi, et pärast valimisi märtsikuus, kui need valimised toimuvad, kui rahvusvaheline olukord mingisugust nuganeeru ei löö kellegile, teevad valitsuse, sotsid, Reformierakond ja parempoolsed. Ja saavad ilusti kenasti oma hääled kokku. Upitatakse see pagana, parempoolsed upitatakse mingisuguse umbes 9% toetusega. Refid saavad oma mingisugune 16-17%.
3: No aga oota, kes see oli? Liina Kersna?
4: Liina Kersna juba teadis, et
3: 20 kohta
4: on tehtavad. No ühesõnaga ütles plaani välja. Ja sotsid teevad seal ka mingisugune paarkend kohta ja ongi ilusti tehtud. Ja siis on alternatiiv, noh, mängu ilu mõttes alternatiiv on see, et Isamaa teeb ka väga hea tulemuse, saab mingi 20-23 kohta, eks ole. Keskerakond saab ka mingisugune seal ja meiega koos saaksid nad valitsuse teha. Aga siis selgub, et noh, Reinsalu ütleb, et EKRE ei ole valitsemisküps või mingisugune selline asi ja see koalitsiooni variant langeb ära ja ongi meil ilusti jälle punaste Eestit reetnud, Eestit maha müüvad, Eestit hävitavate poliitiliste jõudude koalitsioon. Ja see on plaan, see on süvariigi plaan ja need rööpad on maha pandud ja seda kinnitas Liina Kersna, kes ütles, et Reformierakonnale 20 kohta on tehtavad, seda kinnitavad meil järjest need igasugused küsitlustulemused. Seda kinnitab meil see, et me näeme, kuidas süvariik on ajakirjanduses lanseerinud kogu selle kaitseministeeriumi skandaali vaikselt niimoodi mutta surumise. Et
3: selle asemel produtseerib mingid väikeseid mõtetuid muid infooperatsioone.
4: Ei, no kuule, infooperatsioon on ju see, et mina olen just nagu varastanud mingisugust Alo Mattiiseni lugu.
3: Täälik iba.
4: Mina ei ole selle Facebooki lehe looja. Mina ei ole selle Facebooki lehe haldaja.
3: Sina ei ole selle
4: Mina
3: video tegija ega
4: üleslaadija. Lehte. Mul ei ole mitte midagi selle kõigega pistmist. Aga näed, ajakirjandus on teinud minust peaaegu Sari Mõrvari.
3: Ma tahan selle sinne, selle nagu selle plaani kohta öelda niimoodi, ka see plaan on rikutav. See plaan on rikutav sellepärast, et kui Eesti inimene tuleb valima, valib paperil ja valib ekret, siis see plaan läheb neil vett vedama. Ega selles mõttes noh, küsitlused ju on mõeldud konditsioneerima inimesi või noh, tekitama inimestes seda hoiakut, et no jah, et ega siin muud üle ei jäägi, et ju ma siis ka hääletan nii nagu mulle küsitlustes kõik, paistab, et kõik teised hääletavad. See on inimeste psühholoogiline konditsioneerimine. Ja teine asi on siin see, mis ma tuli siin Norstatist, tuli välja küsitlus. Vaata, need on huvitavad küsitlused, et kui neil on vaja näidata parteide protsente, siis nad näitavad mingid ühtesuguseid asju. Aga kui nad siis küsitlevad nii-öelda ebastandardseid asju, siis tulevad hoopis teised tulemused. Ja Norstat tegi küsitluse, kus tuli välja, et kõige populaarsem võimalik koalitsioon Eestis on see, mille kohta öeldakse EKRE-ike. Ehk siis EKRE, Isama ja Keskerakond. 25% Eesti elanikest tahtis seda...
4: 26
3: vist. Kirvaga võttes veerand ja see oli kõige populaarsem, kaugelt kõige populaarsem. Järgmine variant oli siis see iidamast aadamast nii öelda valgete jõudude või kartellierakondade kombinatsioon sotsi, treffi ja Isama. Ja see oli poole vähem populaarne, seal oli vist 13% ja kõik teised olid seal juba 10 ja alla 10% populaarsusega. No seal oli kõik võimalikud nii-öelda matemaatiliselt võimalikud lahendused olid välja pakutud. Et EKRE ikke on kõige populaarsem valitsuskoalitsioon. Ja kui nüüd sotsid käivad ringi ja räägivad, et nemad igal juhul välistavad koostöö EKREga, siis mida nad tegelikult teevad? Loomulikult nad üritavad endale saada refi hääli. Nemad üritavad nii-öelda võtta refilt ära seda nii-öelda liberaalse frondi liidri rolli ja sellega mobiliseerida enda taha siis kõik need punalillad, kelle maailmas ongi, noh, mitte kapis ei ole kolli immigratsiooni näol või muul asjal, vaid kapis olev koll on ikkagi EKRE. Ja sellega nad mobiliseerivad endale just nimelt seda liberaalset valijat. Aga mida nad ära unustavad on see, et sotsi valijate hulgas on siiski väga palju sellist, noh, nii-öelda üldse mitte väga ideoloogilist inimest, vaid sellist inimest, kellele jaoks on ikkagi see, millest sotsi teise, noh, nii-öelda keskse teema on kujundanud toimetulek, eluga hakkama saamine, vaesus. Ja vaat nendele inimestele ei meeldi reformierakond, sest et nemad on vaeseks jäänud ja nad ongi vaesed, sellepärast, et reformierakonna poliitika on nad vaeseks teinud. Ja kui nüüd sotsid käivad ringi ja tuututavad, kuidas nemad on igal juhul EKRE vastu, siis nad ju ütlevad sama lauses, noh, see, mida nad välja ei ütle, aga see, mis on kõigile selge, on see, et nemad toetavad reformierakonda ja hoiavad võimul reformierakonda ja ajavad reformierakonna poliitikat. No neil on plakatid üle terve Eesti väljas, kus nad räägivad toiduainete käibemaksu alandamisest. Sotsid olid need, kes valitsuses olles tõstsid toiduainete käibemaksu. Sotsid olid valitsuses ja toiduainete käibemaks tõusis 20%-lt 24%-le. Ja nüüd need valimiskampaania põhilubadus on toiduainete käibemaksu langetamine, keda te lolliks peate. Et nendest valijatest, ma arvan, sotsid jäävad väga kergesti ilma, kui nad ennast liiga tihedalt liidavad reformierakonnaga.
4: No, tuletame meelde, et nad hääletasid ka nii meie kui Keskerakond oleme korduvalt teinud ju eelnõusid toiduainete käibemaksu ja kütuse käibemaksu alandamiseks. Ja iga kord on sotsid alt ära läinud. Ja kui nad valitsus olid, loomulikult hääletasid nad maha neid lihtsalt tuimalt. Ja nüüd, kui nad opositsioonis on, nüüd nad puhtast poliitilisest armukadetust ei toeta seda. Ei toeta. Ei ole saalis, ei võta hääletusest osa. Vastu ka muidugi ei hääleta. Aga noh... Kui nad ei toeta, see ei lähe ka läbi. See on selge.
3: Sest täna on siiski Riigikogus selline seis, et täna saab Riigikogus iga hääletus on selline, kus hääl, iga hääl loeb. Et kui me oleme harjunud, ma tihti lugu sellised pealiskaudsem inimene või selline mitte väga sügavalt poliitikaga kursis olev inimene, võtke ometi ennast kokku ja võtke see valitsus maha. Riigikogus on 101 piires matemaatika, et kui hääled on, siis saab maha võtta, kui hääle ei ole, siis saab maha võtta ja opositsioon on alati vähemuses. Aga nüüd mitte. Et opositsioon on harjunud sellega, et noh, kas meil on saalis 20 häält või 40 häält, see ei oma mingit tähtsust, sest 51 häält ei ole. Ja kuni sul ei ole 51 häält, siis noh, pole vahet, kas sul on 22 või 30 või 40. Aga nüüd on niimoodi, et koalitsioon on ka vähemuses. Ja kui kõik opositsioon on kohal ja kõik opositsioon ühtemoodi hääletab, nii nagu esmaspäeval päevakorra hääletamisel oli, siis saab opositsioon oma tahtmise.
4: No koos aknaalustega.
3: Jaa, no aknaalused on ka, ju, noh, me loeme opositsiooniks valitsuses, nad ei ole. Nii et selles mõttes see ei ole enam niimoodi, et pole vahet, kas nad on saalis või ei ole. On küll vahet. Nüüd on juba iga kord, kui sa kohal oled või kohal ei ole, väga selge poliitiline manifestatsioon. Ja noh, selle diislihinnaga, et meie panime jälle uuesti sisse eelnõu. Noh, muidugi rahanduskomisjon venitab sellega, rahanduskomisjon ei liiguta sellega edasi. Ma ei tea, mida nad ootavad. Uuesti panime sisse diisliaktsiisi langetamine, elektrikaasi aktsiisi langetamine, sest et no kuulge, 2 eurot ja rohkem on juba diislihind.
4: Ja no läheb üles.
3: Lätlased langetavad aasta jooksul teist korda kütuse aktsiisi selle jaoks, et oma inimestele appi tulla.
4: Miinimumini, Euroopa Liidu ja. Nõutud miinimumini.
3: Meie eelnõu on sama.
4: Ja aga no meile ei, no, isegi opositsioon ei toetada kõik.
3: Sotsid
4: ei toeta.
3: Ei, huvita.
4: Nad ainult räägivad sellest. Et noh, see kõik on nii valelik ja silmakirjalik. Aga no diislist rääkides muidugi tuleb öelda inimestele, et ärge uskuge neid valesid, et Trump on süüdi selles, et diisli hind on tõusnud. Ei ole. On täpselt nii, nagu Trump ütles. See, et Ukraina on pommitanud ja jätkab pommitamist, kõik need Vene rafineerimistehased, venelastel on kuskil 35 rafineerimistehast, kõik on pihta saanud, enamalt jaalt pihta saamised on küll niisugused, et noh, seal mõne päeva või nädala või paari jooksul remonditakse ära. Ja
3: no aga tootmistsükkel see kannatab.
4: Aga nad ei anna enam Euroopale diislit. Nad ei anna enam Euroopale diislit ja 1. oktoobrist alates ei anna Euroopale diislit ka Saudi Araabia, kes seni kompenseeris suuresti Euroopale selle Venemaalt saamata jääva diisli. No Venemaa naftasaadused on ikkagi Euroopas aastakümneid olnud väga oluline komponent. Meie siin piiri ääres oleme ju tegelikult kõik Vene bensiini ja nafta peal, diisli peal elanud. Läbi igasuguste vahendajate ja nii edasi, see on noh, keerulised süsteemid, aga põhimõtteliselt Lõvi osa meie kütusest on tulnud tegelikult Venemalt. Ütleme ida poolt, Kasastanist, Aserbaidžaanist sealt. Ja Ameerikas ei ole tegelikult mingit diisli probleemi. Ameeriklastel on üle 130 rafineerimistehase. Neid ei ole keegi pommitanud. Ameerikas on diisli hind või kütuse hind ka tõusnud, nii diisli kui bensiini hind, aga no, siin on juba teised.
3: Aga tõusnud selle pärast, et mujal maailmas on tootmisvõimekus puruks pommitatud, noh, need samad Vene. Et nii nagu meil Igor Taro rääkis siin paar aastat tagasi või mõni aeg tagasi, kui ukrainlased ust luugat pommitsid, et küll oli tore vaadata, kuidas lõkke põleb, aga selle lõkke põlemise tagajärg meile on diisli hinna tõus. Ja ta on, kuna ütleme siis, kui sa võtad turult ära Vene kütuse, kui sa võtad turult ära suure osa Araabia kütust, siis muu maailm hakkab massiliselt ju otsima asendust, see asendus tuleb Ameerikast, Ameerika teenib küll väga head raha, aga hind tõuseb ja see teeb Trumpile ja vabariiklastele vahevalimiste eel haiget, novembrikuu alguses on neil valimised ja Trump ikkagi, mina arvan, et nad panevadki diisli ekspordi kinni ennem valimisi ja toovad kütuse hinna alla Ameerikas sellega ja noh, muidugi tööstus võitleb sellele künte ja ahmastega vastu just sel põhjusel, et neil jääb raha saamata aga noh, poliitiliselt ja Ameerika majanduse mõttes on see väga mõistlik samm, mida Trump on lubanud teha ja meile tähendab see 3 eurost diisli hinda.
4: Ei, no meile tähendab see defitsiiti, meil tähendab just. Puudust, meil tähendab see, seda, et meil hakkavad olema
3: kütuse sabad, nagu meile näidatakse täna uudistes Venemaalt.
4: Jah, et meil lihtsalt diislit ei ole. Diislit ei ole, ma mõelge, aga isegi kui on, aga hind kerkib, mina ei arva, et ainult 3 euro peale, mina arvan, et see võib ka 5 euro peale kerkida. Mõelge, mida see teeb meile transportile, põllumajandusele.
3: Kus juures väike auto, noh okei, okay, sul on diisliauto, mul on bensiiniauto.
4: Mul on 2 diisliauto.
3: No jah, aga noh, ütleme, mina olen eluaeg olnud sellise snoobi hoiakuga, et autot sõidavad bensiiniga, traktorid ja bussid sõidavad diisliga. Aga selles ju point ongi, et traktorid ja bussid sõidavad diisliga. See tähendab seda, et noh, ja kui sa nüüd võrdled, kui palju, ütleme, põllumajandustehnika või suur rekka või suur buss, liinibuss või koolibuss võtab diislit võrreldes väikese autoga. Inimesed eraisikuna noh, maksavad oma 4 eurot või 3 eurot või 5 eurot liitri pealt ja siis otsustavad, et ei, see on liiga kallis, ma lähen bussiga täna. Aga bussil ka ei ole, siis pole lihtsalt.
4: Ma rääkisin ühe suurpõllumehega, kes ütles, et tal kevadisel künniperioodil läheb päevas välja 7 tonni. 7 tonni diislit kõikide nende traktorite ja muude masinate peale. Et te kujutate nüüd ette, kui meil talve jooksul tekib selline olukord, kus kevadeks diislit ei ole. Või see diisel maksab tõesti 5 eurot liiter. Kas te kujutate ette, mis juhtub meie põllumajandusega, mis juhtub meie transportiga, aga diislit kasutatakse ka kütteks väga palju.
3: Kodusoojendamiseks näiteks, jah.
4: Et no, see on ju absoluutne majanduslik kollaps.
3: Aga nüüd tuleme sisepoliitika juurde. Kui Trump ütleb, et tema paneb ekspordi kinni, sest et temal valimised on ukse ees, siis meil räägib peaminister ja Liina Vahtras, kes on Eisast raha saanud ja nüüd võttis nõuniku endale tööle, kes on ka Eisast raha küfeldanud metasse. Et ühesõnaga, meil on majandus kasv, Eesti majandus kasvab. Ettevõtete kindlus tuleviku suhtes on kasvanud, et kõik on ilus, ärge rääkige majandust halvemaks. Ja siis sa nagu mõtled, et nagu Ma tahaks kohe näha, kas see jutt nagu märtsini ka vastu peab.
4: Aga meie
3: elektrihinna tõus käib sellega ju käsi käes.
4: Maailma parim rahandusminister Jürgen Ligi teatas, et kõik, kes nõuavad käibemaksu alandamist ja olulgas siis aktsiiside alandamist kütusele, on riigirüüstajad. Riigirüüstajad, vaata see, et teie kallid inimesed ei tule hästi oma eluga toime ja tahaksite, et te tuleksite toime ja selleks on vaja, et te saaksite autoga sõita ja teil oleks raha, et autopaaki täita, siis te olete rüüstajad, kui te niisugust asja nõuta.
3: Aga see ei ole rüüstamine, kui sa teed dataselliga lepingu ja võtad sinna vahele mingisused Jaanus Rahumäe mingisused poolt üles leitud, mis iganes nime, türklased ja rumeenlased ja kes on meil kõik on siblivad selle riigikaitse raha ümber 10 miljonit, 100 miljonit lähed vasakul, see ei ole rüüstamine. See ei ole ka Ukraina riigi rüüstamine, kui sa varastad ära selle raha, millega ukrainlased pidid pommitama venelasi. See ei ole rüüstamine. See on kõik. See on, noh, riske tuleb võtta. Nüüd on siis uus lookene välja mõeldud, et ei, noh, muidugi me saime aru, et on riskid, aga keerulises olukorras riske tuleb võtta. Ei. Esiteks, maksumaks ja rahaga ära võtta riske. Võta oma rahaga riske, kui tahad olla riskibisnessi tegija. Teiseks, need olid sellised riskid, mille puhul oli täiesti aru saada, et mingit kaupa ei tule ja mingisugust tegelikku kasu ei ole. Nii et see ei olnud mitte risk, vaid see oli ette teada, et see oli skeem, see oli varastamiskeem. See ei olnud niimoodi ja kui sa võtad riskid, siis iga terve mõistusega inimene teeb riskimaandamise mehaanika. Riskimaandamise mehaanika on näiteks see, et sa paned raha, võid ju ettemaksus kokku lõpida, aga ettemaksukonto on kuskil neutraalsel kontol, ma ei tea, pangas ja siis kui sa kinnitad, et oled kauba kätte saanud, siis pank kannab üle. Et riskimaandamise mehaanika ei ole keeruline, aga neid ju ühtegi neid riskimaandamise asju ei tehtud, vastu pidi Pevkur konkreetselt käskis kiiresti raha välja maksta, kuigi talle öeldi, et kuule kaupa ei tule ja need on pätid.
4: No iga inimene, kes on kinnisvara tehingut teinud notari kaudu, teab, et ta deponeerib sinna notari halvest raha. See ongi see. See on see sama riski maandamine. Notar maandab oma riski.
3: Sellega, ei, müüja maandab oma riski. Ostja maandab oma riski
4: sellega, et see raha on reaalselt olemas. Ta on siin arvel. Nii pea, kui me lööme käed ja kirjutame seal notari juures lepingule alla, nii pea notar kannab need deponeeritud rahad üle sellele, kellele ta kandma peab. Võttes sealt võibolla siis ka oma need mingisugused.
3: No, ja pank on seal sees ka tema maandas oma riski.
4: Et me teeme igapäevaselt seda. Siin ei ole raketi teadust, aga näe, meil valitsuse liikmed ei tea, et niisugused võimalused on olemas. Lollilt kannavad lihtsalt miljonite, kümnete miljonite kaupa. Kannavad lollilt kellegile riiuli firmale mingitele petturitele raha. Muide, petturitega nii palju väikse kõrvale põikena, et Eesti rahvas on selline küpsesse ikka jõudnud rahvas suures osas, et paljud on minu vanused juba. Ja ma olen muidugi noor ja nooruslik, aga passinumber, kui ma vaatan, on 1949 sünniaasta. Ja ilmselt need igasugused õngitsejad, petturid, ongi võtnud, saanud kätte riigi andmebaasid, kus nad näevad ka inimeste sünniaastaid ja mind pommitatakse. Juba viimased paar-kolm kuud lakkamatult pommitatakse libakõnedega, aga nüüd oli eriti huvitav asi, ma mõtlesin, et ma pean tegelikult vist politsei poole pöörduma. Täiesti just nagu justiitsministeeriumi poolt tulid mulle mingisugused kirjad, Loomulikult taheti raha. Loomulikult taheti raha. Aga kui sa niimoodi oled tädi maali ja vaatad, et justiitsministeerium ja kõik on seal igasugused numbrikesed, nagu koodikesed, asjakesed on kõik sellised asjad ja kui teil on kahtlusi, siis võite helistada sellel numbril. Ja,
5: kindlasti võetakse vastu ja öeldakse, et kõik on õige.
4: Ja no, täitsa uskumatu lugu, et olge palun ettevaatlikud, ärge minge konksu otsa. Kui teil tekib kahtlus, siis ärge helistage sellel numbril, mis on selle kirja peal, vaid võtke internetist, ma ei tea, telefoni raamat otsige kuskilt padjalt välja ja helistage ikkagi sellel numbril, mis on ametlikult antud teile kontrollitud allikate vahendusel ja küsige, kas siisugune asi on olemas, kas see on reaalne ja miks te selle kirja olete saanud, kes vastutab selle kirja saatmisest ja nii edasi.
5: Esimene õppetund on see, et sa ei tee ühtegi liigutust kiiresti. Et said kirja, sa ei tee kohe mitte midagi, mitte kunagi mitte midagi. Võtad, puhkad, magad öö üle ja siis küsid kellelki nõu. Et mis asi see on? Mitte kunagi kohe ei pea tegema, mitte midagi.
4: Minul esimese asjana tekitas kahtlust muidugi see, et selle kirja juures ei olnud Eesti Vabariigi vappi. Meil kõikide ametlike kirjade juures on alati Eesti Vabariigi vapp, minu arvates.
5: No küll nad ära õpivad.
4: Ja. Aga nii palju siis sellest täielisest Eesti Vabariigist ja meie e-riigist ja sellest, et missugune inimeste lollitamise mäng käib meil riigikogus ja need, kes taavad vastu rinda, kuidas nad esindavad inimeste huvisid, tahavad paljastada korruptsiooni ja kaitsevad meie kodanike raha, need tegelikult aitavad kaasa inimeste laostamisele ja nende taskust raha välja kiskumisele.
0: Raadiosaade Räägime asjast.
5: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme. Räägime siin maailma asjadest EKRE ja konservatiivide vaatepunkti läbi ja peaks olema, ütleme siis niimoodi, et maailma vaatest ja ideoloogiast sõltumatu see, et me kaitsime oma lapsi pervode eest. Aga tuleb välja, et vastupidi, ka see teema on ühiskonnas nii-öelda lõhesid tekitav, ühiskonda lõhestav, ühiskonda kahte leeri jagav, et meil on ühel pool liberaalid, kelle arvates, nii nagu Signe Riisalo meile puldist iniseva, hädaldava häälega rääkis, ka pedofiil on inimene, kellel on põhiseaduslikud õigused ja kelle karjäärimudelit ei tohi kahjustada. Ja mis ta absurdi ibad ajas seal. Et tuleb välja, et ei, nende jaoks ei ole prioriteet laste kaitsmine vägistamise eest, vaid neil on teised prioriteedid. Ja noh, me oleme sellest paarast tagasi, oli siin kuum teema meil, et tollane koalitsioon ja selle koalitsiooni osaliseks olid ka muide sotsid, tõi meile nii-öelda kahes etapis seaduse muudatuse. Ühe seaduse muudatusega muudeti mingisugust ühte asja, teise seaduse muudatusega muudeti siis teist asja ja kokku need kaks seaduse muudatust tekitasid olukorra, kus siis pedofiilidel on võimalik taodelda oma varasemate kaaristuste kustutamist ja lasteasutuses töötamise piirangu maha võtmist. Ja noh, räägivad, mis nad räägivad musta valgeks ja seletavad, kuidas see ei ole nii, tegelikult see on nii. Ja nüüd meil on muidugi, noh, peaaegu iga nädal tuleb meediast mingisugune õudne õõvalugu lastevastasest kuritegevusest, lastevastasest seksuaalkuritegevusest. Eestis on aastas seal suurusjärgus 700 registreeritud seksuaalkuritegu ja noh, registreeritud on ju noh, jäämäe vee pealne ots. Ja sellest 700 üle 600 on alaealiste vastu. Üle 600 on laste või alaealiste vastane seksuaalkuritegus aastas ja need on registreeritud. 85% umbes on tüdrukud, 15% on poisid ja noh, need nii-öelda lugusid sellest, kus meil see Rakvere haigla kirurg kõik teadsid, et ta on pedofiil, ta oli vahele jäänud, teda oli karistatud, haigla võttis ta tagasi tööle. Sai uuesti karistatud, haigla võttis ta uuesti tagasi tööle ja kellega tööle? Lastega tööle. Et noh, see on ju, noh, see on ju mahitamine. See on ju mahitamine, see ei ole ainult selle inimese, seda inimest ei pea karistama. Kogu seda haigla juhtkonda tuleb karistada. Haigla nõukogu. Noh, ei saa jätta mainimata, et Rakveres on võimul Isamaa.
4: No Isamaalane oli ka selle haigla juht. Nii et noh, isama ei maksa teha siin nägu jällegi, kuidas nad kaitsevad laste õigusi ja ma ei tea veel, kelle õigusi.
5: Aga no kes täitsa hulluks läksid, olid sotsid selle eelnõu arutamise ajal?
4: No kuskil ma nägin juba mingisugust pealkirja ajakirjanduses, kuidas keegi ütles, mulle ei jäänud meelde, et ei no kui pedofil töötab metsamehena, siis ta võib ju seal töötada, selleks siis ei ole küll vaja, et sellist töökohta ta ei saa pidada. No see on ju ka jälle sammuk selles suunas, et aga liberaliseerime. Ei no, metsamehena sae tööta võib ju teha seal ja ta ju lapsi ei kahjusta. Ja, aga kas ta teeb 24-7 sae tööd või? Sae ei, no... endal midagi

0: otsast ära või?
1: Ja ta metsamehena saabki täna töötada. See eelnõu, mis, mille need liberaalid tegid, oli ju piirangu lõdvendamine lastega kokkupuutel, lastega koos töötamisel. Ja me tahame selle piirangu taastada. Meie eelnõu mõte oli taastada see piirang, et see piirang oleks eluaegne ja ilma eranditeta, et lastega töötada ei saa. Inimene, kes on süüdi mõistetud alaealiste vastas seksuaalses vägivallas või väärkohtlemises. Ja näe, ei suudeta selle
0: minu
1: poolt olla.
0: Minu arvan, meil mingi ratsatreener, see oli ka vahepeal meil siin mõned ajad tagasi. Meedias minu arvates töötab ta endiselt ratsatreenil.
1: See nii-öelda liberaalide tolerants selle suhtes on lihtsalt kohutavalt jälk. Aga nüüd miks me sellest räägime, on see, et sotsid on võtnud asja võitel või enda eest või koste alla võtta. Ja sotsidel oli neljapäeval eelnõu. Aga see ei olnud mitte seaduseelnõu, meil oli seaduseelnõu, me tahtsime seadust muuta. Sotsidel oli otsuseelnõu ja see otsuseelnõu formaat on siis see, et tehakse ettepanek valitsusele töötada välja seadus. Ehk parlament ise ei, ütleme opositsioonierakond ise ei tee eelnõud, vaid ütleb valitsusele, et tehke nüüd üks eelnõu ja tehke see asi korda. Ja ma olen nõus sellega, ma toetan seda ka, et sundida valitsustki sellega tegelema. Ehkki me teame, et sellise OE isegi, kui see läbi läheb, mingit tulemust tal ei ole. Aga sellel jälle see sama, teisipäeval oli see eelnõu ja meil oli puldis seda eelnõud tutvustamas Anti Poolamets ja Anti Poolamets tõi sinna sisse, see oli päris põhjalik arutelu, tõi sinna sisse selle nii-öelda aspekti ka, et me ei saa rääkida pedofiilia normaliseerimisest ja pedofiilia ütleme siis sellisest levimisest ja soodustamisest niimoodi, et me ei tooks sisse küsimust kogu sellest homopropagandast, kogu sellest transideoloogia propagandast, need on oma vahel tihedalt seotud. Nii palju on näiteid sellest, kuidas nii-öelda homopaarid, kes lapsendavad endale, mees homopaarid, kes lapsendavad, pärast vägistavad neid lapsendatud lapsi. Nii palju on lugusid sellest, kuidas trans inimene on üldse oma ette nähtuseks ole, et nad on seksuaal, tegelikult on nad seksuaalkuritegijad, neid on nii palju neid näiteid. Ja need on oma vahel seotud ja need on oma vahel ka seotud sellega, kuidas tekitada kuidas aetakse inimestel peal ühisesse ja tekitatakse kogu see nii-öelda piir kaob ära selle vahel, et on normaalsus ja sellest kõrval olevad asjad on hälve ja hälvega me võitleme. Ei, me järjest muutame hälvet ka normaalsuseks ja sotsid läksid selle peale täiesti hullusid.
0: Nad läksid ikka täiesti marru ja jumal, kuidas nad pritsisid tatti seal, kuidas me lörtsime ära hea. Algatus on õige, aga te lörtsite selle ära. Te toote siia mitte puutuvaid teemasid. Miks te teete niimoodi? Te tegelikult ei taha ju lapsi kaitsta, aga täiesti absoluutselt lolli juttu, sest te tegelikult ei taha teie lapsi kaitsta. Seal on paar hullu naist sotside hulgas, kes on võtnud selle nii-öelda pedofiilia vastase võitluse valimiste eel oma lipukirjaks. On tehtud väike poliittehnoloogiline analüüs, et kui me seda taome ja igal pool räägime, kuidas me laste õiguste ja laste kaitseks välja astume, siis me saame hääli.
1: Ja siis võib-olla läheb inimestel meelest ära, et nad teisest otsast on nemad need, kes lapsi perverteerivad oma homo asjaga, trans asjaga, oma soodüsfooria asjaga, kõikide nende asjadega. Teisest otsast on nemad need, kes lapsi perverteerivad ja laste tuleviku elu ja normaalsust rikkuvad. Et kui sa siis pedofiiliast räägid, siis vast ehk inimestel läheb meelest ära, et nad tegelikult ise kütavad seda nii-öelda fundamenti.
0: Aga pedofiilia on tegelikult väga suur probleem ja mul on selline tunne, et meil ühiskond ei ole aru saanud, seda ei ole piisavalt paljastatud, ka meie õiguskaitseorganid, meil on igasugust suurepäraseid dialoogipolitseisid ja muid politseisid, aga ei võta seda piisavalt tõsiselt. Ei võta, võtavad siis, kui on võimalik poliitilist profiiti lõigata, kellegile sisse sõita, kellegile ära teha. Aga siis, kui on vaja Kalevi alla panna, nagu siin ühe tuntud poliitikust päevapiltniku puhul, siis pannakse Kalevi alla. Ja sellega tegelikult lükatakse kogu selle temaatikaga tegelemine ja selle teravalt fookusesse võtmine üleüldse fookusest välja.
1: Karistuspoliitika on ka ikka absoluutne läbikukkumine Eestis. Reaalsete vägistamiste, laste vägistamiste eest Eestis reaalseid vanglakaristusi praktiliselt

0: ole. On trahv, on tingimusi, karistused, on mingisugused muud, ma ei tea, mis iganes asjad, aga psühholoogilised nõustamised, aga reaalselt vangi. Haru harva pannakse Eestis, kui pedofiil tegelikult isegi süüdi mõistatakse.
1: Aga tuua Ameerika näite. Ameerikas on tegelikult pedofiilia vastu, noh, seal on osariikide kaupa, on muidugi see suhtumine erinev. No, New Yorki linnas loomulikult see on kohutav kloak. Kalifornia, mis on demokraatide üks kõige sügavamaid ja masendavamaid pesi.
0: Korruptsioon ka.
1: Seal on suhtumine kindlasti teistsugune, aga ütleme sellistes konservatiivsetes osariikides. Seal on nii, kui pedofiil jääb vahele ja pedofiil mõistetakse süüdi ja kui see pedofiil on ka korduv, aga pedofiilia puhul on psühiaatrid ja psühholoogid ütlevad, et see on ravimatu. Et nad kannavad oma karistuse ära ja nad tulevad uuesti välja. No üks 70 aastate rock täht on praegu, inglise rock täht, on praegu kolmandat korda pedofiilia süüdi mõistetuna vanglas. Ja, aga Ameerikas konservatiivsed osariikides tehakse niimoodi, et pedofiilid pannakse ühte kongi paadunud retsidega. Need pedofiilid sealt vanglast välja enam ei tule.
0: No üldiselt on ka osariike, kus on surmanuhtlus ja mina pooldan surmanuhtlust selle, mina pooldan surmanuhtlust naguni karistusena erinevate raskete kuritegude eest ja mina arvan, et ka pedofiilia on nii raske kuritegevus, et peaks olema surmanuhtlus. Nii et ja noh, karistus, noh, see oli üks väike eelnõu, me oleme jälle opositsioonierakond, aga ka karistuspoliitikat karistusi endast peab karmimaks tegema Eestis.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart ja Martin Helme räägivad asjast. Lähme nüüd välismaale, räägime nüüd suurtest maailma asjadest, et ÜRO peaassamblee, suur kõnekoosolek, kõik, kes vähegi midagi maailma asjadest arvavad, said pultironida, noh, ütleme riigi pead. Ja noh, eks seal ole kõige igavamaid kõnesid, aga olid mõned ikkagi sellised väga kandvad rahvusvaheliselt
1: rahvus. No, üldiselt muidugi on ka niimoodi, et kui seal mingid väikeriikide esindajad on nagu kas või meie karis, ega kuulajad eriti.
0: Saal on tühi, ja. Aga selle taustal või noh, kuna kõik sinna maailma liidrid kokku tulid, siis on Hiina, teda vist ametlik nimetus on president või on ta ikkagi, ma ei tea, presidiumi president.
1: No president, jah.
0: No Hiina kompartei juht ja sisuline riigi juht Xi Jinping.
1: Si.
0: Ja sai kokku ka Trumpiga ja noh, ennem seda räägiti palju erinevaid teemasid, mida siis sealt oodata on ja ei oodata ei ole. No pärast seda väga palju välja ujunud veel ei ole, et mis seal otsustati või mis seal mitte otsustati oli. On teada, et paar teemat on, mis kindlasti olid eel sellises läbirääkimistes sees hiinlased kangesti pressisid ameeriklasi, et ameeriklased noh, ütleksid mingis formaadis välja, et nad noh, ameeriklased ei ole vastu, kui hiinlased lähevad Taiwani võtma. No ameeriklased ei teinud seda. Ameeriklased Taiwani küsimuses Hiinale mingisugust nii-öelda järelandmist ei teinud. Ei ole ka ilm kuidagi näha, et hiinlased oleksid ära tulnud venelaste abistamise leerist. See oli kindlasti üks juttudest ja üks keskseid teemasid oli AI. AI ehk tehisintellekt ja noh, siin on olnud viimased paar nädalat selline nagu paanika on õhus olnud, et AI tapab kõik maailma inimkonna maha ja noh, Trump on öelnud, et ärge paanitsege, et see on uus tehnoloogia, millega käivad kaasas omad ohud ja omad asjad, millega me peame harjuma või millest me peame aru saama paremini, aga et see ei tähenda, et me lõpetame selle tehnoloogia ära. Ja noh, siin loogika minu mõelest on väga lihtne, et ameeriklased on aru saanud, et kas nemad sellega tegelevad või mitte, ei oma tähtsust, sest hiinlased lähevad edasi igal juhul. Noh, eurooplaste võimekus AI arendada on selline kolmanda või neljanda järgu oma. Põhi võidujooks toimub praegu ikkagi Hiina ja Ameerika tasandil.
1: No jah, meil on siin Mihal rääkinud, kuidas tehisintellekti kasutusele võtmine ja no esiteks ei ole meil mingisugust võimekust selleks. See meie võimekus on noh, marginaalne. Ja teiseks muidugi ka kogu Euroopa võimekus on marginaalne võrreldes hiinlaste ja ameeriklastega, kes on läinud tohutult edasi, kõikidest ette rebinud, kaasa arvatud venelastest. Venelased on väga mures sellepärast. Ja kes arendavad, kasutavad tehisintellekti eelkõige sõjalises valdkonnas ja kosmose valdkonnas. nad on mõlemad, tegelikult on

0: hiinlased praegu venelastest ka kosmosevaldkonnas ette rebinud. Ei vasta muidugi tõele see propaganda, mida meil siin Rainer Saksad ja muud rumalad inimesed teevad.
1: Mitte rumalad olid valelikud?
0: No valelikud, jah, ütleme niimoodi. Kui nad ütlevad, et Venemast on saanud Hiina vasall, ei ole. Ei ole. Need asjad on liiga keerulised, et siin kedagi kellegi vasalliks teha. Ei ole Hiina-Vene vasall ja ei ole Venema-Hiina vasall. Mõlemad ajavad väga selgelt oma huvisid, on väga selgelt endale selgeks teinud, kus nende huvid põrkuvad. Siin hoitakse siit kindad käes ja on väga selgeks teinud, kus nende huvid ei põrku. Siin võetakse ikkagi kindad käest ära ja ühiselt rabatakse. Ja mis on selle tehisintellektik põhiprobleem ja mis oli ka arutlusel siia Trumpi vahel? On see, et tehisintellekti on juba kasutatud sellistes valdkondades, mis tõepoolest ohustavad inimkonna eksistentsi, nimelt biotehnoloogiates.
1: Ja biorelv, no.
0: Biorelva välja töötamisel ja ka keemiatehnoloogiates ja keemiarelva välja töötamises. Ja vaad, need on nüüd niisugused asjad, kus on vaja endale aru anda, et siin peab kuskil ikkagi mingi lagi ette tulema. Ei saa lasta tehisintellektil ja robotitel, kellel ei ole mingit eetikat ega mingisugust niisugust asja ja seda eetikat ei ole võimalik neile ka mingite kipidega sisse istutada, lasta asjal areneda nii kiiresti inimkontrolli alt välja, et ühel hetkel seda ei ole võimalik tagasi pöörata. Ja see oligi nüüd see üks põhikomponent nende läbirääkimistel, et kokku leppida ühiselt tehisintellekti ohtude kontrollimise osas ja nende ohtude piiramise osas. See tähendab tehisintellekti punase liini sisse seadmine Washingtoni ja Pekingi vahel. Ja ma arvan, et see inimkonna huvidus on väga, väga suurel määral. Ja ma ütlen, et meie rumalad, lollakad, kommentaatorid, kes sõimavad Trumpi ja sõimavad siid ja sõimavad Putinit, tegelikult ei saa aru, mis on reaalsed ohud ja missugune on nende riigi juhtide vastutus, kes nende reaalsete ohtudega tegelevad.
1: No von der Leyen kindlasti ei ole võimeline tegelema ühega ohuga. Von der Leyen on võimeline reguleerima ja kogu Euroopa süsteem on samasugune, samamoodi korruptiivselt üles ehitatud nagu meie relvahanked. Ega me ei õppisimegi Euroopast, kuidas neid asju teha. Aga,
0: ja saime aru, et see on karistamatu.
1: Ja. Nii nagu von der Leyengi, kui keegi teab, mis asi on Qatargate, siis või kuidas toimusid neil testihanked või mitte testihanked, vaid nii-öelda vaktsiinihanked, et sajad, miljonid ja miljardid on altke makse saadud Euroopa Liidu süsteemides. Ja seda osaliselt on ka tõestatud mingid parlamentaarsed komissioonid, mitte midagi ei juhtu. Nüüd sellest maailmajagamisest uuest rääkides, et minu meelest on üsna ilmne, et kui me vaatame nüüd Hiinat ja Ameerikat, nad on konkurendid, nad mõlemad räägivad üksteisest kui konkurentsist, nad räägivad isegi suurest strateegilisest vastasseisust üsna avalikult, eks ole. Aga mida ütles Rubio, Ameerika välisminister või riigisekretär Marco Rubio ütles, et isegi külmasõja tipphetkedel, kui meid kogu aeg ähvardas tuuma annihilatsioon, me ikkagi ju Moskvaga rääkisime. Ja rääkisimegi sellepärast, et ära hoida tuuma annihilatsiooni. Ja et loomulikult me räägime nii Pekingiga, kui me räägime Moskvaga, kui me räägime, tegelikult nad rääkisid, neil oli ju ka kohtumine esimene, üle tükki aja esimene ilma vahendajat, et ta tehtud kohtumine iraanlaste ja ameeriklaste vahel, see ei olnud küll tippkohtumine presidentide tasandil, aga oli kohtumine, sest siiamaani, ütleme alates veebruarist on olnud läbi vahendajate, Pakistan on olnud üks vahendaja, seal teised mõned Araabia Ühendemiraadid või Katarid on olnud vahendajad, ja nüüd oli ameeriklaste ja iraanlaste omavaheline otse kohtumine ka. Me räägime nendega ka, kellega meil on vastasseis või kellega lausa, kellega nad on sõjas. Ja see on muidugi asi, millest Euroopa sellises affekti seisundis välispoliitika mõtteviis, kus tükeldame ära ja põlvili surume ja mis kõik veel ja pommitame nad oma kudumal puruks, mis on lapsik ärplemine, millel ei ole mingit tegeliku ju jäksu taga või tegeliku jõudu taga. Et eurooplased ei ole võimeli, on vihased sellise lähenemise peale. Aga minu mõelest see, mida me näeme praegu siin arenemas, on ikkagi hakkab settima või hakkab välja paistma see, kuhu nad liiguvad. Ja liiguvad sedasi. Ameerika on Ameerikale, Trump on hiinlased Ameerikast välja söönud, Venezuelad ja kõik muud. Nüüd ma arvan, et Brasiilia läheb järgmisena. Kanada on viimane Hiina käsilane Ameerikas. Kanada, Mark Carney, Kanada peaminister on

0: ei ole hullem kui Prantsusmaal, on väiksem kui Itaalial või minu mõelest Hispaanial ja Portugalil on suurem või noh, on samas suurusjärgus, on oluliselt väiksem kui Jaapanil, mille siis riigi võlg on 230% SKP-st ja Hiina, mis on ju kommunistlik süsteem ja peidab ja murksib kõiki oma numbred, Hiina nii-öelda riigi võlga hinnatakse 300% SKP-st, 300% SKP-st. Et maailma kõige suurem, noh, me kõik teame, et hiinlased omasid väga suurt kogust Ameerika võlgu, ostsid Ameerika võlakirju üles, aga väga vähesed teavad seda, et hiinlased ise on võlgu, metsikutes kogustes võlgu. Ja noh, Trump oskab, teab, kuidas sellele valupunktile vajutada.
1: No jah, see valupunktile vajutamine oli see, et tegelikult suur osa läbirääkimistest puudutas majandusküsimusi. Nii kaubavahetusküsimusi kui ka rahandusküsimusi.
0: Kusjuures nad lükkasid või noh, tegid nii-öelda vaherahu tariifides, tariifisõjas või
1: tollisõjas. Ja siin nad saavutsid, on jälle vale väita, et nagu tulemusi ei olnud. Väga head tulemused olid. Väga head tulemused nii tehisintellekti kontrollimise etendamisel kui ka majanduskoostöös, rahanduskoostöös, julgeoleku koostöös, maandamine. Kokkulepeid ei tulnud, aga maandati riske. Ja kui sellised hiiglased maandavad riske, siis see on tulemus.
0: Meil kõigil on selle võrra parem, et noh, neid tuumaseenasid ei pea kartma ju omme.
1: Ja muidugi, mis ajas venelased kohutavalt närvi, eriti pärast seda, mis ameeriklased tegid Gröönimaal, kus nad ju pakkusid taanlastele ja gröönlastele, et me maksame teile. Ja need ajasid seljasirgud, suveräänsus ja terviklikkus ja mida kõike. Okei, ameeriklased surusid nad põlvili ja praegune leping annab neile ju õiguse piiramatult sõjaväe baasi rajada, piiramatult oma vägesid sinna viia, mida kõike teha. Ja ei maksa selle eest mitte midagi ja ei pea kellegagi koos kõlastama.
0: Aga kröönlased peavad. Kõiki asju, mida Gröönimaa tahab teha, alates noh, ütleme siis kaevandusõigused kellegi kolmandaga või ka sõjaväel või Gröönimaa peab küsima Ameerikalt luba.
1: Aga miks ma selle Gröönimaa teema tõin? Et see on ühelt poolt näitab ju tegelikult Trumpi välispoliitilist väga suurt edu ja võtab Kanada täielikult piiramisrõngasse. Ühel pool on Alaska, teisel pool on Gröönimaa, lõunas on Ameerika. Venelased on närvis Arktika pärast. Venelased on närvis Arktika pärast, neil on tekibnud probleemid oma arktiliselt põhjajäämerelt väljapääsuga, sest et seal on Norra, seal on Island, seal on Gröönimaa, et nende tuuma allveelaevade pääs Atlandi ookeanile, Ameerika rannikule, see on nüüd palju suurema kontrolli all kui oli enne.
0: No ja tuletan nüüd meelde kogu seda hullu undamist, mida meie nii-öelda kommentaatorid ja välispoliitika eksperdid rääkisid, no Trump on Putini käsilane, Trump on Vene käsilane, Trump saab raha neil, Trump müüb kõiki meid venelastele maha. Idiootlik jutt oli see juba siis ja nüüd kui me oleme näinud 2 aastat Trumpi välispoliitikat, me võime kindlalt öelda, keegi teine, mitte kunagi varem ei ole teinud, no Reagan võibolla viimati pitsitas venelasi nii tõhusalt kui Trump praegu.
1: No võt ja venelased nüüd kartsid, et äkitselt teevad hiinlased Arktika osas ka ameeriklastega mingid kokkulepped, mis puudutavad Vaikse ookeani põhja osa. Minu andmetel mingisugused sellised kokkulepped ei sündinud, aga venelased olid kohutavalt närvis. Kus juures, venelased on otsustanud alustada väga tõsist siseriikliku arutelu selle üle, kas mitte viia, uskumatu, kas mitte viia pealinn Moskvast Siberisse. Sellepärast, et majandus kaldub üha enam ja enam kaugida poole ja julgeolekuliselt näed, ründavad, eks ole, Ukrainast juba sise Venemaad seal, et julgeolekuliselt kuskile uuralite taha viia. Et see on algus järgus, aga ma ei välista, et selline asi võib juhtuda.
0: No igasugused huvitavad ideid, noh, see võib ka olla lihtsalt selline ühiskondliku auru väljalaskmise projekt.
1: Ka võib
0: et arutame suvalisel teemal peas, et me ei räägi sellest, et ka Venemaal on diislit kütuse tanklates otsas. Aga meil sai aeg otsa ja täna me teid kõiki meie saadet vaatamast, kuulamast ja olge meiega jälle nädala pärast.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Kagu Raadio.

ja kaugelt seisid kartes, sol lapsed valuga. Ei sõnaga nad julgen su haua lastuda, sest pitser oli pantud ta peale vägevast. Ja õues õitses öösel ei nähtud tähekest,

0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid.

0: Peterbilt 55 , The Pogues 45 , Jalmar Vabarna 40 , Untsakad 35 , Go Away 15 , Revals 10 ja nii edasi . varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist . Viru Folk .
1: Te kuulete Kordussaadet . Te kuulete Kordussaadet .

0: stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm.
1: Oot, tükk aega ei ole seda signatuuri saanud mängidagi, aga et meie saate pealikul ja sisustajal Heimaril oli vahepeal ka uhke sünnipäev, siis pidulikkuse rõhutamiseks sai ikka kukkede lauluga kõll ka saate algusse pandud, aga meil on käes siis praktiliselt juba septembri lõpp, kuupäev peaks olema täna kalendris, ma igaks juhuks vaatan, kontrollin 28, see on septembri kuu aasta 2026, ikkagi maailmas teeb suuri tegusid Donald Trump ja Eestis Heimar Lenk, nii et need kaks on siin meil kokku saanud üks mütsinäol ja teine kohe füüsilises isikus. Tere hommikut!
2: Ja tere hommikust, meelis tere hommikust, head kuulajad! Tõepoolest on alanud jälle uus raadiopäev sul siin ja uus raadionädal, ma ütleksin niimoodi. Aga mis puudutab sellesse saate peasse, need kuked siin ees, see on siin ju kukkede boks vist oli selle loo nimi või midagi. Väga huvitav, pealkiri omal ajal sai valitud. Aga ma tahan seda rõhutada, et tol ajal, kui ma selle saate pea tegin, siis oli veel Põlvas meie Hellega maja hoovis ja aknast hommikul kuulda kukke laulu. Kukked veel laulsid, siis olid seal kuskil lähedal talus, oli igal hommikul kukked kuulda ja isegi kahes vist, aga nüüd on vaikus, elam hommikul kukkesid pole peale kaguraadio.
1: Aga no kui teed neist nii puudustunnet ei ole plaanid, et võtaks omale kukke äkki.
2: Ei ole, aitäh, saaks muru ajamisega hakkama.
1: No, ega kukk võiks osa muru ka ära, sul sillid ilmast saaks ajamagi.
2: Nüüd on jama, nüüd tuleb lumi ka maha või?
1: Tuleb, jah.
2: Aga täna hommikul mul oli autoklaas, oli jääs huvitav, kuigi oli plus 3 kraadi hoobi peal.
1: No, ega too ei loe.
2: Jah, huvitav. Mm-hmm.
1: Autoklaas on sooja ka ära harju, nii kui pluss 3 saab nii kui läbi jäässe.
2: Oli jääs ja huvitav. Mitte suurelt, aga ikkagi läbi ei näinud, pidin soojendama panema. Et tuleb kiiresti kõik see muutub. Aga ma tahan öelda siiski seda, et ilm on haruldane ja head kuulajad, kes te praegu meid jälgite otse-eetris või ka hiljem võib-olla siis niimoodi hiljem kuulate. Et nautige, praegu on tulemas, ma saan aru, väga ilus nädal. Päike särab ja ma hommikul käisin jälle nüüd märja rohu peal, seal jalad küll hirmsasti tundsid külma. Käisin selle aia voolikule ennast üle laskmas, hästi külm oli juba, aga haruldane pilt, need juba kollakad leher ja keset taevast suur täiskuu. Ja seda tasub nautida ja ma tahan rõhutada, et praegu Hiinas ja Idamaades seal kandis, Jaapanis ja kõikjal, seal on suur sügis püha, noh nagu meil on see, kui me seda kõike saaki kokku kogume ja ütleme, et nüüd on kõik valmis, neil on suur püha ja nemad just naudivad täis kuud, ma lugesin YouTubist ja õhtul on, siis minnakse välja ja lihtsalt istutakse või siis ollakse väljas või et vaadatakse, see aruldas ilus sellepärast, et taevas on jumala klaar selge, õhk on jahe juba sügiseselt, aga päris lehed pole veel maha kukkunud, nii et selline haruldane pilt ja nendel on see siis lõikuspüha, nagu nad on meist ees ilmaliselt, aga meil ka tasub lihtsalt vaadata, kui selge ilm on väljas minna nautida seda sügiskuud. See on selline haruldane nähtus, ta on hästi selge ja suur ja võimas.
1: Sa oled nii kuulus mees, et mõni paparatsi ei luure kuskil aia taga, kui sa seal hommikuti paljalt ennast külma ilmaga voolikuga üle lased.
2: Ei, no oleks tuleks, mul oleks hea meel, saaks kuhugi esikaanele.
1: Vihja andnud juubeli tuultes näiteks.
2: Las nad tulevad, või nii naisfotograf oleks. No, oleks veel, vaad siis oleks edel. Hea. Kutsuks sisse ja pakuks kohti. Ja. Et niimoodi, ja. Aga ütle siis, kas mul on sulle täna mitu küsimust. Mis tunnetega sa siis tänast saate päevaga alustasid üldse? Rõõmsate või meenutuste või mälestustega?
1: No, mida ma siin ikka mälestan ja meenutan ikka rõõmsalt, muidugi.
2: Ja.
1: Reipalt.
2: No siis on sama asi, ma täna hommikul ikka, kui ma siia tulen otse saadet tegema, püüan hommikul ikka kruttida natuke seda no, Eesti raadiojaamu. Ja siis neid suuremad ja väiksemaid ja huvitav on see, et täna hommikul ma ei sattunud peale mitte ühes raadiojaamas, et keegi oleks meenutanud tänast tähtsat päeva, 28. september, Estonia hukkumise aastapäev. ja seda isegi vaatasin Delfis, ei ole isegi juhtkirja või materjali selle kohta, aga Postimees on ainukene, kes on meenutanud seda kuupäeva, nii et vaata, kui kergelt me võime ka hakata asju unustama, kuigi need on väga, väga tähtsad siiski taatumid meie rahva ajaloos, see on ikkagi suur katastroof. Pärast võibolla mõne sõnaga puudutame seda. Aga mul on veel siis küsimus, oled sa mobiiltelefon elus ju vahetanud?
1: No ühe korra ikka vast, jah.
2: No ühe korra või ikka paar korda, ma arvan, nende aastatega.
1: No paar korda, aga mul on ikka see sama vana nuppudega telefon, ta võib olla küll vahetatud, aga no põhjus selles, et ta on lihtsalt näiteks ekraani sisse mõra saanud, mitte et ma oleks tahtnud mingisugust eriti tänapäevaste moodsat täppe täis instrumenti endale.
2: Ei, sa ei tohi väga vana moodne ka olla. Tuleb ajaga kaasas käia, aga kui sa ostsid uue telefoni, need vanad telefoninumbrid sa panid ikka uue sisse ka lasid panna.
1: Ma ikka tahtsin panna, nii palju kui oli.
2: Ja, aga ma küsin sellepärast, et näed, meil on kaitseminister Pevkur ja tema tuli välja jutuga Riigikogu komissioonis sellest. Ma panin seda kohe tähele, imestasin, nüüd on see jõudnud ka sotsiaalmeediasse. Tema tuli ja Riigikogu komissioonis istus, vastas küsimustele selle relvatehingu kohta ja siis küsiti, et noh, et teil peaks ju telefonis need andmed olema, ta seda ei ole, tal, ma ei tea, mida, mis numbrid tal puudusid ja ei, mul ei ole ja mis siis on, miks siis ei ole teil telefonis. Aga mul läks telefon vahetusse, ütles Pevkur, eks ju. Me võiks eelmine kord rääksime ka sellest juba. Mul läks telefon vahetusse ja ohsa ime, andmed läksid kaduma. Tähendab, meid juhib valitsus, kes kaotab telefoni, läheb telefon vahetusse ja tal ei võeta neid andmeid ümber. Väga Pevkur ministrina on ise poesi käinud vahetamas seal tüdrukute juures, antke mulle midagi uut, midagi moodsamad ja pange need numbrid sisse. Seda teevad ju tal ju teenistused vastavad. Tähendab, kuidas me saame usaldada valitsust, kuidas me saame usaldada meie juhte, meie ministreid või kanslereid, kes ütlevad, mul läks telefon vahetusse ja telefoni sisu läks kaduma. No see on ju enne kuulmatu ja see on kaitseminister. Kuidas me saame olla kindlad, et see kaitseminister või kaitseväe juhataja meid ohukorral või konflikti korral suudaks kaitsta, kui tal on telefonis andmed kadunud. Ta ei suuda isegi telefoni sisu endale vahetada. No kuidas nad siis juhivad veel väetegevust või riigikaitset, ma sellest aru ei saa. See on ju vapustav kuulata sellist õigustust.
1: No aga seda ei ole suure kella külge, aga ausalt öeldes vist pandudki. Sellepärast ma meenutan, kui ühel portfelite ministril Tartus läks märssöösel kaduma, siis sellest oli küll mitu kuud suur kisaga ära, kuidas nii olla saab.
2: Ta jätis selle alumisele korrusele üles, läks naisega magama kaheksi sooja tekki alla.
1: Aga näed. Vast oli suur pahandus, aga siin kaob tähtsate andmetega telefon ära kaitseministril, kus on kõik relvatehingu info sees ja sellest ei tee keegi suurt numbrit peale sinu.
2: No see on ju täiesti uskumatu, see on vale, ta lihtsalt valetab ka muidugi, aga see on uskumatu, et tal ei vaheta telefoni sisuministril, kui tal telefon läheb, nagu ta nimetab, läks vahetusse. No ministril toodi uus telefon, vahetati välja loomulikult, pandi kõik andmed sinna sisse ja need asi, aga see on vapustav, kuidas nad valetavad ja räägivad meile, aga sa ütled, et miks üks asi läks kellakülge teine ei läinud, ma ütlen sulle vastuse. Sellepärast, et Pevkuri puhul on tegemist suurte kolossaalsete rahasummadega. Raha ei haise, eks ju, nagu sa tead. Ja need rahad

0: on niivõrd suured, me räägime praegu ainult siin mürsutehingust või, aga tegelikult meil on see 2 miljardit aastas on meil kaitsekuludesse, seal eraldatakse. See on ju meeletu summa väikse Eesti kohta, kui kogu eelarv on 20 miljardit seal. Ja see on selline raha, mis paneb kõikide osaliste suut kinni, panevad nad valetama, sest kõik on nähtavasti saanud sealt midagi. Ja, aga meie pole näinud, ei ole mina näinud Eesti kaitsetööstuse ühtegi drooni televiisoris või internetis või ei ühtegi mingisugust autot või ma ei tea, mingi püssi või kahurit või ma ei tea, või mõnda raadiojaama, mida nad toodavad või mõnda sputnikud või mitte midagi pole, aga 2 miljardit läheb aastas. No vapustav lihtsalt, mitte keegi ei tohi küsida, siis sa oled riigi vastane ja putinist, eks ju. Ja asi on läinud niivõrd hulluks, et Mihhail Kõlvart nüüd siis Tallinna linnavolikogu esimees, on ta praegu Keskerakonna esimees, tema ütles välja, ma tsiteerin teda, ta ütles väga hästi välja, tänase valitsuse puhul, see on sitaat nüüd, Mihhail Kõlvart, tänase valitsuse puhul mingi ravi enam ei mõju, aitab vaid eutanaasia. Aga see on lootuseta haigele surma tahtlik ettekutsumine, ehk halastussurm, nagu me teame. Nii et tuleb siis valitsus halastussurmaga nii-öelda jõuetuks teha, aga keegi sinna pole vaata. Mina imestan, kuulen viimaseid neid erakondade populaarsustabeleid jälle, reformi erakonna populaarsus tõuseb. Tähendab, mida suuremad vargad, mida rohkem varastatakse ja siis populaarsus tõuseb. No ma ei usu, et rahvas jas populaarsus tõuseb, kuna teine uurimus näitas, et rahvas ei taha mitte kuidagi üle poole eestlastest, ei taha, või üldse neile, kes vastasid küsimustele, ei tahaks, et reformierakond jätkaks. Ja samal ajal populaarsus tõuseb teise uurimuse järgi. Ja sotside populaarsus tõuseb. Mõlemad jauravad on ainult mingisuguse segaste asjadega siin seotud ja populaarsus tõuseb. See ei ole loogiline, see ei saa olla. Tähendab, meile valetatakse ka populaarsus uurimuse tulemusi, mulle tundub.
1: Siin võib olla see efekt ka, et inimesed imetlevad sellised tegelasi, kes oskavad riigikast nii suurud summad pihta panna ja süüdi ka veel.
0: Tead, ma arvan, et need inimesi on küll. Ja. Need inimesi on täitsa küll, see, et me teame ise, kuidas mood need asju siin aetakse ja ärisid ja tehakse ja pankrotti viiakse ja raha varastatakse ja nii edasi. Me oleme nii kuulnud, nii et rohkem poleks vaja. Aga siiski see ei saa olla rahva enamus. See ei saa olla niimoodi, et on seal tuhandete kaupa neid. Ma ikkagi loodan, et siiamaani Eesti rahvas enamikus on, nagu meie sinuga ikkagi püüame olla ausad inimesed. Eks
1: ma ei tea, ma kõige ausamat eestast küll vahepeal ikka imetlesin.
0: See oli?
1: Tema elu ajal.
0: Kes see oli?
1: No, mis sa küsid veel, sa ise ei tea asju.
0: Ei tea.
1: No, kes sille aegu paraku manala teele läks?
0: Vat on küsimus.
1: Siim poist, no.
0: Siim Kallas.
1: Kõige ausam eestlane.
0: Siim Kallas. Nüüd tuli välja, et ta, kus ma seda lugesin, see eile üleile, et Siim Kallas oli ka see, kes oma tütre siis pani, mitte mehele, vaid pani sinna Euroopa kõrgeks julgeolekujuhiks või välispoliitika juhiks. Et siis, kui von Leiden Ursula käis siin mõni aasta tagasi, siis kui Kaja oli peaminister, siis isa temaga kohtus ja kitsas ringis arutas ja oskuslikult rääkis Ursulale, et vaata, kui tore tüdruk mul on, et teda oleks vaja panna välispoliitika juhiks näiteks. Ja asi saigi tehtud. Vaat meil on Euroopa Liidus niimoodi, ei Ursula von Leiden, ei Kaja Kallas, ei teised juhid seal ka julgeole või energeetika juhid, no nagu meil oli ka Kadri Simson ja ega keegi ei vali neid. Neid ju, nende otsus on ju tagatoas või kohvilauas ja tuleb niimoodi. Ja siis tuleme tagasi nüüd see Kõlvart juurde, ta ütleb, et on valitsus välja vahetada, aga me sellega hakkama ei saa. Ja samal ajal valitsus kaugeneb pidevalt rahvast, elukalliduse tõus, nagu me teame, uued maksud, näitavad, et otsustajad ei mõista tava kodaniku reaalset finantsolukorda, et need kõrgepalgalised riigi ametnikud ja kinnimakstud ametnikud, nad elavad hoopis teises maailmas, mis ülejäänud rahvas või ütleme suur osa rahvast, kes elab ikkagi niimoodi palgapäevast palgapäevani. Ja seaduste muudatusi võetakse vastu, nagu me viimase ajal näeme, väga kitsas poliitringis, huvigruppe kaasemata ja see riigi juhtide ülbus rahva suhtes, nagu ma siin vaatan ja kuulen, no üks, iga päev toob midagi uut juurde. See lausa üllatab, millise ülbusega vaadatakse ühiskonna poole. Tervishoiuminister Karmen Joller rahulikult ütleb, et ei aruta ka seda mitte kellegagi eriti ega avalikusega, et tasuline arstiabi on ikka õiglasem ja maksta tuleb ka kiirabi eest ja et kiirabi tuleb koju, siis kõik peab panna rahakotist oma 10 kas või 20 sinna lauale, siis hakatakse sund alles läbi kuulama, muidu ei võta sind keegi ette. Ja keegi ei taha meil enam maha kukkunud vana inimese abistada. Nüüd vaidlevad, kas politsei või kiirabi. No selge on see, et see peaks tegema kiirabi. No kui politsei tuleb koju ja keegi vana proua on maha kukkunud, selge on ju see, et ta võibolla on ka midagi vigastanud. Seal peab arstada katsuma, kas luud liikmed on terved. Ega see turske politseinik, kes ta üles tõstab voodi peale, paneb istuma, ei hakka ju tal tema neid põlvisel proovima ja katsuma ja edasi. Et need on sellised asjad, mis panevad lihtsalt imestama, kui ülbe on praegu valitsus seltskond rahva suhtes ja eriti muidugi Hanno Pevkur. Ta on raisanud miljoneid raha, tundub või vähemalt tema kaasosalisuses või tema, noh ma ei ütle, et juhtimisel või ühesõnaga raha on kadunud, ma arvan, et need summad varsti tulevad välja palju suuremad kui need 70 või 150 miljonit eurot, eks ju, samal ajal me õpetajate palka ei suuda tõsta. Ta on varjanud need suuri rahasid, varjab dokumente riigikogu ees, tema alluvad nüüd samamoodi seda paperit ei ole ja seda paperit ei ole ja see on kadunud ja see on kõik valitsus ja kaitsetööstuse ringkonnad. No kuidas saab niimoodi riiki kaitsta ja riiki juhtida? Ja samal ajal tuleb Pevkur kohale ja heidab riigi kokku tuli, siin oli nädala sees ju, tuli riigi kokku, ette pidas kõne ja see oli umbes pooletunnine kõne ja põhiliselt oli seal kiidulaul, mida tema kõik on teinud Eesti heaks. Ja siis ta ütles niimoodi, et parlamendi komisjonidel ei ole mingid mõtted tegelda meie kaitseministeeriumi töö uurimisega, seda teeb prokuratuur, parlamendi komisjonid olid kui suu kinni. No see on vapustav, kui ütleb minister parlamendile. Parlament on kõrgem organ meil üldse juhtimis või Eesti riigis ja minister on tema poolt tööle võetud inimene. Ja see minister on niivõrd ülbe, et tuleb riigikogu kõrgest kõnepuldist ja heidab ette, et te tegelete jamaga. No ma ei tea. Sellised mehed peavadki seda riigikogu meil valitsuse otsuste templiks, eks ja pane tempel peale ja riigikogu kinnitab ära, aga valitsus teeb. Nii et asju on vapustav ja ülbus on vapustav ja kui sa midagi kaitse selle poliitika kohta tahad öelda või oma mõtteid avaldada, siis oled sa kohe Ukraina vastane putinist ja Moskva poliitika toetaja. No kuulame seda uskumatut ülbust, kuulame kuidas moodi Hanno Pevkur riigikogus esines ja kuidas opositsioon teda seal vastu võttis. Kuulame.
2: Ehk kui Euroopa maksumaksjad või Eestit on abistamise käigus petetud, peab selle välja selgitama prokuratuur ja uurimisasutused, mitte poliitiliselt laetud riigikogu komisjonid. Meil on 6 kuud valimisteni ning Kremli suur soov on näha, kuidas me sisemiselt kakleme oludes, kus probleemide põhjus on väljas pool Eestit. Me ei peaks vaidlema oma vahel selle üle, kes mis kuupäeval mida tegi, vaid tegelema sellega, kuidas Ukrainat rohkem aidata. Ja muuhulgas võiks seda mõista ka opositsioon. Eesti on demokraatlik riik. Muuhulgas tähendab see võimude lahusust ja vajadust mõista rolle, mis kaasnevad ametiga. Riigikogu roll ei ole viia läbi kriminaalmenetlust, ent kindlasti on kohane küsida vastuseid valitsuse tegevuse kohta. Siin kohal sooviksin näha parlamendis konstruktiivset sisulist debatti, mitte iga hinna eest poliitilist ärapanemist. Olen üsna kindel, et minu lahkumisega kaitseministri positsioonilt uuel kaitseministril midagi head opositsioonilt oodata pole. Ma ei üllatuks, kui hakkame kuulma infotunni või arupärimiste küsimusi stiilis. Teie ju juhtisite kaitseväge, kui varade ja varude arvestuse probleemid ilmnesid, või kuidas selgitate olukorda, et läksite kaitseväest otse kaitsetööstusesse ja nüüd tagasi ehk tegite lühikese ajaga 360 kraadi pöördukse? Või mis teil Kaimo Kuuse vastu on? Ehk koht vajuda sisulise kaitsepoliitika asemel mineviku taakade tegelemise sohu on selgelt tajutav ja see riigikaitse arengule kuidagi kaasa ei aita. aga me teame ka, et vabadus on vastutus.

0: Vastutus lisaks igaühele, ka erakondadele, poliitikutele, ametnikele ja meediale. Vastutus eraldada olulist ebaolulisest. Vastutus mitte kiskuda riigikaitset igapäevasesse poliitkemplusesse. Vastutust jätta riigikaitse teemadest kõrvale populism ja teadlik Kremli propaganda paljundamine. Vastutust olla riigimees.
1: Suur tänu teile, auväärt kaitseminister. Igal Riigikogu liikmel on võimalus üheks küsimuseks. Alustab Martin Helme, palun.
2: Aitäh. No see, mida nüüd Reformierakond ja sina, Hanno Pevkur, olete teinud eestlaste kaitsetahtega ja Eesti inimeste usaldusega oma riigi vastu ja Eesti riigi mainega välismaal, anna andeks, ma ei tea, kas Kreml saaks tahta enam kedagi endale soodsamat Eesti riigi juhtimise juurde kui sina ja Reformierakond. Ma tulen selle ju, eriti ärritav on see, et sa üritad seda korruptsiooni, hiigelkorruptsiooni üle võõbata ukrainlaste verega. See slaavatamine on eriti alatu nende ohvri ja Eesti inimeste panuse suhtes. Nüüd ma tulen selle juurde, et see ongi sinu korruptsioon ja sinu käed on seal juures. See Saar, Erki Kendini juht, ütleb, Pevkur ise tõi aktiivselt tehinguid, sekkus suuremahuliste kaasuste lepingutingimustesse, tarnegraafikutesse, ettemaksu suuruste ja hindade läbirääkimistesse, pidas tarnijatega läbirääkimisi, ärgitas lepingute sõlmi, pärast lepingute sõlmimist makseid kiirkorras teostama ja andis suuniseid iga nädalastel aruteludel.
1: Varro Vooglaid, palun.
3: Jaa, suur tänu. No, tõtted on üllatav, et te alles nüüd selle otsuseni jõudsite ministri kohal tagasi astuda, sellepärast, et riigikontroll osutas ju suurele segadusele teie poolt juhitud ministeriumi haldusalas juba aasta aega tagasi. Nüüd lihtsalt oleme näinud, et vastupidiselt antud kinnitustele, et asjad tehakse korda, on olukord veelgi hullemaks osutunud, kui ta aasta tagasi paistis. Aga konkreetselt ma esitaksin teile küsimuse, mis seisneb selles, et kas te tõepoolest ise endale ei näe mitte mingisugust süüd selles segaduses, mis on kujunenud ja püsinud ja isegi süvenenud. Et kui ma kuulasin teie kõnet, päris tähelepanelikult kuulasin, siis mulle tundus, et see oli peamiselt noh, pikk jut sellest, kui palju ja kui hästi ja kui tublisti te olete kõike asju teinud, aga tagasiastumiskõnest eeldaks ikkagi seda, et inimene võtab ise mingisuguse vastutuse ja selle osana tunnistab, et tõepoolest ma mingites aspektides vähemalt oma ametikohustuse täitmisel olen läbi kukkunud. Ja ma võib-olla pakuksingi teile võimalus, et ehk te selgitate meile, kas on ka mingi isiklik süü ikkagi selle taustaks. Aitäh.
0: Aitäh. Ministri ülesanne on teha ja vastutada. Ja kui vaja, siis võtta ka poliitiline vastutus. Mina selle võitsin.
4: No võt, mis poliitiline vastutus see on, kui sa tuled ministri kabinetist ja istud riigikogus mugava tooli peale ja enam pole mingid pinged ka. Tõstad kätt, kui on vaja või vajutad nuppu, kui on vaja ja kõik. Aga vaatamata sellele, et meid valitseb eriti madala populaarsusega valitsus, noh, keegi oma, nagu me praegu kuulsime, Pevkurit ka, keegi oma vigu ei taha ju tunnistada. Tegelikult on niimoodi, asi on nii kaugel, nagu ka Kõlvart ütles, et eutanaasia aitab ainult. See tähendab seda, et õigusriigis peaks selline valitsus tagasi astuma. Ja tegema vabaks kohad siis uutele meestele, vaatame, muidu läheb see 6 kuud siin valimisteelne aeg, läheb täiesti kaduma, mingid tähtsed otsused peal oma enda partei populariseerimise, enam keegi ju teha ei jõua. Aga meie seadused Eestis kahjuks nad on niimoodi omal ajal tehtud, et see valitsuse tagasi astumine ja erakorralised valitsused või valimised tähendab, need on kuidagi täiesti võimatuks tehtud, meil pole seda kunagi juhtunud ja paistab, et on ka väga raske läbi viia. Samal ajal parlamentaarses demokraatias, no isegi näiteks Euroopa riikides toimuvad erakorralised valimised väga sageli ja siis just nimelt siis, kui valitsus kaotab oma usalduse. Ja no kõige absoluutselt kõige parem näide praegu ja kõige värskem on ju Serbia, kus Aleksandar Vučić eile astus tagasi ja septembris, 9. september oli see, kui ta kuulutas välja erakorralised valimised 25. oktoobril, nüüd õige pea. Ja miks ta selle otsuse tegi? Sellepärast, et riiki haarasid suured protesti meeleavaldused nimelt nagu Eestiski korruptsiooni vastu. Rahvast tuli tänavale ja mõistis hukka riigis valitsevad korruptsiooni. President Vučić võtsis asja kätte, ütles, et teeme siis uued valimised ja vaatame, kuidas olukord läheb. Ja minu mõelest väga normaalne ja nüüd ta ise ka kandideerib edasi ja tema partei ja siis 25. oktoober kuuleme vaata, mis juhtub. Ja ei ole mingisugust probleemi, et on erakorralised valimised.

0: valimised. Maailmas on neid juhtub siin iga nädal. Riike on nii palju, kus on mingid erakorralised valimised või valitsuse vahetamine. Aga meil seda ei ole, meil on see tsementeeritud, valitsus peab istuma ja rahvaraha lüpsma, ma ütleksin niimoodi. Ja kuulame Raadio 7 saates keskhommik, tähendab see, kolmapäevit on see saade, ja arutasid seda probleemi Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja saatejuht Janek Mägi. Ja nad siin seletavad ja päris huvitavalt minu mõelest räägivad, et need erakorralised valimised oleks väga vajalikud, sellega me võidaksime 6 kuud, et ei läheks see aeg nii-öelda tühja kaotsi meil ja need teeksime praegu enne jõulusid ära ja siis oleks uus valitsus tuleks võimule, hakkaks riiki juhtima ja märtsikuised valimised jäävad loomulikult ära, järgmised valimised tuleksid alles 4 aasta pärast. Ja jõulupühadeks oleks meil uus valitsus. No kuulame siis, mida Mihhail Kõrvart ja Janek Mägi Raadio 7 saates keskomik rääkisid erakorralistest valimistest.
1: Mihhail, kas see vastab tõele, et osad Riigikogu liikmed lihtsalt kardavad kaotada oma positsiooni nende erakorraliste valimistega ja tahavad ikkagi selle viimase palga veel välja võtta, mis need 6 kuud seal saada on võimalik?
2: No vaata, mina ise ei ole Riigikogu liige.
1: Ja mul, väga kahju.
2: Ja mul on siiras usk, et ikkagi iga Riigikogu liige mõtleb, kuidas inimeste elu paremaks muuta. Ja ideaalis, mida varem, seda parem. Et see, et see sama koosseis istub veel 1,5 aastat, elu paremaks kahjuks ei lähe. Ja see on täna nagu matemaatiline fakt, et valitsus on vähemuses 1,5 aastat enne valimisi. Meil toimub valitsuse remont, 3 uut ministrit tuleb olukorras, kus me teame, et vähemalt 1,5 aastat on vaja selleks, et sisse elada. Selge on see, et ükski uus minister ei suuda midagi uut pakkuda, rääkida sellest, et seda ellu viia. Et mida varem me korraldame valimisi, seda kiiremini me saame uut Riigikogu koosseisu, aga ka uut valitsust. Ja uusi lahendusi ja lahendused on laua peal. Tühistame automaksu, kehtestame väiksemaga käibemaksu toiduainetele, selleks, et me saaksime kehtestada pangamaksu ja astmelise tulumaksu, et võtame raha sealt, kus raha on. Ehk siis pankadel olukorras, kui Euribor kasvab mitte inimeste käest. Ja nüüd nagu tekib küsimus, et kui sotsid räägivad, et kuidas me siis jõuludeks teeme nagu valimisi. Mina küll arvan, et see oleks jõuludeks kõige parem kingitus inimestele, kui tuleks uus Riigikogu koosseis ja uus valitsus, kes suudaks kõik need lubadused ka päriselt ellu viia. Aga no, sotside arvamus on see, et kõige parem jõuluvana on praegune peaminister lugupeetud Kristen Michal.
0: Ja ongi nüüd niimoodi, et see sõja oht ja sõja ohu kuulutamine omikust õhtuni, see kõik mõjub ju ka Eesti sisepoliitika peale ja seda enam tuleb see mõte esile, et ikkagi oleks vaja need erakorralised valimised ära teha. No paistab, et neid enam muidugi ei tule, aga no mingisugused vangerdused tuleks teha, kui nüüd ainult sotsid oleksid nõus sellega, praegu ainult opositsioon on ilma sotsid, et ta ei saa sellega hakkama.
2: See isenesest ju ei ole uus sõnum, et sõjaks tuleb valmis olla. Et no, me iga päev elame selle teadmisega. Aga see, et keegi tuleb ja hakkab rääkima, et järgmine aasta nagu tuleb sõda, vaatamata sellele, et välisluure amet väidab midagi vastupidist, see on väga sarnane poliitilise sõnumiga, aga siin ei saa olla poliitilisi sõnumid, siin peavad olema eksperthinnangud ja valmisolek sõjaks tähendab eelkõige seda, et me oleme teinud kõik selleks, et sõda ei tuleks, kuna vaenlane kaalub erinevaid võimalusi ja saab

0: varu, et sõda meie vastu toob talle rohkem kahju. See on meie eesmärk, see on valmisolek ja valmidus sõjaks. Mitte see, et me ütleme, et sõda tuleb igal juhul ja see tuleb juba järgne päev. Et sellised sõnumid minu arvates ei ole nagu väga konstruktiivsed ja ei anna meile mingit lisaresurssi või lisaefekti.
1: Nad teevad tegelikult ühe väga halva asja ja ma arvan, et võibolla Reformierakond ei ole selle peale üldse mõelnud, aga mida tähendas see sõnum, et sõda on järgmisel aastal siin, see tähendas seda kõikidele ettevõtjatele, et lõpetage ära igasugused investeeringud, ärge jumala pärast midagi laienega, ärge kedagi tööle võtke, kõik tuleviku suunatud tegevused on täiesti mõtetud, kõik hävib absoluutselt kohe, see on väga lähedal, pigem võtke pankadest ruttu raha välja ja kolige Hispaaniast.
2: Tead, ma nagu kogu selle nende arutelu käigus, mul nagu tekis nagu üks lihtne mõte. See meenutab ju täiesti seda olukorda, mis praegu Venemaal toimub. Eks hirmu valitsemine. Ja see on omane totalitaarrežiimi riikidele. Mis praegu Venemaal toimub? Venemaal toimub ju selles mõttes ühiskonna manipuleerimine. Jah, et Putin ütleb, et meil on raske, me sõdime, me oleme nagu õige asja poolt, teil on küll halb, aga kannatage ära. Siin poolt samasugused põhimõtteliselt samasugused sõnumid, aga et meid kohe rünnatakse, meil kohe hakkab sõda, jah, meil on halb, aga kannatage ära. Aga need sõnumid kuidagi meenutavad just seda retoorikat ja seda tööriista, mida praegu kasutatakse ida pool. Ma tean ettevõtted, konkreetsed ettevõtted, kes on soovinud siia investeerida miljonid, ma räägin nüüd välisinvesteeringutest, aga juba ka nii-öelda saatkondad tasanditel on öeldud, et oodake natukene, paneme korraks stoppi peale kõik need projektid ja kõik nii edasi, et me ei tea, mis siin nagu toimuma hakkab, aga see tuleneb ju sellest, nendest sõnumistest, mida Eesti Vabariigi valitsuse või valitsuse liikmed ju välja annavad, mitte millegist muust.
3: No näete ja kuulate nüüd või kuuleme head kuulajad ja head saate jälgijad, millised kingitused võiks tulla, kui vahetuks praegu valitsus, siis oleks jõuludeks meil tõesti juba pangamaks tuleks, pankadelt saaks natukese raha rahvatasku puistada ja tuleks meil ka astmeline tulumaks, mis on kõikides nii-öelda või enamikus maailma arenenud riikides ja saaksime need mitmed mõnedki asjad korda ajada, aga praegu ja see kõik see võitus praegu nende valitsuse vahetuse kohta käib ju erakordselt keerulises rahvusvahelises olukorras ja olukord maailmas on iseenesest ju täiesti plahvatusohtlik. Meil oleks tõesti vaja väga palju seda stabiilsust rohkem meie enda valitsuse poolt, et oleks rahvale meeldiv valitsusel, oleks see, kes rahva peale mõtleks, kes mõtleks Eesti tuleviku ja kaitsepoliitika peale, kuidas Eestit kaitsta, kui ta oleks mingisugune sõjaline konflikt, mida ma küll isiklikult väga ei usu ja ka ekspertid väga ei usu, aga no poliitikud sellest räägivad. Ja sellepärast ongi nüüd selline olukord, et noh, peaks nagu midagi lahendama, sest see seltskond, kes praegu meil ka kaitsepoliitikad juhib, no nendega ju konfliktidele vastu minna on väga riskantne. Kõik need erarelvatööstused, mis mingid toodangud pole meile näidanud ja suur riigi rahade pumpamine kaitsetööstusesse, mida jällegi me ei tea, kus ja mis ja kuhu ta läheb ja mitu mürsku, ma pole ühtegi mürsku näinud veel, mis oleks nüüd selle 2 miljardi raha eest tulnud. Et selle pärast on olukord äärmiselt keeruline selles väikeses Eestis. Ja meie, noh, praegune õiguskantsler, aga nüüd uus president, eks ju, tema on ka annud mõista, et olukord ei ole riigis kõige parem praegu, kui vaadata tulevikku. Ja ta tegi nüüd sellise aasta ülevaate oma tööst, oma õiguskantsleri tööst ja seal ta loeb üks huvitav moment tuli välja, ma tsiteerin, Ülle Madise ütles oma aasta ülevaates, järgmist, see on nüüd sitaalt. Eestis kinnitab kanda fobokraatia ehk hirmu külvamise võim. et hirmu külvamise võim, rahvast hirmutatakse, et homme on sõda, rahvast hirmutatakse ka Pevkuri esinemisega riigikogus, et ei tohi riigikogu komisjonid enam uurida ega õigust taga ajada, õiglust taga ajada ja ühe sõnaga selline fobokraatia, ma pole varem seda sõna nagu eriti meedias küll kohanud, aga noh, Ülle Madise on õigus teadlane, eks ta teab ja see hirmu külvamise võim ja atmosfäär on äärmiselt kahjulik nii öelda rahva enese hinnangule kui ka riigi kaitsevõimele ja hirm halvab ja muudab haavatavaks meie selle ühiskonna ja see toob ka umbusku ligimese vastu ja üldist rahulolematust riigis, nii et see on väga ohtlik asi ja kuigi praegu NATO ei näe vahetud rünnak ohtu Venema ja Balti riikidele, siis noh, meie poliitikud ja ma ei hakka nimesid nimetama ju iga päev kordavad, et ikkagi Baltikumi võib see sõda jõuda samal ajal ma loen nüüd rahvaarvamust. Need ei ole minu sõnad, aga mida rahvas ütleb. Rahvas ütleb niimoodi, ma võtsin siin internetist selle Ülle Madise kohta, esinemise kohta kommentaare ja seal on rahvas kirjutab niimoodi näiteks üks kommentaator, et milleks Venemaale praegu sõda NATOga, et tal ei ole seda tarvis iseenesest, ta on ädas Ukrainaga ja kommentaator jätkab, et maailma sõjad ei ole alanud Venemaalt. Ja teine kommentaator ütleb, et tõepoolest tuletage meelde, nii esimene kui ka teine maailmasõda said alguse brittide impeeriumi ja Saksamaa vastuoludest. Ja põhjus oli ikkagi brittide ülemvõimu säilitamine maailmas. Tsitaat on see ja tsitaat jätkub. Mõlemad sõjad laastasid Euroopat kohutavalt. Ja kas Euroopa pole ikka veel õppinud ja vajab siis tõesti kolmandat ja lõpliku õppetundi? No sellised arvamused on rahvas ja nagu me näeme, need ei lähe kokku poliitikute seisukohtadega. Ja siin ma toon ka veel juurde postimehe juhtkiri. Rahustab meid isenesest jälle, mida püüdis ka siis Ülle Madise teha. Ja postimehe juhtkiri kirjutab. Tsitaat. Eesti ohu hinnang pole varasemaga võrreldes muutunud ja Vene vägede otsest pealetungi Eestile pole praegu oodata. No see oli nüüd postimes ütles, soliidne leht, no meil teisi polegi tegelikult, postimes ja õhtuleht ongi meil päevalehed ja ometi meedias ja samal ajal poliitringkondades ikkagi sõjahüsteeria jätkub, nii et poliitikutel on väga raske siis seda mõistus pähe panna isegi postimehe poolt ja sotsiaalmeedias käibki tihe sõjahirmu levitamine, et venelased tulevad koha. Kohe tähendab, eks ju. Ja sama me kuuleme ka Euroopa juhtidelt ja Kaja Kallaselt, kes ka kordab nädalast nädalasse, et tuleb ikka sanktsioone tõsta ja sõjahirm on suur ja Venemaa tuleb võita. No mina ei kujuta ette, milline on siis võit Venemaa üle ja milline on ka võit Ukraina üle. Neid asju on väga raske ette kujutada. Ja üks kommentaator ütleb väga hästi, et Euroopa on tegelikult tema häda või ütleme siis viletsus on selles praegu, et meil juhivad noh, mitte kõige asjatundlikumad riigi juhid praegu, alates Euroopa Liidu juhtkonnast ja kui vaadata ka Euroopa riikide juhte, siis nendes me suuri autoriteete nagu praegu ei näe, ei Saksamaal, ei Prantsusmaal, ei mu meeles ka ei Itaalias. Ja rääkimata seal võibolla veel Rumeeniast ja Moldovast ja nii edasi. Et need on nooremad inimesed, hoopis teised põlvkonnad, kes pole sõda näinud. Ja siin on üks huvitav kommentaar selle kohta. Ma tsiteerin nüüd jälle, see on nüüd tsitaat. Teatavasti lõppes teine maailma sõda Euroopas 1945. aastal ja Euroopa on nüüd unustanud, mida tähendab tõeline sõda ja praegused Euroopa suured sõjapealikud, see on juttu märkidesse suured pandud siis sõjapealikud, pole kunagi sõda näinud ja on oma suured pagunid ja medalid saanud kohvi lauas istudes või oma tagatubades kokkuvõtete tulemusena. Ja nende tsitaat veelgi jätkub, et nende sõjajuhtide arvates on sõda ainult NATO lennukite ja tapja droonide väljasaatmine. Nad ei adu, mis on sõda, mis tähendab surnuid sõdureid tuhandete kaupa lahingu välja viljadel ja õnnetuid perekondi ja ilma isata lapsi ja nii edasi. Et need on sellised asjad, mis näete rahvas mõtleb pisut teistmoodi kui poliitikud. Ja kui nüüd siin edasi seda sõja teemat jätkata, siis oleks hea, ütleme siis, mitte hea, hea ta ei olegi, aga praegu oleks tarvis, kuna selline päev on 28. september, siis visata pilk ajalukku ja ma tuletan meelde, et 28. septembril sõlmiti NSV Liidu ja Eesti vahel Moskvas vastastikuse abistamise pakt. No rahvas nimetab seda baaside lepinguks. Nagu on niimoodi rahvas heas käibele läinud see väljend. Ja pakti sõlmimise läbi rääkimistest võtsid osa Nõukogude Liidu rahva komissaride nõukogu esimees Vjatšeslav Molotov ja riigijuht Stalin isiklikult. Ja teisel pool olid siis meie Eesti Vabariigi tollane välisminister Karl Selter ja riigikogu esimees Jüri Uluots ja Ants Piip ja Eesti saadik Moskvas August Rei olid kohal. Ja alla kirjutasid selle vastastikuse abistamise pakti Molotov ja Selter, siis tähendab Selter Eesti poolt ja Molotov siis Venema poolt või tolla ja siis selle Nõukogude Liidu poolt Selter välisminister. Ja huvitav on see, mis on veel faktuvaks ära selle ajaloo dokumenti juures, et pakti sõlmimise järel toimunud pidulikul koosviibimisel tõstis Stalin viina pitsi Eesti ja president Konstantin Pätsi terviseks. Selline fakt on. Tehti pakt ära, suruti Eesti vastu maad, aga Stalin tegi ja siis ülbelt tõstis pitsi Eesti Vabariigi terviseks ja president Konstantin Pätsi terviseks. Et sellised ajalumeenutused on ja mis viivad meid mõttele, ikkagi peaks viima mõtetele, kui hull on sõda, kui raske on sõda ja kui ohtlikud on Eesti väike riigi teravad kontakti või ütleme mitte kontaktid, vaid konfliktid suurriikidega. Ja see sama 28. september nüüd näete, kus me praegu oleme, see oli siis nüüd ongi huvitav need kaks, üks on pakti, see baaside leping 28. septembril ja teine on meil siis nüüd 55 aastat hiljem oli ja juhtus ja läkski meil ajalukku ja jääb Eesti nimega igaveseks ajaks kokku parvlaeva Estonia katastroof ja hukk Lääne meres 28. septembril 1994. Eesti lippu all sõitnud parlaev oli regulaar reisil, ma võtan praegu seda nüüd sellest ametlikust dokumendist, oli reisil Tallinnas Stockholmi, pardal olnud 989, siis 989 inimest oli pardal, eluga pääses 137 ja hukkus 852 inimest, no see on ikka kohutav katastroof. 757 inimest jäigi veel ka kadunuks ja Estonia katastroof on oma ohvrite arvu poolest kõige suurem rahuaegne laevahukk Läänemerel, et jällegi eestlaste rekord. Ja kuulame korraks, me oleme seda varem ka mänginud, nagu täna Meelis juba nimetas mulle, tuletas meelde, aga dokument on siiski väga harva esinev ja vähe harva mängitav ja üks väheseid otse nii öelda ehe dokument minevikust, see on siis Estonia varvlaeva radisti viimased sõnad enne selle laeva lõppu ja Estonia raadio ruumist siis radist kutsus välja teisi laevu, Silja Euroopa ja siis Mariella olid seal lähedal, vikinglaine üks laev tuli veel sinna juurde, aga Estoni ise oli juba kõvasti kreenis, kui need signaalid õhku läksid või välja saadeti, mida me kohe praegu kuulame, ta oli kreenis umbes 30 kraadi juba, no see on ikka väga, väga suur kreen juba, pardal kukud alla, kui kinni ei hoia. Ja Estonia laev ei suutnud ka vahepeal koordinaate anda, sest elekter kustus, blackout, nagu need nimetatakse see laevade kohta või üldse kui elekter kadus. Siiski pärast õnnestus, aga see enam ei aidanud, kuigi teised laevad kohe võtsid kursi hukkumispaika, aga oli juba hilja. Ja see heli ülesvõte, mille kohe Meelis nüüd käima paneb, tehti öösel kella poole kahe paiku on öeldud. seal 30 midagi minut, aga siis 01.48 vajus laebivad täielikult vee alla. Nii et suurim rahuaja katastroof Läänemerel ja kuulame selle katastroofi radisti, kes läks koos laevaga põhja viimaseid lauseid enne, see on siis paarkümmend minutit enne Estonia lõppu. Kuulame Estonia Mayday tuleb nüüd.
4: Europa, Estonia.
5: Estonia, what's going on? Can you reply?
4: This is Estonia. Kuka see on teile? Silja Euroopa, Estonia.
5: Yes, Estonia, this is Silja Euroopa.
4: Hõõra huomenta, puhutku sa Soomea?
5: Joo, puhun Suomea.
4: Joo, meil on nüüd tässä ongelma, on paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, et oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apun ja pyytä myös Viking Linen apun?
5: Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Voitko antaa sun position?
4: Siis meillä pätkitä, meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä.
5: Okei, selvä, ryhdytään toimii.
4: Silja Euroopa, Estonia.
5: Estonia, Silja Euroopa.
4: Oletteko tulossa apun?
5: Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaa?
4: Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä.
5: Joo, te näette meidät kyllä vai?
4: Kuulen kyllä, joo.
5: Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki.
4: 22 astetta.
5: Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne.
4: Elikkä siis 59... 59 latituudin ja 22 minuuttia.
3: Nii olid need viimased sõnad ja meie nüüd seda Estoniat meenutame, kui, noh, kui palju meenutame varematel aastatel rohkem, täna paistab, et õige vähe, ainult postimees pidas meeles. Hommikul, kui ma kuulasin raadiojaamu. Aga veel paar sõna nüüd. Viimane komisjon töötas 2025. aastal, see on eelmisel aastal siis, ja jõuti järeldusele see uurimuskomisjon. Siin need oli terve rida, need oli väga üksisel vastu käivad tulemused kõik ja vaevalt, et nüüd ka midagi väga täpselt on lõplikult paika pandud, aga igal juhul eelmisel aastal jõuti järeldusele, see oli üsna laiali valguv otsus, jõuti järeldusele, et Estonia ei olnud tagantjärele hinnates merekõlbulik. Laeval esines kogu teenistusaja jooksul kontrollimata ja seetõttu avastamata konstruktsioonilisi puudusi ning sertifikaatidel kajastamata erandeid. Olid kõrvalkaldumised tehnilistest nõuetest. Ja uurijad käsitlesid seda katastroofi mitte ühe vea või üksiku laevapere või kapteni tegevuse tagajärjena, vaid kogu laevandussektori laiemate projekteerimis, järelvalve, sertifitseerimise ja ohutuskultuuri puuduste kuhjumisena. Nii et kõik need põhjused, väiksed põhjused kuhjusid, aga see oli ju eestlaste enda juhitud laevandussektor. Ja see Eesti riik pidi selle kõigest hoolitsema, ühe sõnaga oli väga ükskõikselt suhtutud ja mina omalt poolt olen alati öelnud Estoniast taheti teha suurt raha masinat, mis muud kui põrutas Stockholmi ja tagasi ja et raha teenida, aga laev ei olnud selleks valmis. Ja objektiivi saate sarjas on see EKRE raadio, ütleme siis uudistagentuur võiks nimetada, objektiivi saate sarja saade välgatused 2020. aasta saates esines endine juhtiv riigi prokurör ja aastal 2005-2009 tegutsenud Estonia relvaveo uurimise komisjoni esimees Margus Kurm. No oli ju variant, et veeti relvi seal peal ja taheti need uputada ja kas Vene alve laev käis juures ja kõik need jutud on igasugused segased, aga Margus kus Kurm uuris seda asja, tõsine mees ja oskab asja kohta muidugi öelda ühte kui teist. Ja vestlus selles saates juhtis Indrek Petterso ja jõuti järeldusele, et siiski uurimised on olnud puudulikud. Ja mis eriti tähtis, pärast tagant järgi tuli välja või järele tuli välja, et osade tunnistajate tunnistusi ei arvestatud. Need tunnistused, mis ei meeldinud komisjonile, neid arvesse ei võetud. Kuulame korraks nüüd. Estonia ja Kurm on siis, et ära Kurm räägib meile.
6: Mis te arvate, kas uue uurimise algatamine võiks kaasa tuua ka uute võtmetunnistajate päevavalgele tulekut ja samamoodi teatud vilepuhujate välja tuleku?
7: Kindlasti võib. See on võimalik ja siin on vihjed, et on inimesi, kes 26 aastat ei ole tahtnud oma lugu rääkida. Seda ühelt poolt, aga teiselt poolt, nagu on ka juba siin välja tulnud, et tänaseks on osad inimesed nendest pääsenetust avastanud, et see, mida nad omal ajal uurijatele rääkinud, ei olegi jõudnud nii-öelda protokolli. Ehk ja selliseid, noh, selliseid nii-öelda väiteid on juba rohkem kui üks. Ja see fakt selles mõttes noh, nii-öelda tekitab kohe selle küsimus, et kui palju me üldse saame neid omaaegseid tunnistusi arvestada. Ehk minu arvates vähemalt noh, nii-öelda ütleme siis teatud pääsenute gruppide puhul tuleks kaaluda inimeste uuesti küsitlemist.
6: Veel lõpetuseks üks tähendusrikas sümbol. Nimelt 28. septembril 1939 sõlmiti Moskvas baaside leping. 28. septembril 1994, 55 aastat hiljem, hukkub parvlaev Estonia. Kas siin võib näha mingit seost?
7: No, mina sellist seost ei oska näha, et võib-olla mu fantaasia ei ole nii lennukas. Aga ma võin teile vastu öelda, et huvitava seosena, et paljud nii-öelda traagilised laevaõnnetused on juhtunud septembri lõpus.
6: Kas te siiralt usute, et Estonia hukku puudutav tõde tõuseb lõpuks pinnale?
7: Ma tahaks seda uskuda ja võib-olla ma isegi usun, aga küsimus on selles, et millal ja kas meie seda kuuleme ja näeme. Aga ma tahan ja julgen loota, et me kuuleme ja näeme.
6: Suur aitäh, Margus Kurm, selle tänase intervju eest. Ega meil ei jäägi muud üle loota, kui et tõde tõuseks ja vale vajuks.
3: No loodame, kunagi võib-olla tuleb tõepoolest tõde siis päevakorrale või ütleme siis pinnale, ei tea millal, no titaanikud siia maani uuritakse, aga tõepoolest ajaloos on nagu no, sellised nähtmatud niidid ja need samas need kuupäevad 28. september baaside leping ja siis Estonia katastroof, no tekitavad sellise mõtteid, eks ju eriti kui sa oled natuke selline nõia mõttelaadiga inimene ja tõepoolest seda Estonia parvlaeva katastroofi 28. september 1994 on tihti käsitletud siin eriti ütleme interneti paljudel sellistel müstilistel lehekülgedel ja ka Eesti kultuuriruumis, et on tõlgendatud kui sügavat ja peaaegu müütilist halba ennet või traumaatilist maamärki värskelt iseseisvuse taastanud riigile. Et see oli nagu hoiatus, et käige riigiga korralikult ümber, muidu võib juhtuda sama, mis juhtus laevaga. No ja nagu me praegu näeme, me oleme üsna hullus olukorras oma riigiga. Usaldust ei ole valitsuse vastu, populaarsus madal, sõja tähendab valmidus sõjale minu mõelest sellises olukorras, kus on pandud tuhandeid ja kümneid tuhandeid ja mis kümneid tuhandeid miljardeid raha on kaduma läinud. Noh, me ei ole nagu eriti sõjaks valmis sellises olukorras ja kõik see korruptsioon ja poliitikute lõpmatud vaidlused ja korruptsioonisüüdistused ja kõik, see muudab selle olukorra väga omapäraseks ja mis meid ees ootab, seda me ei tea, aga noh, mineviku katastroofidest täna rääkisime ja mis ees ootab, see on suur küsimus ja EKRE aseesimees ja Riigikogu saadik Mart Helme esitas raadiosaates, see on see EKRE raadiosaade, räägime asjast, üsna hoiatava seisukoha, kuhu me eestlased oma lõpmatutes vaidlustes ja riiki varastades võime jõuda. Nii et enne see sama halvad ended, mida tegi Estonia katastroof, on ka praegu Mart Helme huulil ja hoiatab meid selle eest. Kuulame, mida tark mees Mart Helme Eesti

0: välisluurega, prokuratuuriga.
1: Valimiskomisjoniga.
0: Valimiskomisjoniga. Nad teevad koostööd õigemini nende tellimusel või nende võimul hoidmiseks ja nende puutumatuna hoidmiseks tehakse koostööd küsitlusfirmadega. No kuulge, tulge nüüd mulle rääkima, et kaks nädalat või palju on nüüd kestnud juba see...
1: Kauem tegelikult, nüüd juba varsti kolmas nädal läheb.
0: See skandaal kaitserahadega. Ja kujutad ette, Reformierakonna populaarsus tõuseb. Reformierakonna populaarsus tõuseb. Eesti inimesed armastavad Reformierakonda ja tema korruptsiooni. Reformierakond ja Reformierakonna korruptsiooni ka küünarnukkideni sees olevad ministrid Hanno Pevkurit rahvas armastab. On minu arvates Eesti rahvast tõendab praegu selle üdini korrumpeerunud valitsusega ja kogu selle meie täielikult korrumpeerunud ja teovõimetu välja arvatud varastamine poliitilise süsteemi ja institutsioonidega, et Eesti rahvas ei ole võimeline elujõulist riiklust teostama. Kui te toetate sellist varaste valitsust, mis on riigi pankrotti ajanud, siis te tõestate tegelikult kogu maailmale ja ise endale, et elujõulise riikluse teostamiseks Eesti rahvas ei ole võimeline. Vaatame peeglis endale karmilt silma ja küsime, kas me oleme rahvusena võimelised elujõulist kestvat riiklust teostama. Kui me selliseid pätte võimul hoiame, siis vastus on ei ole. Kui me need pätid maha võtame, siis on vastus oleme. Ja nii karm see ongi.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
3: Kalender, head kuulajad ja meelis, näitab ühte tähtpäeva, kuigi kurba tähtpäeva. Nimelt on prantsuse näitleja, modelli ja laulja ning loomakaitsja Brigitte Bardot, ehk nagu teda hüüti BB, sünni aastapäev. Ja tema on kuulus prantsuse näitleja, no minu lapsepõlves ja nooruses oli tema filmid siin ka meil kõik jooksid, vaatasime need kõik ära, Babette läheb sõtta ja kõik, mis need olid, need kuulsad filmid, kus Brigitte Bardot BB oma paretis esines ja mehi võrgutas ja peaaegu paljalt ekraani peal käis ja nii edasi. Ta on üks maailma kuulsamad filmi näitlejaid, ta on kõige ilusamate naiste edetabelis, maailma kõige ilusamate naiste edetabelis. Tabelis ja omaaegne Prantsusmaa president Charles de Gaulle nimetas Bardot sama oluliseks Prantsuse ekspordiartikliks, kui on Renault autod Prantsusmaa jaoks. No vat, milline kuulsus ja ta on üks väheseid filmitiivasid, kelle kohta temast endast on ka laule loodud. Kuulame 91-aastasena eelmisel aastal 2025. aastal Brigitte Bardot lahkus, tema filmid on alles jäänud ja ka laulud tema kohta on alles jäänud ja kõlavad täna ka Kagu raadios meie kuulajatele nautimiseks ja meenutuseks oma nooruses, kui Brigitte Bardot oli meie iidol. BB on laulu nimeks.

0: Kuku Raadio.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelapõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.

Sügisel, kui küpseb kõik ja valmib, oleme ka meie küpse seas. Laulan sulle ja loen mõned salmid, need, mis on mul juhuslikult peas. Tule käime seltsis ühtlis.

0: tere, kallid raadiokuulajad! Sügise esimese uue muusika saate avalöögi tegi üsna vana lauluga Peep Puis. Peep Puis on bassihäälne laulumees, meelelahutaja ja kohaliku elu tegelane. Ta on töötanud 21 aastat teatris vanemuine ooperikoori solistina. Lisaks on ta kirjutanud laulutekste viiele muusikalile ja esineb lauljana, näiteks Tartu folgiklubis ja erinevatel sündmustel. Ning tema abikaasa on ooperilaulja Carmen Puis.
1: Mis üldse tähendab olla kohaliku elu tegelane? Et kas sina näiteks oled kohaliku elu tegelane või?
0: Ei, mina saan Põlvas ringi käia nagu hall hiireke.
1: Sa arvad, Peep Puis ei saa oma kodukohas Tartus käia ringi nagu... Üks mees metsast.
0: Ma arvan küll, et kui Peep Puis tänava peale ilmub või kuhugile, siis on inimesi, kes teda tunnevad.
1: No küll sind ka tuntakse, aga selle lauluvideo põhjal, laul ise oli päris armas, video põhjal näha, et teda ei tunne peale tema naise Carmen Puisi mitte keegi, sellepärast, et tal ei tüki siin keegi tänava peal ligi, inimene saab vabalt sügislehtedes sahistada ja kuldsed vahtralehekest noppida puu otsast, kui tahab. Sa ütlesid miski pärast, et laul on üpriski vana juba, aga meil on uue muusika saade, mis see vana laul teeb siin.
0: See on nii ilus laul. Mul lihtsalt jääb sõnu väheseks, et kirjeldada, mis tundeid see laul tekitab.
1: Nagu õnneks oli laul enne ära, kui sa üldse midagi kirjeldama pidid hakkama, nii et inimesed juba teavad, mis laul see on.
0: Jaa, aga mulle veel meeldib laulu sünnilugu. See on ka selline väga armas. Oli videvik, vein, vilkuv tulelek pliidi all, sõbra juures Tartus, Tammelinnas. Sõber läks riidast puid tooma. Võtsin tema kitarri ning nii see laul tuli. Oli 30. september 1987. Olin 25-aastane. Linti laulsin 90. alguses iseenesele, perele ja sõpradele.
1: No võtta, nüüd otsis selle lindi kuskilt üles ja ta üks sõber härra Lepik tegi videoga sinna juurde. Nagu kohtlik on, kui näiteks sul on kahiküttega korter ja sulle tuleb sõber külla, sa oled kuuri puid tooma ja issand jumal, mis ta kõik sinu instrumentidega sellal teha võib.
0: See on väga hea. Selliseid sõpru võiks nagu kõigil külas käia, kes sel ajal, kui sina toimetad, siis tema loob laulu.
1: Selle Puisi kodulinn paistab olevat Tartu ja et Puis teaks orienteeruda, aga tänapäevases Tartus tõttab ta lappi ei keegi muu kui Richard Sepaja isiklikult.
0: Ja see on nagu väga hästi, sest et kui sa ei ole tükka aega Tartus käinud, siis...
1: Sa ei teagi, sa mis saad... heade mõtete linnas kõik uut on juba.
0: Et ikkagi sul on võimalik saada täielik ülevaade Tartu tähtsamatest maamärkidest.
1: Sa näiteks teadsid kõike need kohti, mis ta siin videos näitab. Ma teeks, see Jors on siin.
0: mina olen Tartus käinud. Ja,
1: oled ka.
0: Ja tõesti, nagu minu jaoks olid tuttavad need kohad.
1: Minu jaoks küll kõik ei olnud näiteks. Ma ei ole käinud seal mingites kõrtside juures, mida ta siin demonstreeris. Ma ei tea. Ma ei ole isegi Eesti Rahva Muuseumis käinud, et...
0: Ma pole küll jah ka sees käinud nendes...
1: Ma ei ole need isegi väljast näinud.
0: Pubides, jah.
1: Ainuke, kus ma käin, tal on püssirohu kelder, aga see juhtus ikka vast mingi juba mitukümmend aastat tagasi.

0: aga okei, jutusta siis, kes need on sellised siin, mis projekt see on, see peaks olema inimestele tuttav, aga noh, sellised ühekordsed sutsakad, mis tulevad väga harva, need kippuvad meelest ära minema, need peab mälu värskendama.
1: Ega see ongi nii, sest et GEM 98 ei ole traditsiooniline bänd, vaid Eesti muusikaartist ja karakter, kelle taga on igapäevaselt Eesti keele ja kirjanduse õpetajana töötab Richard Sepajõe. Ja see projekt GEM 98 loodi algselt spetsiaalselt Eesti Laul 2025 konkursil osalemiseks. Kuna projekti eestvedaja on kirjandusõpetaja, on tema muusikas esikohal tekst ja sõnum. Kõik laulusõnad kirjutab Sepajõe ise.
0: Ma ei saa ka Põlvas juhuse laulu teha, ma tea, kas nii pikka laulu saab, sellepärast, et Põlvas ei ole nii palju huvitavaid kohti kui Tartus, aga noh, siis tekste ma oskan ise kirjutada. Orajõgi, ole hea, nime bussi ja veikpark näitad seal kõik
1: asja. Ma pean ka ütlema, et mind see video lõpustas ja mina mõtlesin, et huvitav. Ega teda nüüd selle laulu pärast siin kirjandusõpetaja ametikoha pealt lahti ei lasta.
0: Miks teda lahti peaks lastama?
1: See laul kuidagi lõpustas võibolla üle liia.
0: No okei, okay. No, lastakse lahti, siis ta saab seda bändi põhjalikumalt teha, aga Eesti keele õpeta ongi raske olla, sellepärast, et sa taan nii 2500 eurot palka, kui sa oled nii edukas muusik, siis sa võid ühe õhtuga 2500 kokku lükata. Ei pea veel neid väänkaeluga õpetama. Tulge

0: Nii, lähme järgmiste lugulaulude juurde. Täna on sellise tundmatuid ansambleid meil ka siin mitu tükki lausa. Mõned on juba pikalt tegutsenud, aga pole neist siiamaani kuulnud. Teised on täitsa uued.
1: Jaa, ma arvan küll, kui öelda sõna toonelised, siis see tekitab sellist, noh, et mida see nüüd tähendab?
0: No see viitab sellele, et need laulud tulevad nagu Vello Orumetsa laulus. Kiri tuleb mulla alt, siin tuleb laul mulla alt, et need toonelised peaks Eesti mütoloogia kohaselt olema toonel, ehk surnute maailma või manala elanikud. Ja sealt pärinevad olendid. No võibolla see seletabki asjaolud, meil kunagi on sambit toonelised näinud.
1: Kuna peits sünge võitu. Natukene, jah, mina küll näiteks pakuksin, et kui

0: muudaksin ühe tähe ära, pakuksin nagu pigem, et võiks ikka panna bändi nimeks Toonikum.
1: No, ma mõtlesin soonelised äkki või joonelised tähte ära muuta, aga nagu sa oled korralikult Kallevi poega lugenud, siis seal kirjeldab see autor Kreutzwald või kes teganes ka ei ole. Toonelad sageda pimeda, külma ja hämara paigana, mis asub kuskil kaugel põhjas või maa all ja kus toonelised oma igaves tund elavad. Ja tuleks elama jäänud, kui nüüd järsku oleks Eesti esitajate liit läkitanud meile nende ühte suht vana salvestust, aga seda lihtsalt ei ole vist varem avaldatud kuskilgi.
0: Täpsustame siis, et toonelised on kahe liikmeline punt, kes esitab oma loomingut nii eesti kui ka inglise keeles. Alguse sai aastal 2018 Keila noorte proovikast. Esinetud on nii Eestis kui ka välismaal ja antud lugu on uus salvestus koduses Tallinnas kunagisest Dublin Westland Studio live sessioonist.

0: aga järgmist artisti pead sa küll nüüd tutvustama ise. Mina võin öelda, et see on emand Lonitsera Võru kandist, aga kõik see jutt ja häma tema tulevase albumi ümber on nii keeruline, et ma ei suuda seda lihtsalt meelde jätta. Ainuke, mis ma võin öelda, et debüüt singel või mitmes singel juba kannab nime Hengekene. Hengeke, siis Hingeke.
1: Kaisa Kuslapu avaldas uue singli Hengeke. Lugu on esimene sissevaade 16. oktoobril ilmuvale albumile Varo, Kuslapu esimesele täispikale sooloalbumile, mille kõik laulud on võrukeelsed. Varo tähistab Kuslapu loomingus uut peatükki. Koos Kanada produtsendi ja multiinstrumentalisti Sam Gleesoniga loodud album liigub indie ja pop muusika maailmas ning soovib avardada ettekujutus sellest, milline võib olla tänapäevane võrukeelne muusika. Kuslapu jaoks on oluline, et võrukeelsed muusikat ei seostataks üksnes folgiga ega nähtaks ainult võrukeelsele kuulajale mõeldud niši muusikana.
0: Ma küll siia maani võrukeelsed muusikat seostanud ainult kas Pulga Jaani või siis äärmisel juhul ansambliga Kõhukesed. No muidugi siin on mõningad Võru instituudi inimesed ka teinud natuke seda võrukeelset asja, aga üldjuhtes on tõesti ikka olnud folk, aga ei saagi aru, mis žaanr see Kaisa Kuslapuul siis nüüd siin käsile on võetud. Indie värk on vist.
1: Jaa, eks need laulud ole jah, üles ehituselt pisut erinevad kui folk.
0: Ma mõtla, kui näiteks hakkaksid Kaisa Kuslapu ja Ere Kürsadeks ansambli ja hakkaksid siis koos neid võrukeelitseid laule, avaldaks tsükli Aojõgi näiteks.
1: Jaa, mina leian küll, et Ere Kürsa luuletused on väga-väga huvitavad ning neile võiks küll mingi muusika tausta ka taha luua.
0: No vaata, neil on mõte sees, paljud Eesti lauludega ongi too häda, et siin ei ole vähimatki mõtet, mida lauldaks eriti need noortepärased ulgumised, mida meil ka tänases saates tulekul on. Aga no vaata, ikka korralik poeet, kes kirjutab elust endast näiteks sellest, kuidas see kurk ja seeni purki pannakse ja heina tehakse, vaat need on ikkagi laulud, mis loevad.
1: Ja tähendab, neil on ka väärtused, ka tulevased põlved saaksid mingi ettekujutluse elust, mis oli natuke varem.

0: Me teeme nüüd sellise väikese manööverduse, et siia hengekese otsa keevitame kohe ulmentaali, et siis oleks nagu žaanriliselt võibolla sobilikum natuke, sellepärast, et see on ka niisugune paras udu, mulle tundub. Me oleme kunagi ulmentaali kuskil laivis ka näinud või oled sa midagi teadlik sellest? Ma muidugi niisugusi noori artisterit ei näe, aga vahel käitsin mingisugusel võnkel või kuskilgi ja siis esinevad seal salamahti niisugused tegelased, keda ei oskagi tuvastada, kes nad on.
1: Kui ma muidugi lauljatari pilti näeksin, siis ma arvan, et saaksin ma juba täpsemat infot siin jagada.
0: Sa näed siin stuudius ainult ühe lauljatari pilti, see on Elvis Presley. See on ka päris vana pilt.
1: Äkki peaks nüüd ikkagi täpsustama, et tegu on ikkagi lauljaga ja millise macho lauljaga.
0: Tänapäeval ei teaks mitte midagi. Hea vedamine selle Elvis Presley, et ta sõigel ajal ära elada. Tänapäeval oleks tast jumal teab, mis tehtud.
1: Ulmental on Eesti laulja ja produtsendi Eeva Trei hüpnootiline sooloprojekt ja musikaline alter ego. Eeva Trei on paljudele tuntud proge popbändist Neon Föö.
0: Võibolla ei oska ütelda, mis kohast ta tuntud on. See on Neon Firre või Firri nimi on küll nagu natuke tuttavam kui Eeva Trei.
1: Ma arvan, et näiteks jõulude ajal küll võib-olla hakkab kusagilt mälusoppis siis Eeva Trei hüpnootiline muusika ka imitsema teie koju, sellepärast, et nii on föö on siis neoon kuusk või ütleme neoon nulg või jah kuusepuu, nii et kui te ikkagi toote omale kuusetuppa ja ehite selle ära ja panete õhtul kaunistate siis valgustusega, siis ma arvan, et
0: tõmbate neoonide laserid peale kuusepuule.
1: Et siis te teate, kuidas Eeva Trei muusika sünnib.
0: No ja siis sa võid novembris osta ka ilmselt tema esimese täispika debüütplaadi, sest esimene plaat ongi debüütplaat ja selle siis seal neoonist kuusepuu juures üürgama panna, siis täitub tuba niisuguste mantratega.
1: Jaa, sest tõesti Ulmental esitab unenäolist, kihilist ja eksperimentaalset popmuusikat.
0: See Ulmental oli kõik tütarlaps, kes nägi päris šef välja, tegi ka mingi mantraid, aga ma ei tea, kas too oli siuke.
1: Jaa, tõesti, mulle täitsa isegi meeldis. Me jäime täitsa istuma ja vaatama ja kuulama teda.
0: No ei sellepärast istuma, vaatama, kuulama, et ma olin püsti seismest väsinud.
1: Mina küll ikka nautisin kohe.

0: nii, nüüd tuleb naisi veel siia saatesse, keegi Elis AM, see ei, AM tähendab Ante Meridiam, et seda peab kuulama enne lõunat või? Mis sa arvad? Oleks PM, oleks Past Meridiam peale lõunalt kuulamiseks või siis lõunasöögiks võtta siukest noort daami. Tundub jutu järgi, et ta on tõusev Eesti laulja, osad Eesti lauljad seoses AI peale tungiga pikaali ära visand ja viitsig ennast üles saada, sest mõtet minna kusagile kontserdile kuskile ei kutsuta, kõik ketravad kodus YouTube'ist AI-d ja ei taha päris artistidest mitte midagi kuulda.
1: Ja nii et eks me siis näha saame, kui kõrgele see Elis AM tõuseb.
0: No jah, tal on ka siuke stiil, et ta tahab kõigasuguseid saanreid kokku sobitada, mõtleb, et ta on eksperimentaator, pioneer selles vallas.
1: Sest tõesti praegusel ajal ongi niimoodi, et sulandatakse ühte erinevad muusikastiilid, kuna kui sa teed midagi sellist, noh, mida on juba varem kuulda saadud, siis öeldakse, et no ma ei tea, et noh, tahaks ikka midagi huvitavamat ja nüüd siis ongi niimoodi, et Elis AM-i looming sulandab kokku modernse popi, meloodilise elektroonika, tumeda down tempo ja unistava dream popi kõlad.
0: No see eeldab seda, et noor leedi on pidanud selle kõik endale varem selgeks tegema, sa hakkad segu tegema, sa pead ikka olema koostis osadega tuttav ja kui on, nagu ütleb ka veel mingid kokteilide tegemise õpetus, kui sa teed segu, siis peab segu tulema parem kui need kaks asja või kolm asja või neli asja eraldi võetuna.
1: Ja kõige parem on ikkagi õppida selliseid asju ööklubis.
0: Klubis.
1: Ja Elis on ka varasemalt tegutsenud muusikalises duos Elis ja ööklubi.
0: No, ma tean, siukest bändi nagu ühe ööklubi.
1: No kui see ta Jan, oli, Kottise. See oleks küll väga äge.
0: Sest siia ta ei kuu, siia ta ei võeta ilmselt veel. Sellepärast, et need teevad siukest mõnusat, lihtsat tantsulist popmuusikat ja inimesed tulevad ja löövad kepsu selle saatel.

0: Nii, naisi veel. Meie saates on olemas ka võimukandja. See on mitte naissoost president, vaid lausa kuninganna. Sest kui sa oled lihtsalt mingi järjekordne president, siis see on üldiselt nõrkadele, aga kui sa oled kõrges soost ja kuninganna, siis oled sa igast ajast igavesti auväärne isik.
1: Ingra lauluga kuninganna ongi tegelikult nii, et seda tasub paljudel inimestel kuulata, eriti naistel, ja siis nad saavad aru, et nemad ongi oma elu kuningannad.
0: No, niimoodi, jah?
1: Ja, sellepärast, et Ingra räägib niimoodi, et loo kuninganna sõnum on Ingrale väga südamelähedane. Laul sündis ajal, mil ta kippus end palju teistega võrdlema ja tundis seetõttu sageli end teiste kõrval väiksemana. Ja see laul on mulle ja loodetavasti ka kõigile teistele oluline meeldetuletus, et sa ise oled oma elu peategelane. Nii et see on selline, ma loodan siis väga eneseteadvust tõstev laul.
0: No vaata, sa oled ka siuke suhteliselt naisterahva moodi, et sa oled laulu piisavalt juba kuulanud.
1: No, ma pean ikka veel natuke kuulama, et ennast siin nõuda, et mulle ikka mingi, ma ei tea, kroon ja mis siin pähe toodaks.
0: Pähe, jah. Andaks mulle kroon, aga ma siis küsin, et kas sul ikka on meeles, et sa ise oled oma elu peategelane
1: või? Ja seda ma küll tean, et...
0: Tead
1: et
0: küll, aga oled siis või?
1: Ikka tuleb, oma elu tulebki... Ise elada ja ise sa ju teed oma valikud ja otsused, aga väga hea on, kui sa oled leidnud enda kõrvale ka need inimesed, kes toetavad sind ja kellega on hea koos olla. Et see on ka nagu väga tähtis, et ei maksa ka nagu väga ülbeks siin jätte minna, et tihti peale on vaja ka märgata teisi inimesi ja näiteks öelda, kui kallid nad sulle on ja kui olulised, sest et tihti peale on niimoodi, et päris üksindame kõigega hakkama ka ei saa ja siis on hea, kui su kõrval on keegi.

0: Järgmise loo välja kuulutamiseks on vaja natuke ilmselt hääldusmeistreid, sellepärast et DJ Lumi, sellega on pilt selge, see on Discord nimega Lumi, DJ Okay Lumi, kes on see ema, on mingi mjauf, väikse tähega ka veel kirjutatud, aga no ega me neist rohkem muud ei tea, kui et nende laul on niisugune mobiilne, siin on kiireid autosid jällegi just nagu kiired ja vihased tegutseksid ja tuleb siis ilus meeleolu hilisõhtuseks autosõiduks nad niimoodi reklaamivad välja, aga sinu osaks jääb siis tutvustada, kes on Mjauf ja kes on DJ Lumi.
1: Nii.
0: Või sa tahad, tutvustan ise ja sina siis tutvustad järgmise laulu peategelasi.
1: Ma arvan küll, jaa,
0: et no, ütlen ära siis, et mina seda Mjaufi ei tea, aga tunne sellepärast, et TikTokis ei käi ja ei tea, kes seal kõik kuulsad artistid on. Aga tema siis olevat siukse heleda helge healega nagu Vargamäe Krõõt umbes oskab laulda ja armastab teha R&B hõngulist elektroonilist muusikat. Ja ta on teinud isegi klišeerikuga koostööd, aga nüüd teeb DJ Lumega. Ja see on juba staasikas tegija, 10 aastat on ta klubides ja baarides mütanud ja on isegi sõjaväes käinud. Ja kui, nii kui sõjaväest pääses, vaitab militarismist, hakkan tantsumuusikat tegema, mõtles mees ja lõi siis ägeda klubilise helikeele. Ja nüüd nad on kokku saanud ja Mjauf ütleb siin siis veel midagi, mida võid sina öelda, sest too on naisterahvas ja sina ka vist oled. Ma ei tea, kui palju sa hilisõhtusid autosõite muidugi siin harrastada, aga nagu te olete ühtekad, siis võibolla on jah, kuigi võrd ikka.
1: No kuna laul ongi, ma arvan, mõeldud ikkagi suuremale kuulajaskonnale. Mjauf ütleb niimoodi, et laulu kirjutades mõtlesin just, et see võiks olla midagi, mida hilisõhtul autosõidu ajal kuulata, kas siis üksi või kaaslasega.
0: Mina kuulaks Prantsuses on Sean ja võibolla hilisõhtusel autosõidul või äärmisel juhul näiteks taanlaste ansamblit Laid Back, mida on esiteks tore eesti keelde tõlkida, või siis näiteks Sveitslaste Yellow, see loeb siukse tunde, nii kui sõidaks läbi džungli kuskelt.

0: Nii, aga nüüd on siis natuke tuttavamad artistid meile samuti saanud hakkama ühe duetiga, kusjuures siin levib info, et meesterahva jaoks on see üldse esimene duett, mis ta laulab. Keegi pole taga varem tahtnud duetti laulda.
1: Väga huvitav tõesti, sest et kindlasti ei ole asi selles, et keegi ei oleks tahtnud. Sest et,
0: keegi oleks saanud, tal naine ei luba, et kui laulad minuga.
1: Sest et muidugi Karl-Erik Taukar on ikkagi väga, väga sümpaatne ja nägus laulja. No kes ei tahaks siin tema kõrval olla esinemise ajal, ma arvan, et
0: mõtles,
1: nii.
0: Mõttes, pane see lühike Saaremaa tsik sinna kõrvale, Taukar oleks poole pikem ja saagi duetti laulda.
1: No ma arvan, et noh, tead, Taukar on nagu selline mees, kes lihtsalt oskaks, ma arvan, ikkagi kõikide inimestega väga hästi nagu sobituda ja läbi saada. Tal on väga palju kogemusi, ma arvan, ikkagi.
0: Inimestega läbi saamises või?
1: Noh, ta on ikkagi saatejuht ja väga paljude inimestega, noh, niimoodi vestelnud, et ma arvan, et tal ei ole raskus, et nagu igast olukorras siis soliidsena välja tulla.
0: No kui soliidsena ta sellest esimesest duetilaulust välja tuleb, seda me hakkame varsti teada saama, aga iga laulu sündimise juures on ka oma stoori ja sellel on ka mingisugune väike lugu, sest ega laulud niisama puu otsast ka ei kasva, et tuleb Taukar ja tuleb see daam, võtavad laulu puu otsast alla, hakkavad seda siis üheskoos hammustama.
1: Jaa, tutvustav info on selline, et lugu hakkas ilmet võtma suve keskpaigas Taukari suvekodus, kus artistid said kokku ja kirjutasid pala üheskoos lõpuni. Mõlemad artistid on intervjuudes esile tõstnud teine teise kõrget tööeetikat, stuudiokeemiat ning kirglikku pühendumist muusikalistele detailidele. Ja tegemist peaks olema Taukari esimese duetiga üldse. Videoklipis aga hargneb emotsionaalne lugu, kus kaks peategelast eksisteerivad küll samas ajas ja ruumis, kuid nende teed napilt ei ristu. Ja see nii-öelda siis salapärane ei saa küll öelda, aga see kaaslanna Taukaril on siis Ann Marlen.

0: Ja viimane uutest lauludest kannab pealkirja Laenatud tunnid. Kadri Sava on seda esitamas ja Kaval Rebane on siis produtsent ja loo muusikalise kõla eest hoolt kannud. Sai seda siin kuulatud, hakkas tunduma tuttav lugu, et esimese hooga ei taibanud, mis asi see on. Mulle tundus, et Kadri Sava on seda ise varem laulnud. Küsin AI käest, et kas Kadri Sava on esitanud laulu Laenatud tunnid varem mingi muu pealkirjal. AI ütleb, ei ole esitanud. Aga ma ikkagi arvan, et ta on seda teinud ja aastaid tagasi Heldur Jõgi on sellel laulule omal ajal teksti kirjutanud, see on päris vana lugu. Iseenest kui Heldur teinud Kadri Sava, aga plaate tegi ja siis oli selle laulu pealkirjaks Saadan su tagasi. Kui sa ei usu, siis me võime jupikese seda Saadan su tagasit ka kuulata.
1: Jaa, sest Kadri Sava laul on ka nii ilusa kõlaga.
0: Et lasta siis kõlada nii, nagu ta varem oli ja siis pärast, kui sa oled paar lauset öelnud, mis kõla see on selline, et siis paneme uue versiooniga käima.

laulu laenatud tunnid iseloomustatakse kui prantsuse pärasesse muusikamaailma viivat teost, mis on ühtaegu orkestreeritud, romantiline ja kaasaegse jõuga. Kadri Sava on loo sõnumit kirjeldanud mõttega. Mõned hetked meie elus on justkui laenatud ja mõned tunded jäävad alles ka siis, kui kõik muu on juba möödas.

0: Esimese hooga tundus, et saade on juba läbi, aga nüüd nagu meil siin üleeelmine nädal kombeks, tuleb ka väike osakond, mis siis sisaldab tehisintellekti ehk robotite abil tehtud muusikat. On ingliskeelset, on venekeelset ja mõistagi lõviosa siis eesti keeles. Et just mõned päevad tagasi ilmus meie vaate välja üks uus duo, kes peaks olema abielupaar jutu järgi. Mulle tundub, et nad on viikingite järeltulijad vist.
1: Kuna Priit ja Ivi oskavad nii hästi viikingi pärase muusikastiili ühendada oma eestikeelsete lauludega ja need laulud kõlavad võimsalt, oi kuidas nad kõlavad, kui ma seda laulu sügis ja sina esimest korda kuulsin, siis mul tekis kohe selline tunne, et selle lauluga on sügis lihtsalt lust ja lille pidu jaa, sest et nagu need laulusõnad ja kogu see muusika võimsus ja müstilisus, see kohe tead, vihma võib sadada ka tõesti, sul lihtsalt tekib selline mõnus energia

sügis, me hinge armastust rügis, kõndisime vaikides vastu tuua.

0: ma ikka arvan , et nad on viikingite järeltulijad küll , sest viikingid olid ka kõvad meresõitjad ja Kolumbus oli kõva meresõitja ja selle kodaniku nimi , kes siin siis tegutseb , ongi Priit Kolumbus ja tema naine on samuti üllataval kombel Kolumbus , ta on Iivi ja Priit jätta ühegi laulu puhul sõnamata , et kõik tekstid on kirjutanud tema aulik abikaasa , on täpselt dateeritud ka , kuna on see kirjutatud ja see sügis spliin või vaimustus või ma ei tea , mis asi , kohmitsemine leheprügis tuli siis inimesele peale jõulu ja uue aasta vahepeal aastal 1998 juba , et päris ammu , et andis oodata , kuni laul valmib .
1: Minul on nii hea meel , et nad otsustasid seda laulu nüüd teistega jagada .
0: No imesta ka , sellepärast et härra Kolumbus ei ole mitte maade avastaja , vaid ta on Eesti ettevõtja ja veebikeskkondade sisustaja . Et noh , see sügise laulu siis eeldatavasti tema abikaasa on enam-vähem sama vana , kui tema pidi ta kirjutama , toob iga siis , kui ta oli kooliplika veel umbes mingi 13-14-aastane . No vahet ei ole . See kõlas tõesti ägedalt ja rahva soovile sinu tahtele vastu tulles teeme teise loo veel Priit ja Iivit , sest need igasugused jasvasüsteemid ja anti-AI-d ja kes need siin on , Iivika MyBackid ja Aurum projektid on juba tuttavad , aga neid ei ole veel vist nii hästi avastatud .
1: Ja
0: no see laul , mis nüüd tuleb , see on juba pool Rammsteini .
1: Ja tõesti nende laulude kõla on kuidagi väga võimas ja tugev . Need videod , noh , sisendavad mingit sellist jõudu ja niisugust kindlustunnet . Ja laulu pealkirjaks on Tule siis , kui sul on soov .
0: Mul küll eriline kindlustunne peale ei tule , et Ameerika sõjardite asemel siin äkki need viikingi kõrilõikajad peaks veel Eestisse maabuma , siis ma küll eriti kindel ei ole , et ma ellu jään .
1: Aga ma saan täitsa aru , miks viikingid olid vaprad sõdurid ja meresõitjad ja röövlid . Tõenäoliselt ongi põhjus selles , et lihtsalt need loitsud ja see muusika ja kõik need sümboolika , need märgid , ruunikirjad , need annavadki , ma arvan , inimesele jõu ja tugevuse ja tahte ja enesekindluse . Sest mind ka kohe hakkasid köitma kõik need igasugused huvitavad märgid , nendes on mingi vägi sees .
0: Sa võid soetada endale sellise märgi ja siin internetis tihti lugu pakutakse ka neid viikingikodi , neid igasuguseid villaseid märkidega vammuseid
1: ja
0: asju .
1: Ja muideks nendest ma olen juba ammust aega vaimustuses , sest et mulle kohe juba neid vaadates tundub , et nendega on nii mugav ja mõnus olla ja pealekauba nad on väga ilusad ja stiilsed ka veel

0: ja ka edasi nüüd tuleb üks naljalugu, millest Boni M tegi siukse koomuski, aga siin võetakse asja jällegi tõsiselt, et jutt käib siis Rasputinist isiklikult. Boni M-il oli kunagi selle nimega suur hit tantsusaalides, läks see kõvasti peale, isegi Heimar Lenk käis Moskvas selle ajal tantsu löömas, kord nad pummeldasid selle Boni M-iga ühes hotelli toas, isegi ta on sellest rääkinud mitu korda. Härra Farell lõi tantsu seal ja neegrinaised siis kulistasid jooke. Nii, aga noh, üldiselt Boni M oli Venemaast väga vaimustatud ja ma isiklikult olen ka selles mõttes päris rõõmus, et venekeelsest tekstist ma saan palju paremini aru kui sellest, kui sakslased laulavad ingliskeeles. No, muidugi Boni M, mis poltki sakslasi põhimõtteliselt peale produtsendi härra, aga teised olid kõik mööda maailma kokku korjatud.
1: Ja Boni M lugu Rasputin on tõesti üks äge tantsuline lugu.
0: On,
1: ja ma saan täitsa aru, miks ta oli edetabelite tipus. Selline statistika on minuni jõudnud, et laul Rasputin jõudis 1978. aastal Saksamaal, Austrias ja Austraalias edetabelite tippu.
0: Mul oli ka oma isikliku edetabeli tipus täitsa.
1: Ja ma pean ka ütlema, et mind on ka see lugu alati vaimustanud.
0: Eriti vaimustab ta nüüd uus versioon, mis on tehtud siukses, ütleme, jällegi kooti ja kergelt Rammsteini stiilis. Sobib väga hästi.
1: Kõlab dark epic rock versioon.
0: Siin videoklipp on ka juurde tehtud, siin karvased vanamehed kapuutside all ja šefid nunnarüüdes naised löövad laulu. Siis jookseb tekst ka, et kuidas sõras Putin siis teise ilma saadeti, küll ta tulistati, siis veel uputati ära jäisesse neevasse, aga nüüd tagantjärgi on ikkagi tulnud välja, et üks pauk ja kogu armastus vist.
1: Huvitav, jah. Et algselt mina ka mäletan, et igasugustes filmides oli ikkagi see Rasputini tapmine päris keeruline, sest et legendi kohaselt siis kasutati tema tappiseks kõigepealt mürki, siis mitut püstolilasku ja lõpuks veel uputati ta ära. Aga 2024. aasta kohtumeditsiiniline uuring viitab sellele, et tegelikuks surma põhjuseks oli üks ainus vahetu vastu laupa tulistatud lask. Nii et ma ei teagi siis mida nüüd, sest tõeta oli väga, väga selline salapärane ja müstiline mees ja minu mõelest tal olid ikkagi mingid erilised võimed. Ja kuna mina olen ka lugenud viimasel ajal sensitiivide kirjutatud brošüüre erilistest võimetest ja nendest inimestest, kellel on erilised võimed, siis ma arvan, et selle Rasputinil ikkagi midagi sellist oli.
0: No kõige parem, kui sa oleks elanud tol ajal ja saaks ise tema müstilisi võime saad järele katsetada enda peale, et kas need on, mis oleks pädev sellest rääkima, aga praegu on see kõik niisama kui tore udujutt umbes.

0: aga nüüd tuleb väike alguse põhjal mõistatamine. Ühest väga kuulsast loost on saanud siukse enam-vähem country variandi ja siis me kuulame teda mingisugune paarkend sekundit ja püüame üheskoos ära arvata, et mis laul see küll siukene olla võiks. Nüüd uurin järgi, et kas sa juba suutsid ära mõistatada ava akordide põhjal, et mis need banjo-mehed siin teevad, mille kallal nad tegutsevad?
1: No esialgu ikkagi jäigi see minu jaoks salapäraseks kantrilauluks.
0: No, ei jaganud matsu ära, mis tulekul on. No paneme siis edasi või?
1: No ikka,
0: sest kui laulu kuulatud, et
1: vähemalt see esialgne kõla oli küll väga
0: palju tõotav,
1: jah. Ja, et mulle need esimesed taktid meeldisid.

0: et tuli tuttav ette ikka lõpuks või?
1: No see laul tõesti tutvustamist ei vaja.
0: Aga mina country versiooni väga kuulnud ei ole, kus on siis banjosid ja viiuleid ja muid asju ja siis purjutatakse siin, et vai, vai, vai.
1: Oi, see on üks ja läbi aegad sägedamaid laule.
0: Meil on isegi üks versioon siin stuudios salvestatud akustiliselt. Seda ei käinud esitamas küll Tom Jones, vaid Otto. Välismaalt tuli hakkas musitseerima siin.
1: Ja see oli minu jaoks küll nii eriline üllatus, et senimaani, kui mõelda selle peale, siis no...
0: Vähemalt korvad püsti.
1: Ikka tekib ja selline eriline tunne.
0: No ega siin ei käi ju niimoodi gitarridega mehi eriti tihedalt. Kui ma hakkan ajavooksul mõtlema, kes siin on üldse käinud, siis saad esivanemate kajasse Artur Rinne tuli gitarriga. Siis on, kes see F-gitarrist meil on siin, kes tegi pika saate.
1: No mina tean, et ka Artur mängib gitarri, aga tema on küll filosoofist
0: Artureid ja siis veel laulu Artureid ja siin on käinud ju Ain Agan näiteks istunud siin.
1: Jaa.
0: Ja siis Hoit Toomel oli kunagi, mitte endal, tal oli vist gitarrist kaasa võetud gitarritassi ja Hoit Toome on ise nii sef, ta ei hakkanud omet ise gitarrise kolmandal korrusele vinnama, et sellest ka on tehtud väike suutsakas, nii et gitarriste siin on ikka käinud, aga no ma arvan, et mitte üle 10 kindlasti. Saan aru, et sa oled väga üllatunud, kui sa ka viibid parasjagu siin ja siis tuleb välismaa mees nimega Otto, hakkab siin igasuguseid lugusid gitarrile ette kandma. Või mingi jupikse mängida, kui tahad.
1: No ikka.
0: Proovime.
1: Näiteks okay.
0: Stumbeli ninni ta esitas siin. Tal oli Susi Quattro kaasas, aga too miski pärast tahtnud see kord laulda.

0: nii, aga lähme nüüd järgmise kuulsa laulu juurde. Me ei pääse veel tulema nendest välismaakeelsetest hittidest, sest siin minu nimekirjas on igal juhul peale salapärast kantrilaulu märgitud Pesame Mucho. See on maailma kuulus laul, et sa teaksid.
1: No, see on nagu Siililegi selge, ma arvan.
0: See laul ei ole mitte ainult Siilile selge, see on olnud selge ka Frank Sinatrale, näiteks Nat King Cole'ile, isegi Andrea Bocelli, olimata sellest, et tal on kehv silmanägemine, on selle laulu selgeks õppinud. Aga selle kirjutas siis mehhiklane pianist Consuelo Velasquez. Idee oli sündinud aastal 1932, aga ta oli siis alles poisike teismeline, lastud laulu kirjutamise ligigi ja laul valmis lõplikult 1940. aastal. Ja see pealkiri tähendab siis hispaania keeles suudlemid palju, aga ta ise ei olnud veel kordagi elus kedagi suudelnud, kui ta selle laulu kirjutas.
1: Ta oleks
0: juba kedagi jõudnud pusitada, siis ei oleks see üldse nii hea laul välja tulnud, sest suudlemine on väga ülehinnatud protseduur, nagu sa isegi tead. Mm,
1: aga tõenäoliselt see, et ongi selline igatsus on selles laulus sees ja nagu väga suur igatsus on sõnadesse pandud.
0: Ja teda on igas keeles lauldud ja täna esitatakse seda

vene keeles kõlab eriti hästi, sellepärast, et vene keel on väga ilus keel ja laulus kõlab suurepäraselt erinevalt näisimõjast muust keelest. Ja siin on siis mainitud ka veel selle videoklippi ajal jookseb siuke tekst, et 50-ndatel jõudis see ka Nõukogude Liidu territooriumile Venemaale. Paljusid lugusid keelat ära nagu kodada Rasputinit, sest vendkud mõtlesid, et poni mõnitab neid ja panid laulule mõneks saaks veto peale. Aga no mitte pikalt, sest poni emm oli esimene bänd, kes käis ka ja kuulus välismaa ansambel, kes käis Nõukogude Liidus esinemas. Ja siis seda Pessame Muchot, seda ei keelanud keegi ära, seda leierdati igas kohvikus Vladivostokist kuni siia Petserini välja praktiliselt. Et siin ei ole midagi imepärast.

0: ja ka järgi on meil jäänud siis nüüd eestikeelsed laulud. Mis sinu lemmik sügislilled võiksid olla?
1: No minule meeldivad nii paljud lilled, sest...
0: Ei, ma mõtlen sügislilled just.
1: Jaa, no
0: sügislilled,
1: sellepärast, et ma ikkagi armastan väga palju looduses käia ja nautida ilusaid lilleõisi.
0: Mitu korda sa käisid selle suve jooksul looduses?
1: No ikka käisin ju.
0: Käisid?
1: No loogiline.
0: Kus looduses sa käisid?
1: Tõesti naljad.
0: No. Looduses maja taga pesu riputamas nööri peale.
1: Tead sa, sinu kommentaarid on lihtsalt, ma ei teagi.
0: Täpselt. Siin
1: ei ole, tähendab, kui palju kordi olen mina niimoodi, et kui ma olen autoga sõitnud ja siis kohe...
0: Tuda sa nimetab looduses käisid.
1: Tead midagi, ma ei hakka lihtsalt...
0: Näe küll ütle, lemmik lilled ära, aga see nii kui nii keegi teada, ei saa palju sellel looduses käisid.
1: No, no.

0: kindlasti mulle meeldivad väga päevalilled ja ka gladioolid. Nüüd on nendele naistele, kellele väga meeldivad astrid.
1: No mõne naise nimi on Kastrid, mul oli ka kunagi klassiõde nime Kastrid.
0: Siis nüüd neile on kohe laul loodud. Ja. Oh, need astrid. Ja vahepeal piisabki, kui mees naisele toob naisele lemmik lilli.
1: Sellest tõesti piisab ja siis naine ei tahagi mitte midagi muud kui ainult lemmik lilli. Sest loodus tuleb ise tema juurde, et ta ei pea kuskile autoga sõitma.

0: Astrid on mu lemmikud.
1: Nii, ma algul mõtlesin, et teeme rahvalikud laulud veel enne saate lõppu ära, aga siis ma mõtlesin, et need on palju lahedamad kui siuke tümpsuga mingisugune üks täht, Eivika Maybäkk või Maybäkk, mis ta nimeks on. Et keevitaks siis nüüd siia Astritele kohe Eivika otsa
2: või? No
1: tema teeb nii palju laule, et peab väga suur pere olema, kes jõuab need kõik ära kuulata. Mitte Tanti ja Leierkast vähe teeksid, aga Eivika on kohe eriti suures hoos, võib öelda. Tal on ka tegelikult viimasele tekkinud eeskava niiks õlle laule ja viinuska laule ja muid asju, aga üldiselt ta ikkagi hoiab sellist romantilist joont. Ja kui laulu pealkirja on üks täht, siis ma arvan, et väga romantika kauges olla ei saa. Kui ta just üle mõelnud alfabeedist mõnda tähte, näiteks mingit
2: no.
1: tähte mingi ööme.
2: Ei, ma arvan ikka, et tegu on romantilise looga, kui sa unistad, vaatad öisesse taevasse ja siis...
1: Aga arvamisest parem tõe kriteerium on seda kõik oma nahal tunda, saad oma kõrvanahaga kuulda, mis siit tulema hakkab trummikilega. Mis sa arvad, kas see on nii äge tümps, et võtab trumminaha vibreerima?
2: Ma arvan, et pigem ta mõnusalt ja meloodiliselt kõditab kõrva.
1: Just.

0: ja ka veel on meil võimalus kõditada rahva niisugust rahvalikku kõrva kahe looga. Kõigepealt astub meie ette Leierkasti mees. Mõlemad lood on siis sisaldamas Sõdurpoisse, sellepärast, et see on ka väga romantiline, kui kuskilgi Agulis või isegi suures Tartu linnas elab neiu, kes on kirglikult armunud Sõdurpoissi.
1: Ja huvitav, et need Tartu teemalised laulud on meil täna siin kavas.
0: Meil on Tartu eelnausa kohe võiks ütelda.
1: Ja ka tõesti Leierkast on saanud hakkama looga Elas Tartus neiu noor ja ilus. Ja mis kõik edasi sai, seda me saame kohe kuulda.
0: Nii kui ma algust kuulsin, ma mõtlesin, siit tuleb midagi Netsa küla bändi taolist, et elas Petseris või kus ta oli Petseris, üks neiu, kel oli kana. Ja siis tal käis Ulga Sõdurpoisse kallikesi seal üksteise järel voorisid, kohe videos oli näha, kus nad tulid ja läksid ja kana oli väga morn selle peale. Aga siin on asi korrektne. Nagu ütleb Eeva Esse oma selles mõistatamise saates, kui keegi ütleb nii nagu tema tahab, mis on, kes on ja bla bla bla õige vastuse ka, siis ütleb kohe Eeva Esse rõõmsalt korrektne, eriti kui ütle mingisugune talle meelepärane meesterahvas igale tondile, kui ta hakkas üks asja ütlema.
1: Ja.
0: Aga siin on jah asi korrektne, siin on üks neiu ja on ka üks noormees sõdur, teisi mingid rügementide kaupada, siin ei voori need käia.

0: Oot, aga viimane on siis meie Põlva kandi päritolu mehe Anti ja tema roosa rinnahoidja.
1: See on veits kelmikam lugu ja muidugi ka nagu sellise mõtlema paneva lõpuga, et kui sa ikka siin viid neiu lakka ja lubad talle igasugused maad ja ilmad kokku, siis lõpuks võib olla nii, et järgmisel hommikul ärgates on rahakott tühi ja ega tead.
0: No, vahendistel aegudel internet ei olnud, siis pidid kelmid antud juhu siis neiu, kes näeb siin videos välja tõesti noor ja ilus tegelema ka niimoodi kohe otse kontaktidega, et ei saanud sulle helistada öelda, et pane raha või roosa rinna hoida ja rahakott ka takka pihta sinna pakki automaati, et kuller tuleb võtab selle ära, sest need asjad on suures ohus. Aga siin ta on meelitanud sõdurpoisi lakka, too on siis talle paha aimamatult lubanud roosat rinnahoidjat, mis järel jääb tüdrukul mulje, et tegemist on küllatki jõuka sõduriga. Sellega maksab mässata küll, laseb isegi endal import sukahoidja puru rebida. Ja siis kui mees on kogu just ja hingest seal rassind ja madistanud pool ööd, kuitad magasid lakas, aga kutt ärkas hoopis toas üles, siis pea ka pole niisti vist haige või mis ta läda oli, vahtis seal oma tühja rahakotti. Ja üldse tekib küsimus, miks on sõduril rahakott, et kust sõdurid raha saavad?
1: No aga...
0: Mis sõdur üldse rahaga teeb?
1: No tegelikult on see tõesti huvitav, sest minu mõelest raha ikkagi saavad just need, kes ise ei pea sõdima.
0: No täpselt, sellepärast sõdur käib, tapab ja röövib ja saadab siis kokku kravatud külmutused, et pesumasinad kõik koju ülemusele. Niimoodi on lood, aga noh, see on tore laul ja sellega on tõesti mõnus saade lõpetada, nii et kaasarutud sina ja ka teised naised võivad siin võimalike uue Ameerika eskadrooni saabumise eel oma roosad rinnahoidjad ja sukkapaelad juba aegsest ära peita.

ja tahtmatult rinnule vajub jäi poolikuks kuulatud laul. Ja tahtmatult rinnule vajub jäi poolikuks kuulatud laul.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.